0: так, і потім так і пішло. Я в музичній школі грала в оперетах, а потім сцена, і вирішила вступати до театрального училища саме на цей факультет.
1: І це саме з третього класу ви вже зрозуміли, що ви хочете так саме займатися?
0: Так, тим більше я вдома показувала також такі невеличкі вистави, натягувала простирадло і показувала ляльками те, що придумала. Ого. То у мене такий був шлях.
1: А скажіть, будь ласка, режисер – це більше про фантазію, талант, чи все-таки про залізні нерви?
0: А я думаю, що це все. Фантазія без неї ніяк. Залізні нерви, тому що приходиться трішки нервувати, вийде в тебе ця робота, яку ти робиш, тому що дійсно там дуже багато всього треба. І нервів також, тому що треба зробити те, щоб ти хотів, декорацію, ті ж ляльок, ти, щоб вони були такими, як ти бачив. А потім виходить, що щось не вийшло, і нерви трішечки так. Тому що це все в сукупності.
1: Засмучувалися, коли щось не виходило?
0: Ну, так, засмучувалася, якщо починала свій шлях. У мене трішечки там були проблемки. Ну, як воно ще тільки починаєш режисерську діяльність, тому були проблемки із акторами трішечки було, тому що тебе ж треба, щоб приймали так, що ти сказав, от хочу так, там, а потім починаєш розуміти, що актор, він також режисер своєї ролі, тому актори, які вже багато років пропрацювали, їм даєш роль, і вони вже хочуть бачити, ну, я от придумав так, я буду так грати, а ти ж думаєш, все одно у мене є якісь свої ідеї, якісь мрії про те, що він буде
1: як
0: так.
1: Як має виглядати.
0: Має так, так. Тому бувало трошечки навіть засмучилась, думала, що може це не моє, але таки зрозуміла, що все добре, мене підтримали, і було все добре.
1: Тепер. А що складніше, придумати виставу чи втілити свою задумку на сцені?
0: Ой, я думаю, в принципі, щодо мене, то придумати не тяжко, а втілити, в чому проблема, буває, чогось не вистачає, або щось з того, що ти по декорації придумав, воно не трошки не виходить. Тоді треба передумувати, перестроювати все і робити по-новому. І тоді думаю, ні, це не так, давайте, друзі, ми робимо не так, а робимо так. А буває, що те, що не так зробили, як хотілося, виходить, що це краще. Ну, і тут така дилема виходить, що ти, як придумав, думаєш, от буде так, а не інакше. А потім, опа, там щось сталося, там актор трошечки не... Тому акторові починаєш говорити такі всякі вещі, що треба так, і щось придумати, щоб він це зрозумів. А потім нічого, працюєш, потім дивишся, що непогано виходить. І потім і так і робиться.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: У театрі ляльок хто головніший? Режисер, актор чи все-таки лялька?
0: Я скажу, що до театру ляльок, то тут головний художник. Це театр художника. Якщо художник гарно все зробив по декорації, бо діти вони сприймають візуально, їм треба картинка, щоб була, прийшов такий, яскраво, як гарно, яскраво, тато. А якщо не дуже, то діти вони не приймають так. А так, що до актора, режисера, це вже все в сукупності. Якщо всі молодці, команда зібралася та, що треба, то, звичайно, все добре. І просто, я не можу сказати, як взагалі, прекрасно просто.
1: Чи мають ляльки своєрідні душі або характер?
0: Звичайно, ляльки мають характер. Душу ми їм вже вливаємо в них. Але характер чому? Тому що ми їх робимо вже з характером. І людина ж може обличчя міняти, міміку, там, емоції свої видавати. А лялька не може. Як зробили, така вона і буде. І вже емоції ми будемо самі їй туди втюлювати. Зробили маску, той герой хороший, той якийсь злий, той ще, різні. Ну, дивлячись, що будемо робити. І, звичайно, що вони вже є своїм характером. І ми вже їх тоді вже озвучуємо і робимо з ними те, що вони повинні зробити, як герой, який повинен бути в цій виставі.
1: Чи може лялька під час репетиції захопити владу і повести виставу зовсім не туди, куди ви планували?
0: Це, дивлячись від емоцій актора. Актори бувають теж різні. Дехто захоплюється. І буває, що перебор, як називається. Трішечки лялька, так, це не треба, давай цей рух прибирати, тому що вже не дуже воно. Хоча добре з ляльками те, що з лялькою можна зробити те, що не може зробити людина. Там якісь кульбіти, якісь страшні, чи ще щось, лялька може все. Все, абсолютно. Тому можемо захопитися і трішечки
1: прикрасити. Прикрасити. Да, доповнити до вашого сценарію. Наскільки режисер може імпровізувати? Чи все має бути розписано до найменшої деталі?
0: Ні, імпровізувати обов'язково приходиться, тому що, я ж говорю, є так, написав сценарій, розписав все там. Я вже так, я роблю так, так, так, і все. Це чітко буде, не буде інших яких в мене там ідей. А коли ж іде сам процес цей репетиції, тоді вже ні, я ж убираємо, а це оце отак. Мені ще іноді кажуть, ми вже це вивчили, давайте не будемо міняти. Я кажу, вибачте, але я можу вже виставу програти, ми вже 10 разів або 20, а я скажу, ні, ні, люди, тут не дуже добре, давайте це щось. І імпровіз може ще бути на протязі багатьох днів, місяців, навіть через рік. Все може бути. Таке буває. Або час змінився, і якась деталь, вона просто не на часі, і тому треба щось трішечки підкоригувати.
1: Який ви вже маєте досвід? Скільки ви вже років працюєте режисером?
0: Режисером я працюю з 2006 року. Ну, в принципі, вже достатньо.
1: То вже досвід такий.
0: Вистави були вже які різноманітні дуже. Ну, я дуже люблю музичні, то в мене дуже багато. Хоча у нас зараз все музичне, бо дітки люблять рухатися, і тому йдеш, не йдеш на поводу, як ото кажуть, у глядача, але прислухаєшся і придивляєшся, що їм подобається, що ні. Тому, звичайно, треба, хочеться, щоб вже глядачі вийшли, сказали, ну, як приємно, виходять, от суботу, в неділю ми працюємо. І кажуть, дуже велике дякую, дуже гарно, ну, приємно, звичайно.
1: Віддача від глядача важлива дуже.
0: Важлива, дуже. Дітки, мені подобається, що дітки, наприклад, ти виходиш з лялькою наживо, а вони все одно думають, що лялька окремо від мене. І це так прикольно, що діти так сприймають ляльку як живу істоту.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, і ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Іриною Рожковою, головною режисеркою Криворізького міського театру «Ляльок».
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Театр «Ляльок» – це тільки для дітей чи і для дорослих також?
0: Я не знаю, чому так є така думка, чомусь, що театр «Ляльок» тільки для дітей. Ну, я думаю, що дорослі думають, якщо ми з ляльками, ну, граємося. Ну, це ж професія, це не просто ми прийшли, погралися от і пішли. Звичайно, театр для, як і драма, як і тюг, і наша академія руху, не тільки для дорослих, це ж також і для дітей. Тому що вистава, вона все одно, це про щось, там є ідея, є
1: тематика.
0: Звичайно, що дорослі приходять і дивляться, про що була вистава. Дітки більше сприймають, що лялька сказала і які в неї були рухи. Там сміються, допомагають у виставі. Зараз прийнято. Ну, завжди це добре, що діти там підказують, куди піти і хто тебе образив, допомогти. От. А глядачі дорослі дуже задоволені. Тим більше, що у нас вистави ж є не тільки сугубо для маленьких діток. От у нас є, наприклад, «Пригоди Пако». Там майже немає слів. Вистава вся на діях. І там домашні тваринки, вони таке витворяють, що діткам просто вони дивляться. О!
1: І цікаво.
0: Але і цікаво. Ну, звичайно, там ідея є, тому що щоб домашніх тварин відносились добре, щоб вони їх не залишали, самих не ображали. Ну, ідея завжди ж є. Є і про любов, є і про дружбу, ну, про все. Вистави...
1: Повчальні більше.
0: Повчальні. Звичайно, повчальні. Ми завжди після вистави запитуємо дітей про хлопчика, і він погано себе вів. І кажемо, дітки, а ви добре себе поводите? Так. Вони зрозуміли, там, зрозуміли, що не треба дражнитися там, або дуже когось там принижувати в такому плані. І дітки розуміють. Значить, вони, при тому, що вони маленькі, там і 3 роки, і 5, то вони все одно вже не просто дивляться на картинку, а ще й розуміють, про що вони подивились. І це дуже важливо, тому що дитячий театр повинен виховувати з маленького діток, і вони недаремно приходять. Ну, раз приходять, значить, це добре.
1: А що для вас важливіше у дитячій виставі? Розважити дитину, чи все ж таки залишити після неї певну якусь думку, після вистави?
0: Річ в тім, що у нас є вистави, які розважальні. Деякі люди теж просять дітей, щоб порозважити, але вони також є з якоюсь ідеєю. Не просто ми вийшли, потанцювали, поспівали, а якісь щось пригадали. Тим більше зараз, під час війни, діткам треба трішечки розслабитись. Вони приходять, то вони дуже люблять вистави, де ми з ними потанцювали. Тим більше в цей час можна артиста взяти за руку і походити. Ну, ми робимо так, тому що дітям це, ну, як приємно, вони виходять такі вражені. А є вистави, які чисто для... В тих виставах ми також з ними спілкуємось, завжди приймають участь.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Сучасна дитина звикла до смартфонів, мультфільмів та спецефектів. Чим сьогодні можна здивувати її в театрі?
0: А здивувати тим, що в смартфоні вони не можуть прийти і сказати «Привіт, лисичко! Привіт, зайчику!» Взяти його за лапку. Батьки дуже кажуть, що добре, що є театр ляльок, тому що і вони відволікаються від цих смартфонів, їм треба також живе спілкування. Живе спілкування дуже важливо, тим більше, що його менше і менше стає. Тому
1: так,
0: театр для них...
1: Так,
0: тому, звісно, діткам це... Дітки до... у нас ходять на вистави майже... Та вже декілька разів одна і та ж вистава, може, і та ж дитинка приходить все одно. Я думаю, не, над... не набридло їй, а вона ні, нічого. Задоволена. Або тому, що полюбився якийсь герой. І приходять ще подивитися конкретно на когось.
1: Як зрозуміти під час вистави, що дитині справді цікаво?
0: Можна зрозуміти по вигляду.
1: По емоціях.
0: Оплески, емоції, кричать, може, дуже вони яскраво свої емоції показують дітки. Тому все зрозуміло. Якщо буває, що дуже тихо, якщо думаєш, не, мабуть, щось не так пішло. Але бувають діти ж різні. Є такі, що дуже емоційні, вони емоційно реагують. А є дітки спокійні. А потім виходять і кажуть «Дякую». Значить, добре.
1: Значить, добре. А ви дозволяєте вийти до героя на сцену чи десь вже...
0: Після вистави ми робимо фотосесії, вони піднімаються до нас, і ми дозволяємо їм сфотографуватися. Вони з задоволенням це роблять.
1: Потримати.
0: Тому що вони ж можуть взяти те, що вони хочуть. Я хочу того, а я хочу того.
1: Якщо маленький глядач починає голосно підказувати герою, що йому робити, це порушення дисципліни чи найкраща реакція на виставу?
0: Я не можу сказати, що порушення. Бувають різні моменти, бувають трішечки заважають цим. Але ми шукаємо такий підхід, що ти тихенько почекай, зараз все буде добре. І все, і дитинка... Тихо-тихо, зараз. От побачиш, зараз все буде добре. Трошечки виходимо з образа, тому що їй треба заспокоїти, бо дитинка може дуже перехвилюватися.
1: Це прям самі герої під час вистави
0: самі,
1: можуть заспокоїти
0: дитину? Так, ми можемо,
1: дитину.
0: Так, да, буває таке, що приходиться так казати.
1: Цікаво, так. Навіть ніколи не думала, що може таке бути. А чи бували випадки, коли реакція дітей змушувала вас змінити своє ставлення до вистави?
0: Не знаю, не можу навіть сказати, такої історії не було. Приємні все враження були, не було такого, щоб до вистави погано відносили.
1: Ну, змінювали.
0: Це залишить від нас. Як ми ж працюємо, ми ж знаємо, що ми ж для дітей працюємо, тому...
1: Ну, можливо, навіть не погане ставлення. Можливо, навіть, знаєте, змінювали думку в плані, там, от ви думали, що ця вистава буде там, наприклад, на якусь тематику, да? А діти відреагували настільки, що ви просто, о, можна ж було із іншого ракурсу на цю виставу якось
0: подивитися. Ну, в принципі,
1: подивитися.
0: Такі моменти бувають. Ну, або міняє герой там, або він занадто злий, тоді робиш його трішечки
1: добрішим.
0: Так, це вже теж є таке, є, звичайно.
1: Реакція дітей
0: або треба було там як звуки міняти, тому що гром був, і дітки лякалися, нам прийшлося трішечки це все замінити. Ну, таке є, звичайно.
1: А який момент у роботі режисерки для вас найприємніший? Придумувати ідею, побачити першу репетицію чи почути реакцію глядачів на прем'єрі?
0: Мабуть, реакція глядачів це дуже важливо, так. То що репетиція це як ото, ну, таке рутина, поки робиш по-різному. Буває і добре, як іде, все так чудово, буває по-різному. А вже ти ж очікуєш результат, як же воно буде взагалі, як люди прийдуть, як відреагують. І, звичайно, трішечки так мандрує.
1: Переймання.
0: Мандраж.
1: А хочеться вже побачити готову виставу, як вона виглядає ідеальною взагалі?
0: Ну, хочеться ж, звичайно, вже ж до цього, як і доходиш, думаю, зараз все, давайте фінал, і потім, як воно взагалі піде.
1: А чи були такі моменти, коли от після перегляду першої вистави, от після прем'єри, вам доводилося щось змінювати в сценарії, з героями, в поведінці їхній?
0: Було таке, да. Професія така, вона можна, таке буває, що треба щось підкоригувати, потім думає, ні, тут не дуже це, треба, давайте трішечки змінимо. Наприклад, ну там у нас так, типу, суматоха, вони ходять якось, я кажу, давайте зробимо це так красиво.
1: Щоб не було більш хаотично?
0: Не хаотично, да, щоб воно красиво. То, ну, такі бували моменти, звичайно. Це таке, виставу ми можемо 10 раз програти, а потім скажу, вибачте, але давайте тут трішечки.
1: Герої працюють вживу чи є запис?
0: Ну, ми фонограми пишемо, бо різні зали, ми ж працюємо на виїздах, тому там не акустика також, це все може бути не дуже зручно. Тому ми пишемо, а дещо, звичайно, якщо є можливість, то ну, і вживу співаємо, а так самі говоримо, звичайно, озвучуємо самі без фонограм.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, і ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Іриною Рожковою, головною режисеркою Криворізького міського театру «Ляльок».
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: Чи є вистава, яку ви особисто любите, яка для вас стала по-справжньому особливою?
0: Ну, у мене є вистава улюблена. Мій додир. Зараз ми не працюємо, вона ж була російською мовою, але вона в нас була чомусь вийшла такою, ну, це мюзикл вийшов, і вона була дуже аншлагова. На прем'єру прийшло стільки людей, що ми навіть не знали, що з ними робить кудись.
1: Не очікували,
0: навіть не знали. Да, така дуже вийшла цікава, музична. І ще «Кицькін дім» також мені подобається. Там дуже складна була робота, вона в декораціях важка, і багато героїв такі напів маріонетки, дуже багато ляльок, така також вони були у нас такі самі аншлагові. Да, на так нас багато хороших вистав.
1: Чи є в проєкті, наприклад, випустити українською мовою Мойдодира?
0: Є, я навіть вже переклад зробила, але да, нас поки, ну, є роботи ще йдуть, тому
1: цікаво. Будемо вже очікувати.
0: Ну, я теж так думаю.
1: А є постановка, яку сьогодні ви б зробили зовсім інакшою?
0: Ну, я багато що по лялькам зробила трішечки інакше. А в принципі, те, що було, не можу сказати, що мене щось не влаштовує. В принципі, кожна вистава, вона все одно різна і як є свої там як улюблені герої і улюблені моменти. Ну, мабуть, із цих, що є,
1: нічого б не змінювали. А що найчастіше залишається за лаштунками і чого глядач ніколи не бачить?
0: Репетиції самі. Хоча ми, коли екскурсію проводили, то трішечки там студентів запускали, що ми робимо. Ну, як лялька працює, як, але репетиції, ну, багато різних ситуацій виходить таких кумедних. Багато сміємося, ну, це так дуже, не знаю. І під час вистави у нас були такі каверзні ситуації, то це звукач не включив пісню, а потім вирішив її в кінці включити. А ми вже закінчуємо виставу, а він нам вмикає цю фонограму, і ми або, ну, таке, ну, каверзного багато. Якщо згадати за ці роки, всі розповідають, скільки років театру, кожна своя історія, їх дуже багато.
1: Дуже
0: можна книжку написати.
1: Дуже чудово, що є пригадати якісь такі легенди, курйози, які ви потім згадуєте з посмішкою. Це неймовірно. Хоча, напевно, в той момент...
0: А в той момент це не дуже курйозно.
1: Відругати
0: що
1: режисера.
0: Ага, той сидить червоний, бо знає, що буде проблема.
1: А більше вам подобається кого грати? Тварину чи людину? От найближче саме до душі.
0: Мені, в принципі, подобалось і людей грати. Просто яка вистава залежить від того, Хоча я, в принципі, до всіх своїх і тварин, і людей відношусь дуже добре, і я їх люблю. Я не можу сказати, що в мене щось є краще, чим грала в Золушки, Анну, в неї противний характер, або грала Півночка, який такий собі наївний дуже. Більше... Вони такі різноманітні, що я не можу. Там мені те подобається, там те подобається. У всіх ролях якісь свої.
1: А от більше до вподоби грати доброго персонажа, чи, можливо, трішечки злого?
0: Ну, я люблю не злого і не доброго, а кумедного.
1: Кумедного.
0: Да.
1: Як би ви могли поставити абсолютно будь-яку виставу без жодних обмежень, то про що б вона була?
0: Я хотіла дуже поставити виставу «Ферма тварин», але вона дуже складна.
1: По
0: Джорджу Оруелла. Це в мене мрія.
1: Я сподіваюся, що вона обов'язково ця мрія здійсниться.
0: Так.
1: І традиційне запитання нашого культурного простору. Якби ваше життя було виставою, як би вона називалася?
0: Ну, мабуть, калейдоскоп життя або щось таке, тому що життя калейдоскоп. Як складається, так
1: хоп-хоп-хоп-хоп-різноманітне.
0: Так.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: Ну, і я пропоную вам пройти наш швидкий раунд бліц-опитування. На що вам потрібно буде відповідати швидко, не роздумуючи, що перше, в принципі, спаде вам на думку. Спробуємо?
0: Ну, спробуємо.
1: Казка чи реальність?
0: Казка.
1: Лялька чи живий актор?
0: Лялька.
1: Комедія чи драма?
0: Комедія.
1: Прем'єра чи репетиція?
0: Прем'єра.
1: Сцена чи закулісся?
0: Закулісся.
1: Класика чи експеримент?
0: Експеримент.
1: Дитячий сміх чи гучні овації?
0: Дитячий сміх.
1: Одна улюблена вистава чи кожна нова як перша?
0: Кожна нова як перша.
1: Режисерський задум чи імпровізація актора?
0: Режисерський задум.
1: І найголовніше, театр без глядача можливий?
0: Ні.
1: Ну і наостанок нам би хотілося привітати ваш театр з 50-літнім ювілеєм. Ми знаємо, що у вас уже відкривається такий ювілейний сезон. Розкажіть трішечки про нього і, можливо, ми всі разом привітаємо.
0: Так, ми відкрили 8 серпня 50-й сезон театральний. До нас прийшли глядачі, ми їх трішечки повеселили. Вони дуже були раді, що попали на таке дійство. Не всі знали, що це у нас сезон відкривається 50-й. І ми, звичайно, будемо працювати, працюємо і дуже очікуємо вас на наших виставах, любі глядачі.
1: Коли найближча прем'єра буде?
0: Ну, найближча прем'єра у нас буде Миколай, Новий рік.
1: Тож на Миколая,
0: так що, Миколая
1: і на Новий рік.
0: Так,
1: ми можемо всіх чекати наших слухачів зі своїми дітлахами в театрі «Ляльок», правильно?
0: Так, правильно.
1: Ірино, дякую вам дуже за цікаву і відверту розмову. Мені здається, театр «Ляльок» – це саме те місце, де дорослим дозволено знову повірити в диво, а дітям побачити, що казка може бути справжньою. Бажаю вам натхнення, сміливих режисерських ідей, нових вистав і вистав, і найголовнішого – вдячного глядача і здійснення ваших заповітних мрій. Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір на Першому міському телеканалі. Бережіть у собі здатність дивуватися, вірити в добро і хоча б іноді дозволяти собі повернутися у світ казки. До нових зустрічей!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю всіх слухачів! З вами програма «Особистості» та її ведуча Надія Шпигун. Сьогодні ми поговоримо про людину, яка стала справжнім архітектором української популярної музики 90-х та 2000-х років. Людина, чий слух, відчуття хіта та безкомпромісний професіоналізм сформували звучання цілої епохи. Через його студію пройшли десятки зірок, а його ім'я стало синонімом якісного звуку, епатажу та музичного новаторства. Гість нашого сьогоднішнього випуску – легендарний український саунд-продюсер, звукорежисер та музичний експерт Володимир Бебешко.
0: Львівська гармонія та культурний генетичний код.
1: Володимир Бебешко народився 7 вересня 1956 року в місті Стрий, що на Львівщині. У родині, де музика була не просто хобі, а способом життя. Його батько був джазовим музикантом і грав на баяні, тож атмосфера творчості та звукових експериментів оточувала Володимира з перших днів життя. До того ж, його рідний брат Левко Бебешко, пізніше відомий усій країні як Левко Дурко, також обрав музичний шлях, що лише підсилювало творче суперництво та натхнення в родині. Змалку Володимир демонстрував винятковий музичний слух та глибоке відчуття ритму. Отримавши базову музичну освіту, він вступив до Дрогобицького музичного училища. Це були часи, коли західна рок та поп-музика проривалися крізь залізну завісу. І молодий Володимир спрагло всотував нові тенденції, мріючи про власну музичну революцію. Академічне навчання дало йому фундаментальну основу, але справжньою пристрастю Бебешка стала естрада. Він прагнув не просто грати за нотами, а створювати якісно новий звук, який міг би конкурувати з найкращими світовими зразками.
0: Підпільні студії та народження легенд.
1: Наприкінці 1980-х років Володимир Бебешко стає однією з ключових постатей львівської альтернативної та естрадної сцени. Саме у Львові він починає експериментувати із записом звуку в умовах, які важко було назвати професійною студією. Використовуючи саморобне обладнання, дефіцитні магнітофони та перші синтезатори, Володимир створював аранжування, які вражали своєю фірмовою якістю та об'ємом. Справжнім проривом стала його співпраця з культовим гуртом «Брати Гадюкіни». Володимир Бебешко виступав звукорежисером та продюсером їхніх перших альбомів, які перевернули уявлення про український рок-н-рол та галицький регей. Поєднання гострого сатиричного тексту, галицького сленгу та західного звучання зробило альбом «Все чітко» абсолютним бестселером. Саме Бебешко відчував потенціал цього проєкту та зміг зафіксувати на плівці той драйв і свободу, який дихав тогочасний Львів. Цей успіх остаточно закріпив за ним статус одного з найперспективніших звукорежисерів України.
0: Американський гард та повернення на батьківщину.
1: На початку 1990-х років, прагнучи професійного зростання та нових знань, Володимир Бебешко ухвалює рішення виїхати до Сполучених Штатів Америки. Життя в еміграції стало для нього справжньою школою виживання та водночас колосальним професійним університетом. У США Бебешко працював в професійних студіях звукозапису, вивчав найсучасніші цифрові технології, роботу з аналоговими пультами та секрети зведення треків від провідних американських інженерів. Він побачив, як влаштована західна музична індустрія зсередини, і зрозумів, головне у пісні – це не лише хороша мелодія, а й комерційно привабливий, жирний та чистий звук. Попри можливість залишитися за океаном, Володимир вирішує повернутися до України. Він віз із собою дорогоцінний досвід, новітній цифровий семплер та чітке бачення того, як побудувати сучасний шоу-бізнес на батьківщині. Його повернення збіглося з бурхливим розквітом української естради всередині 1990-х.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Золота епоха українського шоу-бізнесу.
1: Повернувшись до Києва, Володимир Бебешко стає найзатребуванішим саунд-продюсером країни. Його студія звукозапису перетворюється на справжню фабрику хітів. Потрапити до Бебешка мріяли як початківці, так і визнані метри української сцени. Саме він стояв біля витоків успіху багатьох українських зірок. Бебешко створював аранжування та робив запис для багатьох виконавців. Його співпраця з Андрієм Данилком перетворила проєкт Вірки Сердючки на всенародне та міжнародне явище. Саме Володимир довів танцювальне звучання цих хітів до досконалості. Продюсерський підхід Бебешка завжди відрізнявся строгістю та диктатурою якості. У студії він був вимогливим і не пробачав фальшу. Якщо артист співав погано, Володимир міг годинами змушувати його переписувати одну й ту саму фразу, поки не досягав ідеального результату.
0: Телевізійні проєкти та відкриття талантів.
1: Нова хвиля всеукраїнської популярності прийшла до Володимира Бебешка завдяки телебаченню. У 2000-х роках він став суворим, але справедливим членом журі та музичним продюсером культових телепроєктів «Шанс» та «Народна зірка». Разом із кумою та колегою Наталею Могилевською, а також іншими діячами культури, він за 24 години перетворював звичайних людей з вулиці на справжніх естрадних виконавців. Мільйони глядачів щотижня спостерігали, як Бебешко у своїй студії працює з новачками, вирізає недоліки голосу, добирає тональності та створює готові треки.
0: Особистий простір та музичне кредо.
1: Поза кадрами та студійними кнопками Володимир Бебешко – це людина глибоких ерудицій та твердих переконань. Його дружиною є відома українська співачка Саша Бєліна, з якою вони виховали доньку. Родина для продюсера завжди залишається надійним тилом і місцем, де він може відпочити від галасливого світу шоу-бізнесу. Сьогодні Володимир Бебешко продовжує уважно стежити за трендами сучасної музичної індустрії. Він часто виступає музичним експертом, критикує використання автотюну та бездушної комп'ютерної обробки замість справжнього вокалу, відстоюючи живий звук та професіоналізм. Його головне життєве кредо – бути чесним і слухачем і ніколи не робити роботу на півсили. Володимир Бебешко – це людина-легенда, чий внесок у розвиток вітчизняної музичної культури важко переоцінити. Він довів, що український продукт може бути якісним, конкурентоспроможним та улюбленим для мільйонів. Його роботи стали музичною фонограмою життя кількох поколінь. Дякуємо, що були з нами. З вами була програма «Особистості» та її ведуча Надія Шпигун. Наснаги вам, якісної музики в навушниках та лише приємних життєвих гармоній. До зустрічі в наступному ефірі.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Мене звати Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Сьогодні діти ростуть у непростий час. Тривоги, напруження, постійні обмеження. І на цьому фоні зникає те, що колись було звичним – дитинство у дворі. М'яч, турнік, живе спілкування. Чи можна це повернути? І чи потрібно це сьогодні, як ніколи? На це питання ми знайдемо відповідь разом з вчителем фізичної культури Криворізького ліцею номер 71 та тренером з бадмінтону ДЮСШ номер 6. У нашій студії Шульга Віталій Миколаєвич. Вітаємо вас.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Спорт – це рух, а рух – здоров'я. Чи можна виростити здорову дитину без активного руху?
2: Я скажу так, взагалі без активного руху, а взагалі не тільки руху, а й розумової активності ми будемо говорити, тому що всі прекрасно розуміють, що рух – це в першу чергу робота мозку. В мозку під час руху формується нейробіоніка, нейробіонічні якісь зв'язки, і ці новітні зв'язки, вони симулюють наші нейрони, які навіть не працюють під час руху. Тому рухова активність по науці нейробіоніці, до речі, вважається необхідною для дитини як мінімум 5 таких напрямків складнокоординаційної діяльності. Це не тільки спорт, до речі, це і музикальні інструменти, інші, щоб мозок наш якісно розвивався у дитини.
1: А чи справді дворовий спорт сьогодні зникає, особливо в умовах війни?
2: Я скажу, мабуть, не зникає, а трошки перепрофілюється. Справа в тому, що у нас, якщо ми говоримо про фізичну культуру, це не тільки уроки фізичної культури, ми розуміємо, що є таке поняття, як фізична культура – це сам процес розвитку, культурного якогось розвитку. От він постійно змінюється. От у нас на сьогоднішній момент він змінюється, і діти переключаються більше, зрозуміло, що на гаджети. Там також є якісь там спортивні навички, але оці гаджети, вони тільки формують одну частину мозку. А дитина повинна формуватися комплексно, більш цілісно. А коли ми тільки формуємо в одному напрямку, це буде погано. Я скажу так, я займаюся ще для себе постійно, то ходжу в спортивні клуби, то я бачу, що молодь іноді іде. Іде навіть зал атлетичної гімнастики, але це, як знаєте, дань моди якоїсь. Ось хтось підштовхнув, і вони всі пішли. Розумієте, от я заходжу іноді в такий атлетичний зал, то там одна молодь. Повинен, мабуть, бути якийсь лідер, який це зробить.
1: Так, спортивні зали – це тренд. І добре, що хоча б так, молодь все ж таки ходить до спортивних залах. Як умови війни вплинули на зацікавленість дітей дворовим спортом та за останні роки?
2: Війна, зрозуміло, що вплинула. Наскільки в мене була така можливість, ми працювали в плані підготовки нашої України до змін певних. Ми хотіли здоровозберігаючі технології, кабінет президенту, в принципі, хотів щось змінити. До війни ми збиралися в Дніпрі проводити такий міжрегіональний захід здоровозберігаючих технологій. Я особисто повинен був керувати напрямком фізичний розвиток дитини, і ми повинні обговорювати, яким же чином держава повинна підтримувати дитячий спорт, юнацький спорт, щоб по факту держава розуміє, що це розвиток дитини, загальний розвиток. Але, на жаль, війна внесла ці корективи, і ми не можемо зараз навіть подумати на це, тому що головне завдання – зрозуміла війна. А ось дитина залишається сама з собою. І коли нам говорять, вона може сама щось розвиватися, ні. На дитину впливають все, навколишнє середовище, різні напрямки. Тобто на дитину впливає суспільство, соціальне оточення, в якому вона в соціальному оточенні живе. І ось в залежності від того, в яке соціальне оточення попадає дитина, отак вона й буде розвиватися. На жаль, це гірка правда.
1: Чому рух у дитинстві сьогодні ще важливіший? Бо наслідки вже дійсно відчутні.
2: Рух в дитинстві, сьогодні ми розуміємо, що якщо ми знову ж таки говоримо про гаджети, діти сидять з гаджетами, вони працюють з гаджетами, вони розвивають тільки одну частину мозку в основі своїй. Іноді пальці розвивають ще, тобто
1: сенсорика
2: в деякій мірі. Також це корисні речі, ніхто не говорить, що від цього треба напроч відходити. Це культура сьогоднішня, ми нічого до цього не можемо поміняти, але Знову ж таки, у нас залишається дуже багато ділянок мозку, які не задіяні. Знову ж таки, повертаючи до нейробіоніки, ми говоримо, якщо працює один нейрончик, то навколо нього починає збуджуватися інші нейрони. Це наука, і ми від цього нікуди не підемо. Тому, знову ж таки, якомога більше різнопланових фізичних розвитків дитини, тобто координаційні навики повинні бути різні. Нейрони мозку повинні формувати якісь зв'язки постійно нові.
1: А які наслідки має малорухливий спосіб життя?
2: Малорухливий спосіб життя призводить до деградації мозку, по факту. Деменція, наприклад. В багатьох країнах світу, до речі, люди, які займають високі посади, вони всіляко показують свою фізичну підготовленість, свої координаційні навички. Регулярно це показуючи, вони суспільству показують, що у них є працюючий мозок. Якщо мозок працює якісно, то координація рухів у людини буде відповідна. Розумієте?
1: Це про культуру, не тільки про фізику. Чи формує дворовий спорт характер і стійкість?
2: Так, ми ж прекрасно розуміємо, що характер людський, він формується постійно. Але ж, знову ж таки, тут же ж не тільки характер, тут же ж виброс гормонів певних. І оці гормональні питання, вони достатньо цікаві, тому що дослідження показують, що, наприклад, якщо не буде якісних вибросів гормонів під час ігор, під час якихось фізичних навантажень, це може призвести до того, що дитина отримає ці гормони і гормональні викиди через погані звички. Це ж алкоголь і все інше, тобто наркотики. Тому це краще замінити фізичними вправами.
1: А чи можна сказати, що двір – це спосіб емоційного розвантаження?
2: Так, в тому числі емоційне розвантаження. Тому що коли ми працюємо, певні виброси гормональні призводять до заспокоєння організму, по факту. Ми знаємо, що дуже багато дітей гіперактивних, все інше. Тобто їм треба десь викинути цю енергію, це нормально.
1: А тепер поговоримо про головного конкурента фізичного розвитку, фізичного спорту і дворового спорту. Про гаджети більш детально. Ми вже згадували про них. Наскільки гаджети витіснили рух?
2: Так, більшу частину часу ми ж проводимо зараз в гаджетах, це вже нікому не секрет. Ну, раніше ми газети більше читали, да? Можливо. Зараз навіть люди, які в віці, вони мають доступ до гаджетів, вони читають новини, все інше. Але тут і психоемоційна нагрузка постійна, тому що ми дуже багато отримуємо неякісної інформації. Тут також треба з розумінням ставитися. Це наша культура розуміння цього, що ми отримуємо цю інформацію. Тому що написати цю інформацію може хто завгодно. І це також впливає на фізичний розвиток, тому що емоційний стан і нерозуміло, що призводить до певних негараздів. Тому, якщо ми постійно, знову ж таки, сидимо, знаєте, навіть фізичне навантаження, щоб зрозуміло, от у жінок дуже часто, наприклад, кажуть, отьоки на ногах, отікають ноги, там, чоловіки також сидячи, спосіб життя. Це призводить до того, що от наша фізіологія так складається, от, наприклад, якщо ви не рухаєте ногами, артерії подають кров з ноги, а назад вона не відходить, тому що у вас є там клапани на венах, щоб підняти цю кров з ніг до вашого організму, треба, щоб якийсь рух був. І тільки під час руху клапани ці працюють.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А мені час нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» в ефірі Першого міського. Говоримо про дворовий спорт для дітей. У студії вчитель фізичної культури, тренер Шульга Віталій Миколаєвич. Чим дворовий спорт до війни відрізняється від теперішнього?
2: Ну, ви знаєте, я б не сказав би, що він дуже відрізняється. Дворовий спорт залежить від того, що є в дворі, по факту. І якщо в дворі є той тенісний стіл, хоча він там залізний, там чи ще який, іноді діти там по ньому там буцають той м'ячик. Якщо його немає, то зрозуміло, що й тенісу не буде. Знову ж таки, я не думаю, що дуже сильно змінився дворовий спорт. Залежить від місцевості, в якій ти перебуваєш, і що там якраз цікаво тебе.
1: А чому діти менше бувають на вулиці? Це перша причина, це ж безпека, але все ж таки. Друга – це гаджети.
2: Гаджети, зрозуміло, чому більш на вулиці. Знову ж таки, культура свого співіснування в цьому світі. Тобто, як людина сприймає себе в цьому суспільстві. Якщо є у дитини комплекси, вона не буде, вона комплексує, вона зрозуміла, що на вулиці не виходить. Я дуже часто зустрічаю оці всі навіть субкультури сучасні, які от всіляко прикривають оці комплексні дитячі. Вони їх нав'язують потім, а потім якраз якимось чином впливають на дітей, щоб ця субкультура показала, ти ніхто, ти ніщо, а ось ми тобі допоможемо.
1: Як фактор тривог і укриттів впливає на активність? Ну, тут роль батьків дуже велика, так?
2: Ми тренуємо дітей і під час тривог повітряних, ми майже 50% часу проводимо в самих бомбосховищах. Тому що, ну, на жаль, реалії життя, і тому діти сидять, вони вже звикли до цього. Вони зрозуміли, що коли тривога закінчиться, вони з радістю біжать до тренувального залу, щоб потренуватися далі. Але це все-таки час. І ми ж прекрасно розуміємо, що дитина втрачає ці часи, вона сидить в укриттях, і їм, ну, ж таки, там, пробують ті ж гаджети знайти, достати, все інше.
1: А чи обмежують батьки дітей через страх от ходити?
2: Різні батьки. Різні батьки. Є батьки, які спокійно до цього вже ставляться. Ті батьки, які до нас приходять, ми показуємо, що ось у нас є бомбосховище, ми спокійно спускаємося під час тривоги. Але є батьки, які говорять, а можливо, і не треба проводити заняття. От нещодавно в школі бабуся одна каже, от ви бачите, тривога цілий день. Каже, можливо, ви відмінили заняття взагалі на онлайн перенесли. Ну, а вчителі говорять, ну, а як ми можемо? У нас змішана форма навчання. Те, що бомбосховище дає можливість в школі займатися половині школи, а потім інша половина приходить. Каже, можливо, всі залишили по онлайн. Ну, тобто різні батьки. Це залежить від батьків. І знову ж таки, це психологія.
1: І тоді виникає питання, як зацікавити дитину рухатися зараз?
2: Зацікавити дитину рухатися – це повинен бути тренд, як ви говорите. От спортивні зали – тренд, культуризм, як ми говорили, там, або розвиток фізичного там свого тіла. Тобто цей тренд, він по факту затягує дитину. Якщо буде людина розуміти, що це потрібно, а це, знову ж таки, можливо, цей державний підхід якийсь повинен бути. А там в дворі там з'явиться якийсь один лідер, який каже, ну от я ось хочу, давайте там спонукати. Я в сільській місцевості мешкаю, то я десь років 30 займався дітьми футболом. Просто так. Ми виходили на футбольне поле, збирали команду, збирали на м'ячики, ті футбольне поле в порядок приводили. Головне, щоб діти бігали. От мені було цікаво це, тому що діти займаються, їм цікаво. До речі, частково там в Польщу навіть діти наші деякі виїхали, грають в професійних клубах зараз футбольних. Тобто вони тут грали, потім виїхали в Польщу, зараз Польща їх викупає. Ну, це знову ж таки, це... Головне, що у нього з'явилось бажання, і ми це бажання розвивали. Тобто, а це бажання треба через для дитини хто? Це повинен бути авторитет якийсь і якийсь тренд.
1: І без примусу, що
2: і без примусу.
1: Було.
2: Так, вони тоді самі потягнуться.
1: Чи потрібен елемент гри і конкуренції?
2: Конкуренція, ну, частково так. Ми розуміємо прекрасно, що конкуренція буває різна. І от, наприклад, якщо деякі діти сприймають це, ну, не дуже гарно, коли вони програють, або ще що-небудь. Тут дуже складно. От навіть на тренуваннях деякі, знаєте, їх це спонукає, наприклад, конкуренція. Так, вони поплачуть навіть, деякі сядуть, я програв, там ще що-небудь. Його спонукає більше тренуватися. А деякі зажимаються. Тут треба вже вміло підійти до цього питання. Пояснити, наприклад, ну, якщо це про дворовий спорт, то достатньо складніше це пояснити. Тренерам нам простіше, ми підходимо, ми говоримо, давай, будемо тренуватися, ну, це ж потрібно. А ось в дворі це все повинна бути конкуренція. Там виявляються лідери. От питання тепер з лідерством. Там, щоб лідерство було якісне, тому що ми ж розуміємо прекрасно. Тут, можливо, і держава повинна якимось чином працювати. Якщо ми там трошки згадаємо інші країни, то там є питання, як це лідерство реалізовується, наприклад, на Польщі.
1: Так, так. І ми обов'язково пізніше про це поговоримо. Досвід інших країн. Чи вистачає взагалі у нас безпечних майданчиків?
2: Ну, їх, мабуть, таки обмаль. За різними причинами не вистачає. Хоча при бажанні можна знайти. Єдине, що ці майданчики, можливо, не завжди відповідають тим запитам дитячим. Це також проблемно. На мій розсуд, наприклад, в нашому населеному пункті ми домовилися з нашою владою, що вони нам збудують майданчик дитячий, спортивний майданчик. Але ми домовилися, щоб не класти траву, тому що трава, вона все-таки потребує уходу, це штучне покриття, а зробити резинове покриття. Воно набагато функціональніше, там можна і в теніс грати, і футбол, і баскетбол, і волейбол. Тобто однієї такої майданчики, він набагато більш функціональний, ніж оці трав'яні покриви. Воно все-таки так, воно, мабуть, таки не таке вже безпечне.
1: Так, і я думаю, що перше, що потрібно зробити в дворах сьогодні, це прибрати старі вже несучасні.
2: Так, да, цілком погоджуюсь з вашою думкою.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. А тепер, як це вирішують інші країни? Як у Європі підтримують дитячий спорт в складні періоди? Тут цікавий північний такий досвід.
2: якщо ми говоримо про північ Європи, мене дуже зацікавив досвід Ісландії. Це країна північна, чисельність 350 тисяч населення всієї країни. Що вони зробили? Там ваучерна система, і за кожну дитину закріплена певна сума грошей. Кожного місяця дитина може обрати свій напрямок роботи і піти в спортивну школу за своїм напрямком вибору. Тобто ваучер працює тільки тоді, коли ти займаєшся. І на свій вибір. Ти можеш міняти хоч кожного місяця ці напрямки, обираєш потім собі найкращий і в ньому працюєш. До речі, найдорожчий там, по-моєму, гімнастика була 700 євро, по-моєму, в місяць. Тобто вони за кожну дитину закріпили певну суму грошей. І це дало поштовх у розвитку дитячого спорту. Цей дитячий спорт, зрозуміло, що розвиває потім все інше. І прекрасно виступає та збірна Ісландії. На жаль, виграла збірну Україну футбол на нашому чемпіонаті Європи і зайняла, по-моєму, третє місце.
1: Цікавий досвід Скандинавії. Угу. Це така невипадковість, а дійсно направлена робота. І тому, звісно, діти там залишаються активними. А яку роль відіграє держава, от, наприклад, США?
2: Ну, Сполучені Штати Америки, там різні штати, по-різному це все відносить. Тобто є штати, де повністю спустили на місцеві громади. Тобто місцева громада сама дивиться і розвиває. Там більше клубна діяльність і студентська діяльність, шкільна, студентська діяльність. Тобто в Сполучених Штатах Америки більше розвивається клубна робота. Ці клуби, вони, зрозуміло, залучають дітей. Через масовість прийти тільки можна до великого спорту. Тому що, щоб отримати певні показники в великому спорті, треба масовість. Ми отак робили колись аналіз, то для того, щоб десь одна дитинка тебе якісно почала виступати на всеукраїнському, на міжнародному рівні, то десь приблизно 1000 людей треба, щоб через тебе пройшло, щоб одну-дві дитинки знайти, які більш-менш якісно будуть показувати свої показники. Тому тут, в першу чергу, масовість. Ця масовість потім призводить до вихлопу, вже, як ми говоримо, майбутньому, спортивною. Тому Америка, от, вона в більшості, там державної підтримки, як такої, по факту спорту немає. В Сполучених Штатах Америки це або приватні якісь структури вкладають, або студентський спорт, або, знову ж таки, клубна діяльність. Ну, і якраз місцеві громади, які на це звертають увагу.
1: Дійсно, роль громади в цьому питанні в них важлива і формуюча. А чому там так працює принцип спільноти?
2: Принцип спільноти Сполучених Штатів Америки, він сформувався 250 років тому, коли вони там виникли як країна. Від самого початку закладався принцип спільноти. Тому що, ну, в них таке було світосприйняття, вони вирішували, що їм робити в місцевості. Це дуже цікава тема, нам, можливо, буде незрозуміло, тому що у нас свої якісь світосприйняття, ми все-таки покладаємось на державу, на органи. Більш проєвропейська наша направленість, Америка трошки по-іншому. Але, знову ж таки, там різні штати, тому за різний штат треба говорити то по-іншому.
1: А як організований дитячий спорт у Німеччині?
2: Там дуже цікаво. Німеччина, вона постійно проводить контрольні зрізи фізичної підготовленості населення в цілому всієї країни. Все населення і пенсійного віку, всі вони здають тести на здоров'я.
1: І навіть пенсійного віку?
2: Да. От у нас такі тести також в Україні, до речі, вони є. Ми повинні якби здавати, у нас вони закріплені законодавством, але у нас нема такої процедури. Тобто в нас комісія повинна бути по закону все, але воно не працює по одній простій причині. Ми не розуміємо, для чого ці тести проводила Германія. Розумієте? А ми вводимо все саме краще, звідти хочемо. Ми хочемо, щоб у нас воно працювало. Щоб воно у нас запрацювало, це треба, щоб була система відповідна. В Германії там зроблено як? Наприклад, можуть покарати тренера ДЮСШ, якщо у нього дуже буде високий показник фізичної досягності учнів. Так, до 15 років.
1: Так має навпаки
2: бути. А ні, є фізіологія дитяча. Дитяча фізіологія говорить про те, що деякі види, тобто фізичного розвитку, ми повинні розвивати в певні роки.
1: Зрозуміло.
2: І якщо велике фізичне навантаження дитина, там, наприклад, у неї витривалість. Витривалість дитячу ми можемо дуже швидко підготовити витривалість у дитини. Тобто постійно бігаючи, там, витривалість ми ще можемо якось робити. Головне в спорті – це координація і якісні роботи. Тобто отакі от. Потім вже ти будеш фізичне навантаження, все інше це можна пізніше дати. Розумієте? А ось там реально карали тренерів, якщо у нього високий показник був досягнення дитини. А у нас от ми всі ж хочемо всі найвищі показати.
1: Цікавий досвід цих країн. А як можемо ми реально адаптувати щось, взяти?
2: З Ісландії ми можемо взяти цю ж ваучерну систему. Чому б не взяти ваучерну систему? Все одно ми певну суму грошей виділяємо на кожну дитину, закладаємо на розвиток фізичного спорту і культури. Тому ми можемо цю ваучерну систему в нас приготувати. До речі, ми там за освіту говорили, ми хотіли таку ваучерну систему по освітянському такому процесу кинути. Тобто на кожну дитину певна сума грошей держава виділяє. На соціальні направленості держави, відповідно Конституції, тому ми по цьому напрямку повинні працювати і далі. Виділяємо ці кошти, а вже батьки думають, куди ці кошти розподіляти. Але вони не мають живі гроші, вони мають віртуальні гроші. І от ти вже там або в школу якусь пішов, там або в секцію. Знову ж таки, коли дитину віддають ту ж саму школу, там запитують, а чи працюють у вас секції якісь, дитячі якісь організації, все інше. Тобто от ісландська така форма. Ми можемо взяти. Якщо ми говоримо про Польщу, там, з того, що я знаю, там є українець, який вже понад 20 років мешкає, там працює, викладає фізичну культуру. Він підпрацьовує не тільки в школі, він ще підпрацьовує там які дитячі майданчики. І на цих дитячих майданчиках закріплені тренери. Діти туди можуть прийти і займатися безкоштовно своїм м'ячиком, все. Але в нього є там своя кімнатка, у нього є певний відведений час, коли він там перебуває, коли він відчиняє, коли він зачиняє, тобто він слідкує за порядком там. Він може в оренду дати м'яч, там ще що-небудь. Але знову ж таки, коли він там працює, він може їм підсказати щось. Тобто дитина ж все одно потребує корекції певних моментів. Тобто він постійний тренер от на тих місцях. Тобто крім майданчика, у нас ще є там тренер, розумієте? От польська от мені модель цьому і подобається, тому що там такі поробили кустові такі майданчики, і реально дітям цікаво, вони там збираються, грають і дивлюсь, і волейбол, і в баскетбол, тобто що хочеш, в тебе є можливість розвитку. Це безкоштовно, він приходить туди безкоштовно. Єдине, що там ще тренер, який допомагає цих питань.
1: Гарна модель Польщі, і дійсно ключ до цього – це доступність дітям.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Взагалі, я зрозуміла, чому відрізняється досвід інших країн, тої самої Польщі. А яку роль відіграють локальні клуби в Польщі? І чи реально це у нас?
2: Ну от якщо ми говоримо про Польщу, то там як працюють локальні клуби. Тобто є члени даного клубу, тобто дуже багато глядачів, група підтримки. Зрозуміло, що там дитячі секції. Зрозуміло, що вони купляють гарних спортсменів, щоб грати, тому що суперклуб і суперліга – це достатньо серйозно.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: І ось, наприклад, якщо я член клубу даного, то я можу свій податок частково перерахувати в клуб. І це може робити і спонсори, тобто і бізнес може робити. Це враховують тобі в податок, і ти все одно той податок цей повинен сплатити. Але ти його цілеспрямовано направляєш в клуб. І потім клуб розвивається. І реально клуб, ну, працює багато людей, і це реально показує, що клубна діяльність, а вони ж розвивають і дитячі, і все інше в цьому напрямку.
1: І дійсно, це правда, що доступність – це головне.
2: Так.
1: А що з цього ми можемо застосувати вже зараз? Ну, на жаль, поки що в реаліях війни, але все ж таки.
2: Ну, скажімо так, на сьогоднішній момент нам треба, мабуть, таку соціальну рекламу ненавязчиву давати дітям. Це повинна державна програма, яка повинна постійно говорити, що це не просто заняття якісь, а це розвиток твій, тобто і це корисно. Це батьки повинні зрозуміти. До речі, багато хто не розуміє, для чого 3 години фізичної культури в школі.
1: До речі, для чого?
2: От для чого 3 години фізичної культури в школі? Я завжди в дітей питаю, кажу, ви розумієте, для чого 3 години? От на тиждень. Справа в тому, що головне завдання викладача фізичної культури – це привити якраз культурні навички для дитини. У нас там багато зараз модулів, тобто ми різні види спорту їм показуємо. Ну, в залежності від того, що у тебе яка можливість. Тобто по 6, по 7, по 8 видів спорту. Можливо, навіть і більше хтось приміняє. Головне завдання, щоб дитина знайшла той вид спорту, який більше всього їй сподобався. Тоді вже починаємо підштовхувати їх, там, скажімо, хочеш, от дуже багато дітей там волейбол чомусь останній раз починають там цікавляться баскетболом. А ми потім їх направляємо до спортивних секцій. До речі, в місті Кривий Ріг достатньо серйозно цим питанням займаються, не закривають спортивні секції, секції працюють. Діти по-різному, зрозуміло, і різні діти приходять, але от направленість дитини, от коли вона уже розуміє, що таке баскетбол, це повинна дати фізична культура якраз на уроці, перше. Друге, урок фізичної культури – це нейробіоніка, знову ж таки. Ми розвиваємо мозок дитини. І коли ми даємо їй різнопланові напрямки діяльності фізичної, нейрончики мозку починають працювати. Це ж не просто ми видумали і взяли 3 години. Це розумні люди сиділи і виявили, що та хай краще ця дитина буде бігати за тим м'ячиком, і коли вона ловить цей м'ячик, у неї мозок починає працювати і запустить ті ділянки мозку, які у нього вже на сьогоднішній момент починають деградувати. На жаль, от ми бачимо, здоров'я у дітей падає, це, можливо, пов'язане з харчуванням, можливо, це пов'язано
1: зі стресами.
2: Навантаження дитину – це дуже акуратно треба давати. На жаль, це гірка правда, от здоров'я зараз підводить достатньо серйозно. І тут великий комплекс оцього, чому так. Тому от підтримка от дитини от фізично, ми повинні розуміти, що ми повинні якимось чином зацікавити. І культура, фізична культура повинна дати у дитини поняття, що це їй просто необхідно. Без цього вона не буде розвиватися як особистість.
1: Дійсно, малими кроками починати відродження дворового спорту.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І які ігри можна повернути вже зараз, без витрат?
2: Я завжди кажу діткам так. Дивіться, я навіть колись давав на фізичній культурі дітям завдання. Кажу, придумайте власне свою гру. Як виникали взагалі ігри? Той же самий баскетбол. Всі прекрасно пам'ятають, не всі, а багато людей пам'ятають цю мою історію, коли вчитель просто поставив 2 корзини в різних кінцях зала, і люди, не бігаючи з м'ячем, повинні, передаючи його, кинути в корзину. Потім підняли корзини вище, потім появилися нові правила. І правила змінюються, вони там понад 300 правил зараз в баскетболі тільки. Питання тільки в чому? Саму гру ви можете самі навіть придумати. Головне, щоб ви рухалися. І щоб це були якісь координаційні навички, нові у вас з'являлися. Тобто, щоб це призводило до того, що ти під час руху у тебе відбувається, знову ж таки кажу, якісь нові нейронні зв'язки постійно з'являлися.
1: Чи потрібен інвентар? Це вже більш до батьків відноситься, до того, як вони організують.
2: Так, наприклад, якісний інвентар, він підштовхує до заняття. Але відверто кажучи, якщо, згадайте наше дитинство, та не потрібно було ніякого інвентаря. Якщо у тебе є бажання, то ти придумаєш, як з тою палкою. Там,
1: а якщо є уява?
2: Так. Як уява є бажання, то нічого такого складного немає. Так, інвентар він підштовхне, можливо. Але, знову ж таки, інвентар – це тільки інвентар. Можна його купити, але, на жаль, він не дасть бажання. От тут треба от якісно підійти до цього питання. Можливо, з батьками десь вийти. Можливо, батьки повинні вийти десь, показати, як це робити.
1: Своїм прикладом.
2: Своїм прикладом. Можливо, навіть тим же двором зібратися і наняти якогось тренера, платити йому якусь там сотню в час, щоб він з тими дітками проводив якісь заняття. Це зараз це все може, і батьки також можуть подумати.
1: А чи може двір замінити секції?
2: Ні, це двірі великі різниці. Через двір ми тільки прививаємо бажання, а секція,
1: Віточують навички, наприклад.
2: Не тільки віточують навички. Знаєте, є там філософ Дестевер, по-моєму, він казав, неправильне знання гірше, ніж незнання. Тобто, якщо ти завчив уже неправильно, то це дуже складно. Тому, от, якщо, щоб досягнути чогось в великому спорті, це треба починати раніше. Там 6, 7, 8 років. Ми іноді кажемо, може старенькі приходять, 10, 11, це вже старенькі. Ну, з ними займаємося, але великих досягнень там дуже рідко досягають. Тому що це починати треба з дитячого спорту, з маленьких віку, коли ти...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо «Кривбас» та дивитись ефір першого міського. Це питання дня. І на завершення про головне. Яким ви бачите дворовий спорт після перемоги?
2: Після перемоги хотілося б, щоб в кожному дворі були якісні спортивні майданчики. Я кажу, хоча б ту ж резину постелити і поставити баскетбольні щити. Я думаю, що як в невеличкому мікрорайоні обов'язково це можна зробити. Не так це вже й складно. І
1: головне бажання.
2: Головне бажання. І не такі ж це великі гроші, як на перший погляд кажеться.
1: А чи реально повернути культуру дворових ігор?
2: Ви знаєте, вони є тільки от культура. От тут, допоки не буде це державної програми і державна підтримка, а це все медіа і все інше, тобто медійна якась структура, це ми можемо повернути через тільки спокійне, тобто постійне, реклама того чи іншого напрямку розвитку дитини.
1: Це дійсно має бути рушієм змін. І конкретика. Що може зробити кожен двір вже сьогодні?
2: Як мінімум, хоча б розчистити площадку для того, щоб діти могли там займатися. Я бачу, що деякі там пробують там робити, іноді проходиш, деякі люди там хочуть і щиток, і щит поставити, баскетбольні, ще що-небудь. Але знову ж таки, ну баскетбол, ми ж розуміємо, що ти от такі поверхні земляні, ти не зможеш пограти. Кожен вір може щось придумати.
1: Зрозуміло. І фінальне питання. Яку б одну пораду ви б дали батькам і дітям?
2: Ну, батькам зрозуміти, що для розвитку дитини, знову ж таки, нагадую, як мінімум 5 складнорухових активностей повинно бути у дитини. Це не обов'язково спорт, це може бути, знову ж таки, кажу, музичні інструменти або ще якісь координаційні навички, які обов'язкові для розвитку дитячого мозку. Дітям зрозуміти, що без фізичної культури не буде якісного життя.
1: Дитинство не повинно проходити в екрані, навіть у складні часи. Дітям потрібен рух, повітря, живе спілкування. І двір – це не просто місце, це простір, де формується людина. І якщо ми хочемо сильного покоління, нам потрібно повернути їм цей простір. Дякуємо велике за нашу розмову. З вами була програма «Питання дня». Бережіть себе і своїх дітей. І дайте їм більше життя поза екраном. До зустрічі в наступних випусках.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
0: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
4: Новини зі світу моторів.
0: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALVI на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має 3 колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність. А ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Тесла зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційні
5: Автомобільний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвеєр і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Октавія почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
5: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Ще згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
4: Автоісторія.
5: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які…
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Міністерство закордонних справ України обговорило поглиблення оборонної співпраці з Норвегією, повідомляє «Укрінформ». Зустріч відбулась під час Варшавського безпекового форуму. Норвезькі компанії спеціалізуються на оборонних технологіях, зокрема на виробництві зенітно-ракетних комплексів «НАСАМС», які Україна використовує для захисту повітряного простору. Співпраця між двома країнами допомагає зміцнювати їхню обороноздатність і рятувати життя. Міністр також подякував компаніям, їх працівникам і Норвегії за незмінну підтримку України. Глава українського зовнішньополітичного відомства перебуває в Польщі для участі в безпековому форумі та проведення переговорів із міжнародними партнерами. У Києві Служба безпеки України затримала жінку, яку підозрюють у поширенні інформації про розташування української протиповітряної оборони, повідомляє Служба безпеки України. З даними слідства, працівниця грінінгової компанії сфотографувала позицію ППО з автомобіля та надсилала світлини адміністратору місцевого телеграм-каналу і знайомим. Згодом ці матеріали використовували російські пропагандисти для виправдання ударів по столиці. За висновками експертизи, поширення цих відомостей завдало шкоди державній безпеці. Жінці повідомили про підозру. Їй загрожує до 8 років ув'язнення. У Службі безпеки наголошують, не можна публікувати фото і відео позиції ППО, її бойові роботи та наслідки російських атак. Адже це може допомогти ворогу і поставити під загрозу життя людей. В Україні запрацювала інтерактивна мапа енергозалежності, яка допомагає оцінити готовність житлових будинків до опалювального сезону та відключень електроенергії, повідомляє Міністерство зновлення інфраструктури. Сервіс показує, чи має будинки резервні джерела живлення, зокрема генератори, інвертори та сонячні панелі, а також чи доступні під час неструмень опалення, вода, ліфт та інтернет. Крім того, користувачі можуть дізнатися, які державні і регіональні програми підтримки доступні для енергомодернізації конкретного будинку. Серед них – гранти, кредити та програма «Світлоді». Мапу створили Міністерство зновлення інфраструктури та транспорту України спільно з громадською організацією «Лунмісто» за участю профільних громадських об'єднань. Європейський банк реконструкції та розвитку збільшує фінансування програми страхування воєнних ризиків в Україні зі 110 до 150 мільйонів євро, повідомляє «Інтерфакс Україна». Це дозволить більшій кількості українських підприємств захистити майно та вантажі від наслідків війни.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Перелік ризиків, які покриває програма. Зокрема, страхування поширюватиметься на транспортування та зберігання активів, пов'язаних із газом, а також товарів на складах. Додаткову підтримку забезпечує Європейський Союз. Від початку повномасштабної війни Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в Україну 11 мільярдів євро. За 9 місяців 2026 року імпорт електрогенераторів і перетворювачів в Україну скоротився на 41% порівняно з аналогічним період торік – до майже 708 мільйонів доларів, повідомляє «Інтерфакс Україна». Найбільше такого обладнання постачали Китай, Чехія та Туреччина. Водночас імпорт електродвигунів і генераторів зріс у 2,3 рази – до понад мільярда доларів. Ще суттєвіше збільшилися закупівлі акумуляторів – у 3,5 рази – до 3,18 мільярда доларів. Основним постачальником цієї продукції залишається Китай.

0: на цьому наш сьогоднішній знімальний день оголошується закритим. Але кіноісторія продовжується. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Дякую кожному, хто розділив цей ефір разом зі мною. Який фільм, серіал чи саундтрек ви хочете почути в нашому наступному плейлісті? Забігайте до наших соцмереж та пишіть свої пропозиції у коментарях. Формуємо ефір разом. Насолоджуйтеся якісним кіно, наповнюйте день улюбленою музикою та неодмінно повертайтеся на цю ж хвилю наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
1: Новини зі світу моторів.
0: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм, а третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колеса. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brooks Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brooks Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Для всіх навколо.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
1: Історія.
0: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановок. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І «Великі оберти» плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Великі оберти. Круте життя у свою сторону.
2: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Сам я тобою вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тобою вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, помж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрилимо, і обгорнули крилами.
1: Твоє волосся вітер, знову я
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Вікно снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один док і сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. В Україні відкрили перші міжобласні автобусні маршрути за новою цифровою процедурою. Це напрямки Одеса-Запоріжжя та Ковель-Ужгород, повідомляє «Укрінформ». Тепер перевізники можуть подавати заявки на відкриття маршрутів онлайн, від оформлення документів з електронним підписом до погодження з Національною поліцією та ухвалення рішення. Новий сервіс має спростити процедуру і допомогти розвивати автобусне сполучення відповідно до попиту пасажирів. Наступним етапом стане проведення відкритих електронних конкурсів, у яких перевізники зможуть змагатися на рівних умовах. Цифровий кабінет створили в межах реформи автобусних перевезень за підтримки Швейцарії. Вона також передбачає спрощення дозвільних процедур і посилення боротьби з нелегальними перевізниками. Служба безпеки України та Національна поліція викрили колишнього суддю з Черкащини, якого підозрюють у вимаганні грошей у підрядника, що будував оборонний об'єкт для Збройних сил України, повідомляє Служба безпеки України. З даними слідства, перебуваючи в статусі адвоката, чоловік вимагав 10% від суми договору на будівництво стоянки для військової техніки. У разі відмови він погрожував фізичною розправою над підприємством та його родиною. Правоохоронці заявляють, що завдяки оперативним діям вдалося запобігти зриву оборонного замовлення Міністерства оборони. Підозрюваного взяли під варту. Йому інкримінують вимагання в умовах воєнного стану. За це загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. «21 жовтня в Україні відбудеться міжнародний діалог щодо кліматичної політики та зеленої відбудови напередодні конференції ООН зі зміни клімату, яка пройде в Туреччині», – повідомляє Міністерство економіки. До обговорення долучаться представники українського уряду, міжнародних партнерів, бізнесу, фінансових установ і громадськості. Учасники розглянуть екологічні наслідки війни, скорочення промислових викидів, залучення кліматичних інвестицій та можливості поєднання післявоєнного відновлення з модернізацією економіки і виконанням кліматичних зобов'язань. Окрему увагу приділять практичним рішенням, які допомагають Україні підвищувати стійкість до кліматичних змін навіть в умовах повномасштабної війни. Захід розпочнеться о 10 ранку та відбудеться в гібридному форматі – наживо і онлайн. Для участі необхідно попередньо зареєструватися. Організатором виступає Міністерство економіки та довкілля України за підтримки міжнародних партнерів. Міністерство освіти і науки України та Світовий банк обговорили подальше.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 37 мільйонів доларів. Серед головних пріоритетів – запровадження профільної старшої школи, розвиток дошкілля та модернізація професійної освіти. Загальнонаціональний перехід до профільної старшої школи запланований на 1 вересня 2027 року. Нині триває підготовка пілотних закладів, закупівля обладнання та розроблення навчальних матеріалів. Також у межах співпраці підтримують громади, які розвиватимуть дошкільну освіту. Зокрема, облаштовуватимуть укриття та покращуватимуть умови для дітей з особливими освітніми потребами. У вищій освіті завершили відбір 12 університетів до мережі кампусів досконалості. Крім того, партнери обговорили цифровізацію освітніх послуг, розвиток сучасних лабораторій та можливості застосування штучного інтелекту в навчанні. В Україні станом на 13 жовтня аграрії зібрали понад 37 мільйонів тонн зернових і зернобобових культур, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Обмолочено майже 2/3 прогнозованих площ, а середня врожайність становить 49 центнерів з гектара. Серед пізніх культур найбільше зросли обсяги збору кукурудзи. За тиждень аграрії намолотили ще майже 2 мільйони тонн, а загальний урожай сягнув 3,5 мільйона тонн. Також зібрали понад 7,4 мільйона тонн соняшнику та близько 2,6 мільйона тонн сої. Триває збирання цукрових буряків. Водночас жнива пшениці, ячменю, гороху та ріпаку практично завершені. Серед областей за валовим збором зерна лідирує Одещина, далі Дніпропетровщина та Вінниччина. Найвищу середню врожайність зафіксували на Хмельниччині – 70,5 центнера за гектар. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря становитиме від 12 до 17 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: мій раз, коли ти проходиш поруч, милая.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: Перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Компанії «Палві» на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори. Для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність, а ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвеєр і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Octavia почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
0: Автоісторія.
1: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Щасливий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. В Україні відкрили перші міжобласні автобусні маршрути за новою цифровою процедурою. Це напрямки

0: Одеса-Запоріжжя та Коваль-Ужгород, повідомляє «Укрінформ». Тепер перевізники можуть подавати заявки на відкриття маршрутів онлайн, від оформлення документів з електронним підписом до погодження з Національною поліцією та ухвалення рішення. Новий сервіс має спростити процедуру і допомогти розвивати автобусне сполучення відповідно до попиту пасажирів. Наступним етапом стане проведення відкритих електронних конкурсів, у яких перевізники зможуть змагатися на рівних умовах. Цифровий кабінет створили в межах реформи автобусних перевезень за підтримки Швейцарії. Вона також передбачає спрощення дозвільних процедур і посилення боротьби з нелегальними перевізниками. Служба безпеки України та Національна поліція викрили колишнього суддю з Черкащини, якого підозрюють у вимаганні грошей у підрядника, що будував оборонний об'єкт для Збройних сил України, повідомляє Служба безпеки України. З даними слідства, перебуваючи в статусі адвоката, чоловік вимагав 10% від суми договору на будівництво стоянки для військової техніки. У разі відмови він погрожував фізичною розправою над підприємством та його родиною. Правоохоронці заявляють, що завдяки оперативним діям вдалося запобігти зриву оборонного замовлення Міністерства оборони. Підозрюваного взяли під варту. Йому інкримінують вимагання в умовах воєнного стану. За це загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: До обговорення долучаться представники українського уряду, міжнародних партнерів, бізнесу, фінансових установ і громадськості. Учасники розглянуть екологічні наслідки війни, скорочення промислових викидів, залучення кліматичних інвестицій та можливості поєднання післявоєнного відновлення з модернізацією економіки і виконанням кліматичних зобов'язань. Окрему увагу приділять практичним рішенням, які допомагають Україні підвищувати стійкість до кліматичних змін навіть в умовах повномасштабної війни. Захід розпочнеться о 10 ранку та відбудеться в гібридному форматі – наживо і онлайн. Для участі необхідно попередньо зареєструватися. Організатором виступає Міністерство економіки та довкілля України за підтримки міжнародних партнерів. Міністерство закордонних справ України обговорило поглиблення оборонної співпраці з Норвегією, повідомляє «Укрінформ». Зустріч відбувалась під час Варшавського безпекового форуму. Норвезькі компанії спеціалізуються на оборонних технологіях, зокрема на виробництві зенітно-ракетних комплексів «НАСАМС», які Україна використовує для захисту повітряного простору. Співпраця між двома країнами допомагає зміцнювати їхню обороноздатність і рятувати життя. Міністр також подякував компаніям, їх працівникам і Норвегії за незмінну підтримку України. Глава українського зовнішньополітичного відомства перебуває в Польщі для участі в безпековому форумі та проведення переговорів із міжнародними партнерами. У Києві Служба безпеки України затримала жінку, яку підозрюють у поширенні інформації про розташування української протиповітряної оборони, повідомляє Служба безпеки України. З даними слідства, працівниця грінінгової компанії сфотографувала позицію ППО з автомобіля та надсилала світлини адміністратору місцевого телеграм-каналу і знайомим. Згодом ці матеріали використовували російські пропагандисти для виправдання ударів по столиці. За висновками експертизи, поширення цих відомостей завдало шкоди державній безпеці. Жінці повідомили про підозру. Їй загрожує до 8 років ув'язнення. У Службі безпеки наголошують, не можна публікувати фото і відео позиції ППО, її бойові роботи та наслідки російських атак. Адже це може допомогти ворогу і поставити під загрозу життя людей. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: Протягом усього дня у Кривому Розі буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря становитиме від 12 до 17 градусів. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
2: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі створять третій інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. Його планують облаштувати на житловому масиві Південних ГЗК. Проєкт реалізовуватимуть за підтримки Люксембургу в межах програми «Криця» – підтримка відновлення Криворіжжя. У центрі працюватимуть логопеди, психологи та дефектологи. Також облаштують сенсорну кімнату і простір для спілкування батьків. За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, кількість дітей з інвалідністю в Кривому Розі за роки війни зросла з 2,5 до понад 3 тисяч 100. Ми не можемо скасувати війну для наших дітей. Не можемо повернути їм ті роки дитинства, які проходять під звуки тривог. Але ми можемо зробити інше. Не дозволити війні забрати в них ще й можливість розвиватися, навчатися, спілкуватися і мати майбутнє. Новий центр дозволить родинам отримувати необхідну допомогу ближче додому. Без поїздок через усе місто, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095 921 29 38.
2: Знижки підіймають настрій! Уварус! Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Варус.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.
3: Знаєш, мене не...

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Міністерство закордонних справ України обговорило поглиблення оборонної співпраці з Норвегією, повідомляє «Укрінформ». Зустріч відбулась під час Варшавського безпекового форуму. Норвезькі компанії спеціалізуються на оборонних технологіях, зокрема на виробництві зенітно-ракетних комплексів «НАСАМС», які Україна використовує для захисту повітряного простору. Співпраця між двома країнами допомагає зміцнювати їхню обороноздатність і рятувати життя. Міністр також подякував компаніям, їх працівникам і Норвегії за незмінну підтримку України. Глава українського зовнішньополітичного відомства перебуває в Польщі для участі в безпековому форумі та проведення переговорів із міжнародними партнерами. У Києві Служба безпеки України затримала жінку, яку підозрюють у поширенні інформації про розташування України.

0: Української протиповітряної оборони, повідомляє Служба безпеки України. З даними слідства, працівниця клінінгової компанії сфотографувала позицію ППО з автомобіля та надсилала світлини адміністратору місцевого телеграм-каналу і знайомим. Згодом ці матеріали використовували російські пропагандисти для виправдання ударів по столиці. За висновками експертизи, поширення цих відомостей завдало шкоди державній безпеці. Жінці повідомили про підозру. Їй загрожує до 8 років ув'язнення. У Службі безпеки наголошують, не можна публікувати фото і відео позиції ППО, її бойові роботи та наслідки російських атак. Адже це може допомогти ворогу і поставити під загрозу життя людей. В Україні запрацювала інтерактивна мапа енергозалежності, яка допомагає оцінити готовність житлових будинків до опалювального сезону та відключень електроенергії, повідомляє Міністерство відновлення інфраструктури. Сервіс показує, чи має будинки резервні джерела живлення, зокрема генератори, інвертори та сонячні панелі, а також чи доступні під час неструмень опалення, вода, ліфт та інтернет. Крім того, користувачі можуть дізнатися, які державні і регіональні програми підтримки доступні для енергомодернізації конкретного будинку. Серед них – гранти, кредити та програма «Світлодім». Мапу створили Міністерство відновлення інфраструктури та транспорту України спільно з громадською організацією «Лунмісто» за участю профільних громадських об'єднань. Європейський банк реконструкції та розвитку збільшує фінансування програми страхування воєнних ризиків в Україні зі 110 до 150 мільйонів євро, повідомляє «Інтерфакс Україна». Це дозволить більшій кількості українських підприємств захистити майно та вантажі від наслідків війни. Програму розширюють через високий попит на страхування. До неї долучаються ще дві українські компанії, а загалом послуги надаватимуть 5 страховиків. Також розширить перелік ризиків, які покриває програма. Зокрема, страхування поширюватиметься на транспортування та зберігання активів, пов'язаних із газом, а також товарів на складах. Додаткову підтримку забезпечує Європейський Союз. Від початку повномасштабної війни Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в Україну 11 мільярдів євро. За 9 місяців 2026 року імпорт електрогенераторів і перетворювачів в Україну скоротився на 41% порівняно з аналогічним періодом торік, до майже 708 мільйонів доларів, повідомляє «Інтерфакс Україна». Найбільше такого обладнання постачали Китай, Чехія та Туреччина. Водночас імпорт електродвигунів і генераторів зріс у 2,3 рази до понад мільярда доларів. Ще суттєвіше збільшилися закупівлі акумуляторів у 3,5 рази до 3,18 мільярда доларів. Основним постачальником цієї продукції залишається Китай. Український експорт у цих категоріях значно менший за імпорт. Зокрема, за січень-вересень за кордон продали акумуляторів на понад 30 мільйонів доларів, переважно до Польщі, Франції та Німеччини. Дані оприлюднила Державна митна служба України. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: Протягом усього дня у Кривому Розі буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря становитиме від 12 до 17 градусів. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Смачні знижки у Верус! Вершковий крем-сир Хохланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Verus.ua.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас» – ФМ.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімпу», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривоморозі створює третій інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. Його планують облаштувати на житловому масиві Південне ГЗК. Проєкт реалізовуватимуть за підтримки Люксембургу в межах програми «Криця» – підтримка відновлення Криворіжжя. У центрі працюватимуть логопеди, психологи та дефектологи. Також облаштують сенсорну кімнату і простір для спілкування батьків. За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, кількість дітей з інвалідністю в Кривоморозі за роки війни зросла з 2,5 до понад 3100. Ми не можемо скасувати війну для наших дітей, не можемо повернути їм ті роки дитинства, які проходять під звуки тривог. Але ми можемо зробити інше – не дозволити війні забрати в них ще й можливість розвиватися, навчатися, спілкуватися і мати майбутнє. Новий центр дозволить родинам отримувати необхідну допомогу ближче додому, без поїздок через усе місто, наголосив Олександр Вілкол.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.

0: Реклама.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
2: Знижки смакують. Уварус яблуко чемпіон зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Прямий рік сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь та Мирівську громаду. Одна людина загинула. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Минулої доби на фронті відбулося 229 бойових зіткнень між силами оборони України та російськими військами. Найбільше атак зафіксували на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 39 штурмів. За даними Генерального штабу, російська армія завдала одного ракетного та 87 авіаційних ударів, скинула 283 керовані авіабомби. Також ворог застосував понад 9 тисяч дронів камікадзе та здійснив 2780 обстрілів. На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 16 атак, на Костянтинівському – 12, на Гуляйпільському – 10. На Лиманському напрямку зупинили 7 штурмів, на Південно-Слобожанському – 6. Українська авіація, ракетні війська і артилерія уразили 2 російські артилерійські системи та 2 пункти управління безпілотниками. Британія надасть Україні ракети для протиповітряної оборони на суму майже 60 мільйонів доларів. Також Лондон прискорить постачання частини озброєння, щоб допомогти Україні захиститися від російських атак узимку. Про це повідомив британський уряд. Крім того, британська сторона готує нові заходи військової та фінансової підтримки України і планує посилити санкційний тиск на Росію. Зокрема, Велика Британія працює над повною забороною морських перевезень російського скрапленого газу та закликає міжнародних партнерів долучитися до таких обмежень. Україна має найкращі з кінця 2022 року можливості перехопити стратегічну ініціативу у війні проти України. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни. За їхньою оцінкою, українські контрнаступи та удари по російських об'єктах послаблюють позиції противника. Аналітики закликають партнерів не втратити цей шанс, посилити військову допомогу Україні, розширити санкції проти російського енергетичного сектору та підтримати далекобійні удари. Також наголошують на необхідності посилити захист від російських дронів і проти дію гібридним атакам проти європейських країн. Світова економіка зберігає стійкість, однак її здатність витримувати нові потрясіння поступово вичерпується. Про це заявили в Міжнародному валютному фонді. Серед основних ризиків – висока інфляція, подорожчання енергоносіїв і зростання державних боргів. За прогнозами МВФ, цього року світова економіка зросте не більше як 3%. Найбільше ризикують постраждати країни з низькими доходами та залежні від імпорту енергоносіїв. У фонді закликають уряди відповідальніше управляти фінансами, а допомогу спрямувати насамперед найбільш вразливим людям. У Кривому Розі триває будівництво нового водогону за підтримки уряду Франції. Проєкт має посилити водну безпеку міста, зокрема стабільність водопостачання у Покровському та Саксаганському районах. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'єкті змонтовано вже 9,4 кілометра трубопроводу. Це близько 80% загальної довжини. Загалом прокладають понад 12 кілометрів труб діаметром 1 метр. Також встановлюють сучасне насосне обладнання та системи захисту від гідроударів. Завершити роботу планують до кінця року. Реалізацію проєкту обговорили з послом Франції в Україні Брісом Роквеєм. Допомогу надають у межах французької програми підтримки відбудови України. Наступним етапом розглядають будівництво ще одного магістрального водогону завдовжки близько 18 кілометрів. Він має підвищити надійність водопостачання північної частини міста. Потреба в модернізації залишається значною. Від початку повномасштабної війни насосні станції водоканалу зазнали понад 5400 відключень електроенергії. Місто продовжує розбудовувати мережі, щоб забезпечити стабільне водопостачання в майбутньому. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 14 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».
3: Реклама.
0: Реклама.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: Смачні знижки у Фарос. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Фарос.ua.
5: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
6: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Аеліта запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096-40-727-40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Аеліта.
0: Реклама на радіо Кривбас. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір. На радіо Кривбас.
7: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. І це «Культурний простір» – програма про людей, які створюють культуру нашого міста. А сьогодні у нас в гостях людина, яка може посадити на папері одну маленьку ідею, а через кілька років ця ідея вже оживає на екрані, говорить, сміється, переживає пригоди і знаходить своїх глядачів. Вона працювала над мавкою «Лісовою піснею», була сценаристкою «Пса Патрона», створила серіал «На краю світів», а сьогодні продовжує говорити про майбутнє української анімації. І що особливо приємно, наша гостя родом із Кривого Рогу. Саша Рубан, сценаристка та режисерка анімації. Сашо, вітаю вас в нашій студії.
8: Вітаю, привіт. Так цікаво про себе слухати.
7: Давайте почнемо з найпростішого. Як людина взагалі розуміє, що хоче створювати мультфільми?
8: Конкретно ця людина? Чи
7: конкретно? Давайте конкретно про вас.
8: Конкретно я. Просто треба обожнювати анімацію, дивитись її багато, мріяти, можливо, про те, щоб розповідати якісь історії, от і все, насправді. А ще просто випадковість. Не можна сказати, що я прям народилась така, все, я буду режисером анімаційних серіалів і фільмів. Ні, так не було зі мною. Можливо, з кимось так є, і це дуже класно, це кльово, коли ти прям з дитинства знаєш своє призначення. У мене було інше захоплення, я мріяла бути скрипалькою, тому мої всі плани були про скрипку. Насправді. Тут я випадково.
7: А як ви до цього прийшли?
8: Ну, насправді, просто завжди було цікаво дивитись анімацію. Я багато її дивилась в дитинстві, як і всі, мабуть, і чекала, коли там будуть качені історії, і Чіп і Дейл, і всі анімації, які були колись. Можливо, зараз молодь буде слухати та дивитись.
7: І не розуміти, про що я.
8: Були такі газета, в якій були написані черговість виходу програм, розумієте? І я карандашечком обводила якимось кольором постійно собі, щоб подивитися анімації. От така я старенька людина вже. А потім просто в тебе дуже багато всіляких життя тебе покидало, і на радіо, на телебачення, і я отримала освіту, і працювала колись на телерадіокомпанії «Родана», мені стало замало, я поїхала і вступила і другу вищу освіту, отримала в Карпенко-Карахо, режисера телебачення, і там ти працюєш на майданчику, і режисером монтажу, і потім так випадково ти потрапляєш ще до анімації. Не можна сказати, що я прям шукала цю анімацію. Ми якось так зустрілися несподівано і знали один одного давно. Тож я і продовжила працювати в цьому напрямку. А потім це просто дуже відповідально, цікаво, кльово. Багато випробувань таких, яких немає, наприклад, на знімальному майданчику, в серіальному виробництві, в лайв-екшенах, як кажуть, на зйомках кіно. Це зовсім інша історія. Вона складніша, довша. Мені здається, що я садомазохіст. Мені просто цікаво обирати дуже складні випробування. Ну, це справді, це не жарти, і це найскладніший вид екранного мистецтва, і тому, якщо ви хочете пов'язувати своє життя з анімацією, ви повинні розуміти, що там багато складових, і одна з них – це дуже довго бути перед комп'ютером, нікого не бачити, ходити на коли, щось малювати, робити дуже-дуже-дуже довго, а потім подивитися за 5 хвилин і сказати, ну, такое, не знаю.
7: Можливо, тобто, можливо
8: можна,
7: і вийде.
8: Да, можна було і краще зробити. зробити і піти перероблюватися ще дуже багато разів і дуже часу багато треба. Тож
7: ви більше сценаристка, режисерка чи людина, яка просто не може залишити цікаву історію в своїй голові?
8: Ви знаєте, складно сказати, я просто я, а як воно там працює, психіатр допоможе розібратися. Насправді багато людей є і режисерами, і сценаристами, це абсолютно нормальна штука. От в авторській анімації люди ж самі придумують свою собі історію, да, і самі роблять і монтаж, і малюють, і в принципі дуже часто авторські історії це прям робота однієї людини дуже довго над своєю власним проектом, над своєю власною історією. І для мене дуже кльово, коли режисер і сценарист поєднуються, ти можеш бути і режисером, і сценаристом, і в тебе є різні проекти, де ти отут ти режисер, отут ти сценарист, це дуже корисно. Я прям всім супер раджу працювати в різних компаніях, в різних напрямках, проєктах і в різних напрямках. Це дуже корисно. Ти можеш бути сценаристом на іншому проєкті, не на власному, який ти режисуєш. І ти бачиш, наскільки прикольна людина працює, наприклад, з акторами, або як вона працює зі звуком, або з рухами, або що вона в анімації, на що вона звертає найбільшу увагу. І ти постійно набираєш цей досвід, і ти постійно об людей навчаєшся, прям об них торкаєшся. Тому не можна сказати, що краще. Я мрію, щоб кожен режисер пописав не собі, а комусь іншому. І кожен сценарист побув режисером. Це дуже корисно.
7: А що першим народжується? Персонаж, історія чи якась одна фраза, з якої потім виростає цілий мультфільм?
8: Що завгодно. Розумієте, у кожного є такі свої якісь фішечки і прийоми, а ще є просто випадковість. Ти можеш просто йти по вулиці, послухати якийсь дуже цікавий діалог і сказати: «О, а це можна було б». Ну там я, наприклад, проходжу повз будинок, та свій, і йду до мами в гості, і от чую, у нас є такі кльові жіночки, які сидять і просто обговорюють всі новини. Я не буду казати, що це старушки або бабульки, тому що вони дуже різні насправді, різні вікові категорії. Там є і мамусі, які чекають дитину, яка грається зараз просто на майданчику. Там є всі. Ну, переважно це жінки, безперечно, тому що що вони там роблять? Годують котів, виголюють дітей, а просто спілкуються з подругами, там діляться рецептами. І я просто проходжу і чую дуже дивні розмови прям серйозних жінок, які обговорюють геополітику, обговорюють якісь кримінальні справи, НАБУ, що ще. І я думаю, це так буде класно, наприклад, зробити серіал «Петрівни», де всі будуть Петрівни, три головні героїні, в них просто буде не по батькові, вони будуть Петрівни, і вони всі будуть на пенсії, наприклад, і мріяти про те, що вони хочуть розважити своє буденне нецікаве життя, і вони розбирали якісь кримінальні справи, реальні справи, і вплутувались в якісь неприємності, реально з...
7: Ну, дуже цікаво, до речі,
8: просто
7: ідея.
8: Були б детективи, ну, такі детективи на пенсії, розумієте, щоб пенсія – це не вирок, а просто алібі.
7: Одна в декреті, одна на пенсії.
8: Ну, да, і це було б дуже-дуже цікаво, насправді. Просто отак, наприклад, народжиться якась ідея, я думаю, а, клас, зараз немає там часу, наприклад, це розписувати, тому що треба сідати, дуже уважно, серйозно писати купу всього. І біблію персонажів, і як вони виглядають, і дивитися якісь смішні, цікаві adult animation, ну, тобто дорослу анімацію, як кажуть, хоча багато хто каже, вся анімація, в принципі, і доросла, і дитяча, тому не треба розділяти. Треба сідати і дивитися референси, якісь шукати, натхнення, а які є серіали про цікаві детективні. Ну, такі от, незвичні. Можливо, те, що ти придумала, вже давно існує, нікому не цікаво. Тобто це прям величезний шмат роботи. Але я все одно, якщо не маю часу на це, я собі записала, собі якісь фразочки там запам'ятала, щось, да, обов'язково треба записувати, тому що просто забувається. І так воно складається. Колись з фрази, колись з героя, колись з хай-концепта, з ідеї, колись просто з замовлення якогось.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
7: А коли ви пишете для дітей, наскільки складніше писати, ніж для дорослих?
8: Ну, чесно кажучи, я ж не написала, знаєте, там, типа, якийсь хорор для дорослих, лайв-екшн, знімальний серіал або кіно, і не можу сказати, так, коли я писала хорор, це було легше, тому що, насправді...
7: Ну, можливо, був якийсь досвід саме роботи зі сценарієм для дорослих.
8: Ну, для дорослих. Все одно це комедія, це все одно жарти, тут просто рівень жартів вище пояса чи нижче пояса, для дітей нижче пояса. Вони там теж дуже сильно люблять про всякі слепстіки, типу впав, ударився або пукнув Але, ну, хоча і дорослі таке люблять, що ми можемо казати. Насправді, все просто важко гарно писати. От вся відповідь.
9: Зробити це класно.
8: Так, да, просто зробити це якісно, це складно. А немає значення для дітей, не для дітей. Є люди, які справді дуже кльово пишуть для дорослі історії. Їм важкувати даються дитячі історії. Я розумію, тому що просто треба для дітей більше знань, типу, вікової психології, тому що ти розумієш, що є зона найближчого розвитку. Да? Всі дітки хочуть бути доросліше, ніж вони є. І ніби це так, і ніби якщо в тебе є сіблінги, тобто брати і сестри доросліше в родині, ти хочеш бути як вони, і це зрозуміло. Але все одно можливість дитини сприйняти інформацію з такою швидкістю і з такою насиченістю все одно обмежено віково. І тому тобі треба заглядати до психології, до соціальної педагогіки, взагалі багато що ще знати, або мати просто експертну думку у своїх колег, педагогів і психологів.
9: Анімацію.
8: Так, щоб створювати анімацію. Ми 100% завжди все перевіряємо у психологів. До речі, є навіть формулювання, де ми некоректні. Ну, типу, ми все те саме ніби кажемо, але психолог трішечки нам їх виправляє, щоб правильна була подача і не з'являлася конотація або підтекст.
9: У вашій команді є психологи, так?
8: Ми звертаємося безперечно. Ну, по-перше, я маю диплом психолога, але я не практичний психолог. Тобто в мене немає там 10 років практики прямо там в кабінеті. Або... Але знання маю. Я просто маю книжки, які я просто періодично дістаю і знаю, де дивитися. Але все одно цього замало, і, звісно, ми звертаємося до психологів, так.
9: Дитина дуже чесний глядач. Вона може просто встати і піти, якщо їй нудно. Як зрозуміти, що ця історія справді зачепить дитину?
8: Дуже важко зрозуміти, що комусь подобається, да? Але насправді дуже багато з цього приводу робиться досліджень. Великі студії можуть собі дозволити доволі великі. Звісно, великі гроші, ти наймаєш якусь компанію, яка робить тобі дослідження. І це дослідження виглядає дуже по-різному. Іноді просто це опитування, іноді це перегляд прямо якихось тестових матеріалів, які є. І дітки дають тобі фідбек. Ти цей фідбек збираєш, аналізуєш, і тобі його віддають і кажуть, оцей персонаж в цілому приймається візуально кльово, але отут є небезпечні зони. І тобі там перелік цих небезпечних зон так само дають. А у нас, на превеликий жаль, це не популярна історія в індустрії, тому що справді це шалені кошти. Ну, тобто ми зараз уявимо, якщо ми захотіли би там перевірити, яке найкраще радіо і телебачення в Кривому Розі. От давай, прям аналітично. Ми б наймали фірму, студію, або яка робить реальну аналітику, і це були б значні кошти. Я так розумію.
9: Ну, в принципі,
8: а насправді великі компанії, якщо ви дивитесь там повнометражні роботи в кіно, то точно я вас запевняю, що вони проводять таку аналітику, вони точно знають, як здивувати глядача, тому що вони мають заробляти гроші. Воно саме чисто на інтуїції не працює. Ну, і можливо, можна потрапити, але для того, щоб заробити дуже багато десятків і сотень мільйонів доларів, це треба все ж таки дуже уважна робота в кожному кадрі і вивірені речі і в діалогах, і в персонажах, і в анімації. Тобто це шалена робота для того, щоб ви свої грошики віднесли, віддали творцям Міньйонів, наприклад, або Зоотрополіса.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
7: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Сашою Рубан, сценаристкою та режисеркою анімації, авторкою ідей і сценаріїв українських анімаційних проєктів. Ви працювали над мавкою лісовою піснею. Що для вас було найскладнішим у роботі над історією, яка має величезне українське культурне підґрунтя?
8: Все. Насправді, працювати над повнометражною картиною анімаційною – це дуже серйозне випробування. Це одночасно бігти і спринти марафон одночасно. Тобто в тебе все як марафон, але ти кожен день як спринт. І це виснажує неймовірно, дуже сильно. Обсяг роботи неймовірно великий. В нас індустрія, на превеликий жаль, побудована таким чином, що от ми, наприклад, маємо повнометражних картин так багато за добу незалежності нашої країни. І це сумно. І кожен раз відбувається така історія, що ми збираємо команду, робимо неймовірні речі, а потім та команда розпадається. Ну, тому що цей досвід для того, щоб він далі нікуди не дівався, його треба зберігати. Його треба передавати далі, і треба сталість, тяглість процесу. Тобто, після одного повного метру треба робити другий повний метр, третій повний метр, четвертий, п'ятий. Інакше це постійний стартап. Ти постійно починаєш спочатку. Не можна кожен день ходити і кожен рік ходити в перший клас. треба рости.
9: Рости,
8: і для цього, для того, щоб треба рости, має бути школа, програма, сталені процеси, викладачі, ну, підручники і все інше. Так би я просто так, ну, дуже просто пояснюю ці речі складні, щоб не називати якісь там терміни, які незрозумілі будуть. А індустрія так має працювати.
9: А скільки часу ви працювали над мавкою?
8: Ну, дуже багато, насправді, дуже довго. Це було вже і так давно, і так довго. Мені здається, що в мене ПТСР, я не пам'ятаю точно, що відбувалося, іноді якісь там речі ти пригадуєш, і тобі трошки аж страшно. Дуже багато, там велика була підготовка. Просто складність була в тому, що одночасно треба було робити речі, які, знаєте, ну, не робляться одночасно. Ну, типу, ми спочатку ведемо дитину в перший клас, а потім її народжуємо.
9: А коли працюєш над таким масштабним проєктом, режисер і сценарист, вони можуть посваритися всередині однієї людини?
8: Та всередині однієї людини можна кого завгодно посварити. В принципі, ми не одна людина. У нас у всіх є дуже багато соціальних рольових моделей, і ми можемо бути класною мамою або жахливою викладачкою, або навпаки. Окей, можна посварити. Та, звісно, всі, ти сам себе постійно свариш за все. Тобі здається, що ти все робиш неправильно, багато чого неправильно, і тому що тиск високий. Ну, ти ж маєш велику відповідальність, тому кожен раз ти, а ти точно все подумав? А точно ти все? А точно це так треба робити? І оце постійна така фігура батьківська. А ти сапку вділа? А ти поїла? Оцей голос постійного незадоволення, безперечно, він шарашить зсередини постійно.
9: А як ви особисто сприймаєте критику?
8: Супер! Я обожнюю критику. Ну, тобто, знаєте, я не люблю таку критику. Все лайно! Ой, я люблю і
9: конкретику.
8: Все, і лайно. Коли воно разом зустрічається, це прекрасно. Ну, тобто, ці узагальнення, вони не працюють, коли людина каже, дивись, мені от прям не сподобалось оце. Ну, а тут же ж можна було, і далі є якісь пропозиції. Це класно, це кайф. А як можна без критики жити? А що, в нашому житті що, хоч щось відбувається таке, що ти можеш сказати, господі, можна не критикувати? Люди критикують схід сонця, захід сонця, погоду, кота, взагалі все абсолютно. У нас просто критика – це частина нашого життя. Звісно, супер критика – це я обожнюю коментарі негативні.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
9: Без патрон – це вже персонаж, якого знають українські діти. Чи відчуває автор відповідальність, коли розуміє, що цю історію дивитимуться мільйони?
8: Чесно кажучи, просто насправді це одна велика відповідальність, помножена на мільйони. От і все. Тобто, якщо ти можеш адекватно і дуже уважно все перевірити на одній дитині, для одній дитині, все окей буде там і на тисячі, і на мільйони. Це просто має працювати багато разів. Просто гарно зроблена робота. От і все.
9: А як у вас народилася ідея пса Патрона?
8: Ой, я обожнюю цю історію, я постійно розказую. Мені здається, що всі вже знають цю історію. Справа в тому, що коли почалося повномасштабне вторгнення, все було зупинено. Зараз дуже важко пригадати, коли це було, ніби це і нещодавно, і одночасно дуже давно. Ніхто не розумів, що буде відбуватися, просто пауза. І тоді що треба робити? Прибирати, якісь копінг-стратегії у нас там лишилися, прибирати, мити підлогу, годувати котів, щось там, да, і в городі коперсатись. І мама каже, давай саджати огірки. Ну, вона каже постійно це. Навіть якщо метеорит зараз буде літати, будуть зомбі, будуть інопланетяни, ми будемо саджати огірки. Ну, окей, давай. І ми садили ті огірочки, помідорки. Це я дуже, дуже повільно, це було дуже смішно. Це одне насіннячко, ти садиш його, потім друге береш і садиш його. І так хорошо ти концентруєшся, робиш таку мілкоаматорну роботу, а потім вони вже підросли. Треба вже висаджувати, ну, на ґрунт, да? І ти знову так сажиш на ґрунт. І починає з'являтися, ну, окрім жахливих, незрозумілих ситуацій, які летить, все вибухає, ти не знаєш, що робити, всі їдуть, хтось повертається, хтось не повертається. І ти просто думаєш, ти шукаєш якісь позитивні новини, і тут потрапляє тобі просто на око песик-патрон. І ти думаєш, боже, це такий класний песик, він прям от маскот. Ну, тобто це реальна можливість цього персонажа втілити в історію, це точно так. Ми шукаємо якогось суперперсонажа, а він ось тут є. І все більше про нього починають писати. Я думаю, ну хто буде робити патрон? Шона, ну такий буде молодець, це класно. А потім в цей період я думаю, так, а якщо б я, наприклад, робила? От хорошо, Саша, ти так кажеш, хто буде робити молодець? Що хай концепт можна написати сюжети? А які хай концепт сюжети? Це в мене все в голові, розумієте? Це я ж там, мені не сумно. Я оце сажаю огірки в ґрунт і сама з собою про це думаю, розмовляю, там сирена, щось летить, щось там зривається. І я просто придумала три варіанти, як можна це дуже коротко, як там собі в голові, там якісь слова дуже прості підібрали, там, ага, без людей концепція, одна там, де є поганці бубухи, просто, ну, там просто бубухнула я, о, бубухи, тут же все просто, тут надихатись можна елементарно. Пішла і записала собі просто на стікер, ну, так, мене він десь там валяється, от грязний там в земельки такий, некрасивий. Просто три такі пункти собі написала, а потім так випадає Інстаграм, я просто його, цю стрічку гортаю-гортаю, і бачу, Анастасія Фалілєва, це режисерка серіалу «Пес-патрон», номінантка на Оскар, до речі, за «Я померла в Ірпіні», за що я дуже дякую, вона вивела анімацію на Оскар, не отримала його поки що, хочу підкреслити, але да. Вона написала, а хто у нас тут пише для дітей історії якісь прикольні? Я кажу, так я. А, точно, ти, ну все, пішли там на кол. І ми приходимо на кол, там вже продюсери, і виявляється, що це «Пес-патрон», тобто люди, які займаються офіційно «Псом Патроном», вирішили робити серіал. І так само випадково вони зв'язалися з Анастасією Фалілєєвою, їхала з якогось фестивалю зі своєю роботою, сиділа в аеропорту і написала «Песик Патрон, чуєш? А давай зробимо тобі мультик». І так само десь, можливо, в цей час я саджаю огірки і думаю, так, а якщо б я робила мультик, то щоб це було? Яка б це була ідея?
10: І так воно, доля вас поєднала.
8: Да, воно просто справді іноді не забуваємо, що є випадковість, яка хтось каже не випадково, а просто випадковість – це частина нашого життя і багато чого складається саме випадково. І ми так зв'язалися, і я прочитала концепцію, взяла цей стікер, сказала, ну, взагалі-то у мене тут є пару ідей. Вони, о, номер два, будь ласка, розпиши, давай подумаємо. І все, і так сталося. Просто справа ще в тому, що це патрон, це егрегор, можна сказати, да? Він супер якийсь персонаж, біля якого збираються люди. І от біля патрона збираються неймовірно круті люди. Просто в нього така енергетика, в нього є такий посил, який біля себе збирає цю команду легко. Воно завжди чесне, відверте, воно завжди дуже про добро і дуже про допомогу. І так воно все якось випадково і дуже легко пішло.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
9: А наскільки складно створити персонажа, який буде зрозумілим дитині, але водночас не буде примітивним для дорослого?
8: Ну, дивіться, все дуже смакове. От, наприклад, є «Саус Парк», або є «Рік і Морті», або є «Світ Гамбола», або ще купа всяких різних там «Побочні ефекти», є дуже класний серіал, або «Скевенджерс Рейн», «Царина падальника». Він для когось дуже просто, а для когось дуже класно. Розумієте, капітошка – це взагалі кружочок з іншими кружочками, із очима, із кепочкою, і все. І да, але ну, достатньо, це ж класно, він все одно крутий. Скільки років пройшло, я вважаю, що це хай-концепт.
10: А він досі актуальний.
8: Це дуже актуальний, він кльовий персонаж. Я взагалі страждаю, чому у нас нема ребута капітошки? Ну, ми ж можемо далі продовжувати робити серіал. Петрика П'яточкина, наприклад, перезнімають зараз в кіно. Да? Я знаю, що Євген Талєр, він там і режисер-продюсер, здається, якщо не помиляюся. І хочеться перезнімати, чому ні? Тому можна це випробування часом дивитися і повертати до життя, чому ні? І «Три козаки». Ну, так, а
10: ну,
8: чому
10: ми їх... можна вже знімати
8: клас?
10: В більш сучасній імпровізації.
8: Та треба повний метр робити. Де просто, ну, це ж «Астерікс Обелікс», розумієте? Наш український «Астерікс Обелікс». Чому? Чому? Чому? Чому? Дуже багато питань. А це про індустрію, а це про кошти. Тому що, розумієте, от один повний метр анімації це до стобіса багато лайв-екшн знімальних фільмів інших. Тому що, уявляєте, 100% дешевше, ніж 6 мільйонів євро. Я впевнена, це зробити неможливо для того, щоб вийти на закордонний рівень. Можна, понятно, що може і за $1 щось намалювати. Не знаю, ну, але справа в тому, який ми хочемо ефект після
10: ефект
8: того отримати. Да.
9: На краю світів ви працюєте з українською міфологією та фольклорними образами. Чому саме зараз нам так важливо повертати ці історії на екран?
8: Нам просто важливо їх створювати. Насправді, це і ребут ребут і не ребут. Все вже колись щось було. Всі наші історії про одне та й саме. Ми ж колись один раз подивились вже історію Ромео і Джульєти про кохання. Ну, ми ж не сказали, ой, ну все, ну ми все поняли, вже не будемо більше того дивитись, знімати. Все одно це все дуже обмежена кількість сюжетів в світі. Нам просто хочеться розповідати цікаві історії. Все. Нам от, не знаю, повертати, не повертати. Просто треба працювати з кльовими сюжетами, з цікавими персонажами.
9: Але ж підтримувати історію, наприклад, писати і створювати щось сучасне для нового покоління. Це ж також
8: ну,
9: є?
8: Ну, ми завжди осучаснюємо щось. Ну, ми вже давно по Бодіяру перейшли межу, коли все симулякри. Все копія з копії, з копії, копії. Нас, якщо ми Марвел зараз відкриємо, там вже я не знаю вже скільки тих супергероїв, але все одно ми їх дивимося. Ми все одно продовження людина-павук, начало, людина-павук, кінець, людина-павук, середина. Середина, начало, кінця, початку. А насправді це ті самі історії про призначення, про місію, про відмову від свого его заради загального блага. Просто треба робити класні історії, все одно.
9: А чи є українські міфологічні персонажі, яких ви особисто дуже хочете колись оживити в анімації?
8: Ну, ми, в принципі, на краю світів і оживляємо. Лихо класний, у нас просто така людина, воно людиноподобна персонаж, насправді не такий класичний, там, з іклами, якийсь там вампір. Там дуже класний. Є Овик, це домовик Овик. Він прикольний, мені він дуже подобається. Ну, насправді, от з ким я працюю, того ви хотіли оживити. Так і виходить, що, в принципі, тих, кого ти любиш, ти з ними працюєш. Так, так і виходить, що ти не можеш працювати з персонажем, якого ти прям ненавидиш. Або це класно, насправді, і антигерой, якого ти прям ненавидиш, щоб всі теж ненавидили, це треба вміти його зробити, насправді. Це ого-го, це нічого собі.
9: Хто малює ці мультфільми? Угу. Для, як вони створюються? От саме кадр анімаційний оцей, як, ага. Як він створюється?
8: Ой, а у вас багато часу? Значить так, беріть карандаші. Ну, дивіться, насправді, тут треба спочатку все написати, потім створити персонажа, намалювати, як він буде виглядати, знайти стилістику загалом всього серіалу і персонажа. Потім піти і зробити йому ріг, тобто кістки так, щоб його можна було рухати в різних програмах. Потім зробити тести анімації, сторібордистів запросити, зробити сторіборд, щоб ми подивилися, як працює історія, щоб додалися рухи, щоб ми подивилися, як хто рухається, зробили купу правок. Потім ми маємо озвучити це фінально гарно голосами. Потім ми після всього цього нарізаємо, це все вже залочили, озвучили, все заапрувили, сказали, все, отак нам подобається, нарізаємо на шотики, і тепер кожен шотик проходить 10 кругів ада. Аніматор анімує, потім композер все зводить, хтось малює нам фони, і все це дуже довго. Тобто, щоб один кадр зробити, працює дуже багато людей. Можна сказати,
9: велика,
8: що...
9: кропітна робота.
8: Так, кропітка, і вона дуже вузьконаправлена. Є, наприклад, автори, які кльово малюють фони саме природу, типу лендскейпи, ліс, поле. А є ті, хто дуже кльово інтер'єр малює.
9: Це все різні
8: будинку.
9: Люди.
8: Різні люди.
9: Ну і в підсумку ми можемо сказати, що за створенням однієї якоїсь анімації стоїть велика, так, величезна команда.
8: Так, завжди. В серіали це завжди від 40 людей.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
9: Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Друзі, і ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Сашою Рубан, сценаристкою та режисеркою анімації, авторкою ідей і сценаріїв українських анімаційних проєктів.
0: Ви слухаєте культурний простір.
9: Що найважче пояснити глядачеві про анімацію? Що ще зовсім не намалювали, чи що воно побігло?
8: Важче, що так дорого пояснити, чесно кажучи. Тому що, розумієте, от ви кажете, розповідай про анімацію, і я починаю казати, і ви чуєте бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла гроші. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла много грошей. Тобто всі насправді це такий кропіткий процес, це слоєний пиріжок. Дуже-дуже-дуже багато слоїв, і вони всі між собою пов'язані. Якщо ти неправильно пайплайн побудуєш, ти будеш переробляти, і це буде постійно оверкост. Цей процес доволі послідовний і він тягомотний, тому що там є і творча складова. От, наприклад, придумати, як виглядає персонаж. Ніби, та боже, ну що там, руки-ноги є, очі є, що там думать. Але це дуже багато часу, і іноді його неймовірно складно істімувати. Ну як я можу зараз порахувати, скільки в мене піде на пошук певного персонажа. Буває так, що персонаж народиться дуже швидко, от якийсь там один-два, а інший, ну, просто неможливо. Ну, щось от не клеїться.
10: Щось не так.
8: Щось не так. Ну, так, да, треба шукати і міняти напрямок, або шукати не через те, не через характер, а через зовнішність, а через якісь там вади, а не через вади, а через що. Тобто, насправді, це дуже складний процес. І сказати, чому він стільки часу займає, теж дуже важко. Але натхнення – це дуже рідкісний гість. Це прям коли ти сидиш, і тебе прям вдруг інсайт, всередині тебе загоряється лампочка, і ти такий, боже, це воно. Насправді, таких це воно може бути в житті багато, а насправді гідного того моменту може так і не прийти. Ну, це довго, це нудно.
10: Я зрозуміла.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
10: Ну і наш традиційний швидкий раунд, де ми будемо ставити вам, давати на вибір декілька слів. Вам потрібно буде швидко обирати одне. Готові?
8: Так.
10: Ну, давайте перевіримо. Писати сценарії чи режисерувати?
8: Обидва.
10: 2D чи 3D?
8: Обидва.
10: Короткометражка чи повний метр?
8: Обидва.
10: Комедія чи пригоди?
8: Обидва.
10: Реальність чи фантазія?
8: Фантазія.
10: Герой чи антигерой?
8: Антигерой.
10: Міфологія чи сучасність?
8: Міфологія.
10: Папір і олівець чи комп'ютер?
8: Папір і олівець.
10: Прем'єра чи перша прочитка сценарію?
8: Перша прочитка сценарію.
10: Дитячий сміх чи тиша в залі?
8: А ви знаєте, іноді винагорода і тиша в залі.
10: Коли діти з захопленням, так?
8: Ні, дитячий сміх, безперечно.
10: Дитячий сміх. Ну і тепер найскладніше. Одним словом, якою ви хочете бачити українську анімацію через 10 років?
8: Якісною.
10: Я дякую вам за щиру відвертість і за це неймовірне інтерв'ю. Мені здається, що анімація – це особливе мистецтво, тому що вона дозволяє створити світ, якого ще не існує, а потім запросити до нього мільйони людей. І дуже хочеться, щоб українські діти мали своїх героїв, свої історії, свою міфологію і своє відчуття прекрасного. Я бажаю вам нових історій, сміливих проєктів і можливості якомога найшвидше оживляти їх на екрані, а ще привести до нашого рідного міста цю виставку, про яку ми з вами поспілкувалися.
8: Клас, дуже дякую, було приємно.
10: Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на Першому міському телеканалі. До нових культурних зустрічей.
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт – морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв, АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
2: Знижки підіймають настрій! Уварус! Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Варус.ua.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Прямий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь та Мирівську громаду. Одна людина загинула. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Минулої доби на фронті відбулося 229 бойових зіткнень між силами оборони України та російськими військами. Найбільше атак зафіксували на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 39 штурмів. За даними Генерального штабу, російська армія завдала одного ракетного та 87 авіаційних ударів, скинула 283 керовані авіабомби. Також ворог застосував понад 9 тисяч дронів камікадзе та здійснив 2780 обстрілів. На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 16 атак, на Костянтинівському – 12, на Гуляйпільському – 10. На Лиманському напрямку зупинили 7 штурмів, на Південно-Слобожанському – 6. Українська авіація, ракетні війська і артилерія уразили 2 російські артилерійські системи та 2 пункти управління безпілотниками. Велика Британія надасть Україні ракети для протиповітряної оборони на суму майже 60 мільйонів доларів. Також Лондон прискорить постачання частини озброєння, щоб допомогти Україні захиститися від російських атак узимку. Про це повідомив британський уряд. Крім того, британська сторона готує нові заходи військової та фінансової підтримки України і планує посилити санкційний тиск на Росію. Зокрема, Велика Британія працює над повною забороною морських перевезень російського скрапленого газу та закликає міжнародних партнерів долучитися до таких обмежень. Україну обрали до складу Ради ООН з прав людини. За українську кандидатуру проголосували 162 держави-члени Генеральної асамблеї ООН, повідомляє Інтерфакс Україна. Рада складається з 47 держав і працює над захистом прав людини у світі та реагуванням на їхні порушення. Україна вже входила до складу цього органу у 18-му, 20-му, 21-му, 23-му роках.

0: Кривому Розі продовжують розвивати проєкт «Поліцейський офіцер громади». Для потреб правоохоронців за кошти міського бюджету придбали 10 автомобілів «Рено Дастер». Ще 6 автомобілів «Шкода» передали іншим підрозділам поліції, зокрема дільничим офіцерам і сектору дотримання прав людини. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Як зазначається, підтримка правоохоронців має допомогти їм оперативніше реагувати на злочини, напади та загрози життю й майну громадян. Це особливо важливо, адже частина поліцейських нині захищає Україну на фронті. Наразі в місті розпочинають роботу 15 поліцейських офіцерів громади. Вони працюватимуть у 4 районах: 6 у Центральноміському, 5 у Покровському, ще по 2 у Довгинцівському та Металургійному. В Кривому Розі триває будівництво нового водогону за підтримки уряду Франції. Проєкт має посилити водну безпеку міста, зокрема стабільність водопостачання у Покровському та Саксаганському районах. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'єкті змонтовано вже 9,4 кілометра трубопроводу. Це близько 80% загальної довжини. Загалом прокладають понад 12 кілометрів труб діаметром 1 метр. Також встановлюють сучасне насосне обладнання та системи захисту від гідроударів. Завершити роботу планують до кінця року. Реалізацію проєкту обговорили з послом Франції в Україні Брісом Роквеєм. Допомогу надають у межах французької програми підтримки відбудови України. Наступним етапом розглядають будівництво ще одного магістрального водогону завдовжки близько 18 кілометрів. Він має підвищити надійність водопостачання північної частини міста. Потреба в модернізації залишається значною. Від початку повномасштабної війни насосні станції водоканалу зазнали понад 5400 відключень електроенергії. Місто продовжує розбудовувати мережі, щоб забезпечити стабільне водопостачання в майбутньому. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 14 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Смачні знижки у Верус! Вершковий крем-сир Хохланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Verus.ua.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю всіх слухачів! З вами програма «Особистості» та її ведуча Надія Шпигун. Сьогодні ми поговоримо про людину, чий голос став звуковим треком цілої епохи та символом глобальних історичних змін. Його унікальний високий тембр, неповторна харизма та щирість підкорили мільйони сердець на всіх континентах. Разом із колегами по сцені він довів, що рок-музика, народжена в Німеччині, здатна завоювати увесь світ. Гість нашого сьогоднішнього виступу – легендарний вокаліст та автор пісень, незмінний голос рок-гурту «Скорпіонс» Клаус Майне.
6: Музичне дитинство серед руїн Ганновера.
5: Клаус Майне народився 25 травня 1948 року в німецькому місті Ганновер. Це були важкі післявоєнні роки, коли країна лише починала відбудовуватися з руїн. Батьки хлопчика були простими робітниками, проте в їхньому домі завжди лунала музика. Маленький Клаус рано виявив пристрасть до співу. Він із задоволенням виступав перед родичами, виконуючи популярні пісні того часу та отримуючи за свої імпровізовані концерти перші кишенькові гроші. Справжньою культурною революцією для юного Клауса стало знайомство з американським та британським роком. Коли він уперше почув платівки The Beatles та Елвіса Преслі, його доля була вирішена остаточно. Хлопець зрозумів, що музика – це його єдине справжнє покликання. Батьки, хоч і підтримували захоплення сина, все ж наполягали на здобутті надійної професії. Клаус здобув освіту декоратора-оформлювача, але жодного дня не працював за фахом, адже всі його думки займали репетиції, сцени та мрії про великий авангард рок-н-ролу.
6: Доленосна зустріч та народження легенди.
5: Наприкінці 60-х років Клаус виступав у місцевих ганноверських гуртах, де поступово відшліфовував свій вокальний стиль. Доленосна подія сталася у новорічну ніч 1969 року. Саме тоді відбулося знайомство Клауса Майне з гітаристом Рудольфом Шенкером, який за кілька років до цього заснував колектив під назвою «Скорпіонс». Це був дует двох антиподів, які ідеально доповнювали один одного. Вибухова енергія Рудольфа та витончений мелодизм і вокальна міць Клауса. Приєднавшись до «Скорпіонс» разом із талановитим гітаристом Міхаелем Шенкером, Клаус став не просто вокалістом, а й головним автором текстів. Гурт одразу взяв орієнтир на міжнародну арену, прийнявши сміливе на той час рішення співати англійською мовою. Перші альбоми 70-х років принесли «Скорпіонс» визнання в Європі та Японії, але це був лише початок великого шляху.
6: Випробування втратою голосу та тріумфальне повернення.
5: На початку 80-х років, коли у «Скорпіонс» перебували на порозі світового прориву, сталася катастрофа, яка ледь не поставила хрест на кар'єрі співака. Під час запису альбому «Blackout» у 1981 році Клаус Майне раптово втратив голос. Лікарі виявили ущільнення на голосових зв'язках і винесли жорсткий вердикт. Про професійний спів доведеться забути назавжди. Це був найважчий період у житті Клауса. Відчуваючи, що він гальмує розвиток колективу, співак запропонував колегам знайти нового вокаліста. Проте учасники Scorpions виявили справжню братерську солідарність і відмовилися продовжувати без нього. Клаус переніс дві складні операції на зв'язках та тривалий курс реабілітації під керівництвом спеціаліста з вокалу. Його наполегливість здійснила диво. Повернувшись до студії, Майне заспівав іще ширшим діапазоном та неймовірною силою. Альбом «Blackout» став колосальним хітом, а випробування лише загартувало гурт.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Саундтрек «Падіння стін» та епохальних змін.
5: Друга половина 80-х та початок 90-х років стали золотою епохою для Scorpions, а Клаус Майне перетворився на один із найвпізнаваніших голосів планети. У 1980 році Scorpions узяли участь у масштабному міжнародному рок-фестивалі на сході Європи. Неймовірна енергетика події, передчуття великих змін та прагнення народів до миру спонукали Клауса написати легендарний хіт, що став саундтреком цілої епохи. Написана ним балада «Wind of Change» – «Вітер змін» із знаменитим свистом у вступі стала головним саундтреком падіння Берлінського муру, завершення Холодної війни та глобальних трансформацій у світі. Ця композиція очолила чарти у десятках країн і досі залишається однією з найпродаваніших платівок усіх часів. А у 2022 році, виражаючи чітку громадську позицію та солідарність із народом України, Клаус Майне особисто переписав рядки цієї легендарної пісні, прибравши з неї згадки про російську столицю та заспівавши про сміливість українців.
6: Тиха гавань за сценічним шумом.
5: За яскравою оболонкою рок-зірки, беретів, шкіряних курток та багатотисячних стадіонів ховається надзвичайно скромна, родинна та глибока людина. На відміну від багатьох колег по рок-цеху, чиє життя супроводжувалося гучними скандалами, Клаус Майне є взірцем відданості та вірності. У 1977 році він одружився зі своєю коханою Габі, з якою познайомився ще на світанку своєї музичної кар'єри. Вони разом вже понад 45 років. Подружжя виховало сина Крістіана та завжди тримало своє особисте життя подалі від спалахів таблоїдів. За словами самого Клауса, саме родина завжди була тим надійним якорем, який допомагав йому залишатися собою серед божевільного ритму світових турне.
6: Голос, що об'єднує світ.
5: Клаус Майне – це більше, ніж просто видатний вокаліст. Це людина, яка своїм талантом, непохитною вірою та щирістю об'єднала мільйони людей по всьому світу. Його голос досі звучить потужно і переконливо, доводячи, що справжня музика не має вікових чи географічних кордонів, а прагнення до миру та свободи – це вічні цінності. Дякуємо, що були з нами. З вами була програма «Особистості» та її ведуча Надія Шпигун. Надихайтеся історіями величі та відкривайте для себе нові імена щодня. До зустрічі в ефірі!
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі створює третій інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. Його планують облаштувати на житловому масиві Південних ГЗК. Проєкт реалізовуватимуть за підтримки Люксембургу в межах програми «Криця» – підтримка відновлення Криворіжжя. У центрі працюватимуть логопеди, психологи та дефектологи. Також облаштують сенсорну кімнату і простір для спілкування батьків. За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, кількість дітей з інвалідністю в Кривому Розі за роки війни зросла з 2,5 до понад 3 тисяч 100. Ми не можемо скасувати війну для наших дітей. Не можемо повернути їм ті роки дитинства, які проходять під звуки тривог. Але ми можемо зробити інше. Не дозволити війні забрати в них ще й можливість розвиватися, навчатися, спілкуватися і мати майбутнє. Новий центр дозволить родинам отримувати необхідну допомогу ближче додому. Без поїздок через усе місто, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили протиповітряної оборони знешкодили 4 балістичні ракети та 115 безпілотників, якими російські війська атакували Україну з вечора 13 жовтня. Загалом ворог застосував 39 ракет і 128 ударних дронів. Основними цілями стали Київ, Київська та Харківська області, повідомляє Укрінформ. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Попри роботу протиповітряної оборони зафіксували влучання ракет і безпілотників на 22 локаціях, а також падіння уламків на 8. Унаслідок комбінованої атаки на Київ загинули 4 людей. Володимир Зеленський 16 жовтня має прибути до Брюсселя на саміт лідерів Європейського Союзу. Глави держав і урядів обговорять подальшу підтримку України та посилення тиску на Росію, повідомляє Укрінформ. Окремою темою стане фінансування України у 2027 році. Передбачені кредитом 45 мільярдів євро не покриють усіх бюджетних та оборонних потреб країни. Тому європейські лідери продовжують переговори з Великою Британією, Канадою, Норвегією та іншими партнерами щодо додаткової допомоги. Також планують повернутися до питання використання заморожених російських активів для підтримки України. Водночас у Євросоюзі запевняють, що переговори про наступний багаторічний бюджет не мають вплинути на програми допомоги нашій державі. Німеччина виділила 1 мільйон євро до фонду підтримки транспортної галузі України. Разом із внесками інших європейських країн загальна сума заявленого фінансування становить 4,1 мільйона євро, повідомляє Укрінформ. Кошти спрямують на закупівлю локомотивів, спеціальної техніки для відновлення пошкодженої інфраструктури та обладнання для електронної черги на 11 автомобільних пунктах пропуску на кордоні з країнами Євросоюзу. Допомогу надаватимуть у вигляді грантів. Україна визначатиме першочергові потреби, а за купівлями та оплатою постачальникам займатиметься спеціальне агентство з управління проєктами. Перші внески дадуть змогу перевірити роботу механізму та надалі розширювати фонд і залучати нових партнерів. Від початку року українські прикордонники затримали близько 9900 порушників кордону. Більшість випадків незаконного перетину зафіксували на ділянці кордону з Румунією. За даними прикордонної служби, щодня виявляють кілька десятків людей, які намагаються незаконно перетнути кордон або порушують прискорене законодавство. Водночас кількість таких випадків зменшується. Показники суттєво нижчі, ніж у 2024 та 2025 роках. Також протягом останніх місяців прикордонники фіксують подальше скорочення кількості охочих незаконно виїхати з України. Чотирнадцятого жовтня у Кривому Розі через пошкодження водопроводу

0: депутатів тимчасово припинять водопостачання за кількома адресами, повідомляє «Кривбасводоканал». У Металургійному районі роботи триватимуть із 9 ранку до 5 вечора. Без води залишаться будинки на вулиці Соборності, 26 та з 38 по 52 на Парному боці, а також на вулиці Тільги, 27, 31, 33, 35 і 37. У Саксаганському районі водопостачання буде відсутнє з 9 ранку до 4 вечора в будинках мікрорайону Гірницький, з 36 по 50. У Покровському районі з половини 10 ранку до 2 години дня вода буде відсутня на вулиці Шконди. Ріг розвиває культурну дипломатію та передбачає українське мистецтво на міжнародній сцені. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року юні художники з міської художньої школи номер 1 взяли участь у виставах в Італії, Німеччині, Японії та В'єтнамі. У Франції експозицію вже представляли в регіоні Нова Аквітанія, а в листопаді запланували вернісаж у Британії. Музична школа номер 10 співпрацює з партнерами з Фінляндії та Норвегії, а також реалізувала 5 мистецьких проєктів із Польщею. Це концертні програми, майстер-класи та культурні обміни. За минулий навчальний рік вихованці мистецьких шкіл міста здобули понад 2,5 тисячі перемог у конкурсах і фестивалях, зокрема 180 гран-прі. Міжнародна співпраця відкриває дітям нові можливості, а викладачам допомагає здобути досвід і розвивати спільні проєкти. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 14 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Камера, мотор, радіохвиля. Усім кіноманам, меломанам та тим, хто шукає гарний настрій, найщиріший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «5 дублів». Ваш персональний супутник у світі великого екрану та незабутнього звуку. Наш сьогоднішній сценарій сповнений емоцій, відверта військова документалістика, гучні фінали та найдорожчі помилки Голлівуду. Затишний листопад у Центральному парку з Річардом Гіром, добродушний привіт Каспері з нашого дитинства, а на десерт запальний латиноамериканський ритм від Дженніфер Лопес, який змусить вас танцювати прямо зараз. Налаштовуйтеся на правильний ритм, вмикайте гучність, ми починаємо перший дубль.
1: Новини кіно.
3: Долі змінені війною. Відбулася прем'єра документального фільму «Можемо все, сталева сотка» про звитяжний шлях воїнів сотої окремої механізованої бригади. Режисер стрічки розповів, як звичайні цивільні волиняни, вчителі, фермери та інженери у 22-му році взяли до рук зброю і перетворилися на загартованих у найпекельніших боях захисників. Картина показує не лише бойові операції, а й глибокі особисті трансформації та братерство бійців. Творці обіцяють чесну історію про справжній сталевий характер українського солдата. Найдорожча відмова в історії Голлівуду. Актор Мет Деймон втратив чверть мільярда доларів, відхиливши головну роль у культовому блокбастері Джеймса Кемерона «Аватар». Режисер пропонував акторові 10% від касових зборів стрічки. Однак Деймон змушений був відмовитися через зйомки у франшизі про Джейсона Борна. У результаті «Аватар» став найкасовішим фільмом усіх часів, зібравши майже 3 мільярди доларів. А роль Джейка Салі дісталася Сему Вортінгтону. Найбільший касовий провал у кар'єрі Тома Круза. Новий фільм «Діггер» режисера Алехандро Іньярріту ризикує втратити близько 150 мільйонів доларів. Попри астрономічний бюджет і розкрутку студії Warner Brothers, стрічка стартувала в американському прокаті з катастрофічними 8 мільйонами доларів, показавши найгірший результат актора за 20 років. Глядачі та критики холодно зустріли претендента на «Оскар», перетворивши авторську драму на найдорожчу помилку сезону. Масштабна історія короля поп-музики отримує продовження. студія Lionsgate розробляє другу частину біографічної драми «Майкл». Головну роль знову виконає племінник легендарного співака Джафар Джексон. А за постановку відповідатиме режисер Антуан Фукуа. І якщо перша частина зосередилася на злеті музичної кар'єри артиста, то друга висвітлить пізні роки життя, виклики світової слави та тиск медіа. Виробництво сиквелу стартує незабаром, а прем'єра очікується наприкінці 2027 року. Фінал культової історії вже в ефірі. На стрімінгу Apple TV+ виходить заключний епізод 4-го сезону популярного серіалу «Тед Лассо». Нова глава, присвячена розбудові жіночої футбольної команди «Річмонд», знову підкорила серця мільйонів глядачів по всьому світу. Творці обіцяють зворушливу розв'язку та емоційне прощання з улюбленими персонажами. В Україні фінальну серію добросердечної спортивної комедії можна буде переглянути вже 7 жовтня.
1: Золота колекція.
3: Давайте разом поринемо в спогади того меланхолічного початку 2000-х. Золота осінь, шелест опалого листя у Центральному парку та касети VHS, які ми купували, аби зануритися у тиху, зворушливу романтику. Саме на зорі нового тисячоліття на великі екрани вийшла чуттєва драма, що стала справжнім символом світлої печалі та неминучого кохання. Мова про стрічку «Осінь у Нью-Йорку». Історія стосунків успішного, але самотнього 50-річного ресторатора Віла Кейна та юної, сповненої життя 22-річної шарфової майстрині Шарлотти зворушила мільйони сердець. Головний дует втілили незрівняний Річард Гір та тендітна Вайнона Райдер. Незважаючи на 22-річну різницю у віці між акторами у реальному житті, їм вдалося створити надзвичайно тонку та проникливу екранну хімію. Мало хто знає, але режисерське крісло посіла видатна китайська акторка і постановниця Джоан Чень, для якої це був перший масштабний голівудський проєкт. Головним же прихованим персонажем стрічки став сам Нью-Йорк. Операторська робота настільки філігранно передала поетичну красу золотого міського листопаду, що після виходу фільму туризм до Центрального парку восени зріс у рази. Музичний супровід композитора Габріеля Яреда додав картині особливого глибинного звучання, підкреслюючи плинність часу та цінність кожної прожитої хвилини. «Осінь у Нью-Йорку» – це не просто романтична історія про прощання, а ніжний, сповнений ностальгії спогад про те, що справжні почуття здатні змінити людину назавжди, навіть якщо доля відвела йому лише одну осінь.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Згадайте ті затишні суботні ранки другої половини 90-х, коли ми з чашкою теплого чаю сідали перед екранами, аби зануритися у кумедні пригоди найприязнішого привида у світі. Доки його бешкетні дядьки з привидуватої трійки намагалися лякати городян, сам Каспер понад усе прагнув знайти справжніх друзів. Мультсеріал «Нові пригоди Каспера» 1996 року подарував усім нам атмосферу доброго дива та затишної ностальгії. Мало хто знає, але історія цього білого малюка сягає ще кінця 1930-х років. Автори Сеймур Гей та Джо Оріоло вигадали його як персонажа дитячої книжки, а згодом продали права кіностудії всього за $175. Батьки навіть не здогадувалися, що їхній витвір стане мультимільйонною франшизою. Але справжній телевізійний бум стався саме у 90-х, коли після успіху культового художнього фільму Стівена Спілберда на телеекрани випустили оновлений анімаційний серіал. Творці зберегли фірмовий гумор, додали яскраві деталі та створили незабутню музичну тему, за яку проєкт неодноразово номінували на престижну премію «Еммі». Каспер назавжди залишився у наших серцях, як теплий промінчик дитинства, та що навчав найголовнішого – доброта і щирість завжди сильніші за будь-які страхи.
1: Мелодія однієї кінострічки.
3: Чи пам'ятаєте ви ті часи, коли стильні бальні танці, елегантні сукні, ніжний романтизм романтичної комедії «Потанцюймо» з Річардом Гіром підкорили мільйони глядачів? Проте головним втіленням пристрасті танцювальної грації в стрічці стала неперевершена Дженніфер Лопес. Цікаво, що сам фільм вийшов у 2004 році, а відомий хіт Дженніфер Лопес «On the Floor» за участю Pitbull вийшов значно пізніше, у 2011 році. Через це пісня не є частиною офіційного саундтреку до фільму «Потанцюймо». Проте в інтернеті та соцмережах під цю пісню часто роблять фан-нарізки та кліпи з танцювальними сценами Дженніфер Лопес саме з цього фільму. Головним секретом безумного успіху треку стала знаменита музична цитата. В основу мелодії лягли акорди культової ламбади 80-х – пісні «Льоранда Сефує» гурту «Каома». Поєднавши ностальгійні мотиви латиноамериканської класики із сучасним вибуховим клубним бітом, Джей Ло створила справжній світовий маніфест танцю. Сингл очолив чарти у понад 30 країнах світу, а кліп набрав мільярди переглядів. Навіть сьогодні перші знайомі звуки «On the Floor» миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за яскравими вечірками та нагадуючи, танці – це найкраща мова пристрасті й свободи.

0: на цьому наш сьогоднішній знімальний день оголошується закритим. Але кіноісторія продовжується. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Дякую кожному, хто розділив цей ефір разом зі мною. Який фільм, серіал чи саундтрек ви хочете почути в нашому наступному плейлісті? Забігайте до наших соцмереж та пишіть свої пропозиції у коментарях. Формуємо ефір разом. Насолоджитися якісним кіно, наповнюйте день улюбленою музикою та неодмінно повертайтеся на цю ж хвилю наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на Радіо Кривбас.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама.
3: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
4: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
3: Новини зі світу моторів.
4: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
4: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
3: «Автоісторія».
4: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
4: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
3: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама на радіо Кривбас. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. США попередили Україну про можливе припинення обміну розвідувальними даними, якщо українська сторона не зупинить удари по російських нафтопереробних заводах. Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент України також заперечив звинувачення Дональда Трампа щодо впливу українських атак на зростання цін на дизельне пальне. За словами Зеленського, подорожчання енергоносіїв пов'язане з війною за участю Ірану та блокуванням Ормузької протоки. Він наголосив, що Україна атакує російські енергетичні і логістичні об'єкти, щоб послабити воєнні можливості Кремля. Водночас Київ не припинятиме таких ударів, доки Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Україна та Узбекистан працюють над спрощенням постачання українських літаків на узбецький ринок. Під час зустрічі міністри охорони здоров'я двох країн обговорили сертифікацію українських фармацевтичних підприємств і можливості продовження дії відповідних документів, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я. Через повномасштабну війну та російські обстріли перевірки виробництв безпосередньо на місці укладені. Тому українська сторона запропонувала тимчасово запровадити дистанційні або комбіновані перевірки, а також продовжувати чинні сертифікати належної виробничої практики. Узбекистан готовий сприяти розв'язанню цього питання. Наразі там готують законодавчі зміни, які дозволять проводити дистанційні перевірки. Також країни планують розширювати співпрацю у сфері медичної допомоги, фінансування охорони здоров'я та забезпечення пацієнтів лікарськими засобами. Найближчим часом очікується робочий візит української делегації до Узбекистану. Кабінет міністрів України ухвалив зміни до системи бронювань військовозобов'язаних працівників. За попередньою інформацією, правила розрахунку квоти бронювання залишаються без змін. Зокрема, до розрахунку і надалі зможуть включати працівників, які мають відстрочку від мобілізації. Також уряд планує створити координаційний центр з питань бронювання. До його складу мають увійти представники силових структур, правоохоронних органів і гуманітарного блоку. Раніше оприлюднений проєкт постанови передбачав скорочення квот бронювання для підприємств оборонної галузі та енергетики, а також комунальних підприємств. Водночас остаточні деталі ухваленого рішення ще потребують уточнення. В Морозі розвивають систему підтримки дітей, молоді та родин від гуртків і психологічної допомоги до профорієнтації та першої роботи, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У хабі на Володимира Великого працюють 4 центри. У мультифункціональному просторі діють 13 гуртків, які відвідують 226 дітей. Центр денного догляду допомагає дітям з інвалідністю, поки батьки працюють. Також родини можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. З вересня тут працює простір молодіжного центру, де допомагають із профорієнтацією, стажуванням, менторством та реалізацією власних проєктів. Окремий напрям – підтримка дітей, які залишилися без батьківського піклування. Нині 91% таких дітей у місті виховуються в родинах. В морозі триває підготовка до опалювального сезону. Комунальники оновлюють теплові мережі, ремонтують котли, готують котельні й насосні станції та створюють автономні джерела живлення для важливих об'єктів, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цьогоріч планують замінити близько 40 кілометрів трубопроводів, запустити 5 нових блочно-модульних.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога.

0: Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: На двох ділянках магістралі. Від їхньої надійності залежить теплопостачання майже 300 житлових будинків, а також закладів освіти і медицини. Гідравлічні випробування завершили, зараз триває утеплення труб. Після подачі теплоносія проведуть додаткові перевірки. Мета робіт – зменшити ризики та забезпечити готовність міста до можливих проблем узимку. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Температура повітря в день плюс 13, плюс 14 градусів. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому, 15, та Володимира...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про акторку, яка довела, що справжня сила на сцені не в гучності, а в глибині. Про артистку, яка однаково переконлива і в комедії, і в складній драмі. Героїня нашої програми – Ірма Вітовська. Акторка театру і кіно, голос сучасної української сцени, жінка, яка поєднує талант, інтелігентність і громадську позицію.
0: Перші кроки до великої сцени.
3: Ірма Вітовська народилася 30 грудня 1974 року в Івано-Франківську. Вона зростала у творчій атмосфері, де цінували освіту, літературу і мистецтво. Цікаво, що спочатку вона не планувала стати акторкою. Після школи вступила на хімічний факультет університету. Але любов до сцени перемогла, і вона вирішує кардинально змінити життя. Ірма вступає до Львівського інституту мистецтв, де починається її професійний акторський шлях. Уже під час навчання вона активно грає в театрі і швидко привертає увагу режисерів. Перші серйозні ролі на сцені допомогли їй стати помітною фігурою молодого українського театру.
0: Професійне визнання.
3: Із роками Ірма Вітовська стала однією з ключових постатей сучасного українського театру і кіно. Її кар'єра розвивалася без гучних скандалів, але з постійним професійним зростанням і глибокою довірою глядачів. Справжній вибух професійного визнання стався після фільму «Брама» режисера Володимира Тихого, де акторка створила складний і водночас дуже живий образ баби Пріси – жінки, що живе в Чорнобильській зоні. Ця роль принесла їй премію «Золота дзига» Української кіноакадемії за найкращу жіночу роль, а також відзнаки на українських і міжнародних кінофестивалях і премії кінокритиків за найсильнішу жіночу роль року. У театральному середовищі вона також отримала численні нагороди за роботи на сцені, зокрема відзнаки фестивалів сучасного театру та професійних театральних премій. Окремо варто згадати, що Ірма Вітовська стала однією з тих акторок, хто допоміг українському театру залишатися живим у складні періоди, коли культурна сфера переживала економічні труднощі. Критики неодноразово називали її акторкою, яка вміє поєднувати популярність із глибоким авторським театром, що в Україні трапляється нечасто.
0: Творчий злет і найвищі мистецькі звершення.
3: Для широкої аудиторії Ірма Вітовська стала відомою завдяки комедійному серіалу «Леся плюс Рома», який на початку 2000-х став телевізійним хітом. Її героїня була близькою мільйонам глядачів, і саме ця роль принесла акторці всенародну впізнаваність. Однак сама Вітовська зізнавалася, що популярність комедійного образу довго заважала режисерам бачити в ній драматичну акторку. Ситуація змінилася, коли вона повернулася до серйозного театру і почала активно зніматися в авторському кіно. Роль у фільмі «Брама» стала переломною. Акторка створила образ жінки, що поєднує грубувату іронію, біль, силу і дивну ніжність. Після цього критики заговорили про неї як про одну із найсильніших драматичних акторок країни. Паралельно вона працює у виставах театру на Подолі, де грає складні психологічні ролі, часто пов'язані з сучасними соціальними темами. Важливо, що вона не боїться експериментальних постановок, які не завжди орієнтовані на масову аудиторію. Багато режисерів кажуть, Вітовська – акторка, яка може тримати сцену самою присутністю, без великих ефектів.
0: театр і ролі.
3: Ірма Вітовська – акторка, у якої роль ніколи не буває прохідною. Навіть другорядні персонажі в її виконанні запам'ятовуються точністю, інтонацій і внутрішньою напругою. Сцена молодого театру «Київ». Саме тут сформувався її сценічний стиль – поєднання іронії, трагізму і гострої соціальної інтонації. Вітовська неодноразово грала жінок на
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Моноспектаклів, де вся увага тримається лише на ній. Це вимагає не харизми, а великої внутрішньої дисципліни, яку вона має. Ірма Вітовська неодноразово говорила, що театр для неї важливіший за кіно, бо саме сцена не дозволяє сховатися за монтажем. Усе відбувається тут і зараз.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Монопроекти та камерні вистави.
3: Моя бабуся Фані Каплан 2016 року – один із найсильніших драматичних фільмів за її участі. Стрічка отримала міжнародну фестивальну увагу, а Вітовська – визнання як акторка складного психологічного кіно, а не лише комедійних ролей. «Кіборги 2017-го» у фільмі Ахтема Сеїтаблаєва вона зіграла жінку Тилу. Образ без пафосу, але з великою внутрішньою силою. Критики відзначали правдивість і стриманість її гри без надмірних емоцій. «Брама 2017-го» – містичний трилер, де акторка постає у зовсім іншій іпостасі – темній, тривожній, майже моторошній. Ця роль довела її здатність працювати з жанровим кіно, не втрачаючи глибини. Вітовська часто з'являється у популярних телепроєктах, але навіть у легких форматах її героїні мають характер, а не просто функцію сюжету. Її ролі – це завжди люди з історією. Не образи, не типажі, а живі характери. Від гіркої іронії до тиші, яка болить сильніше за крик.
0: Кіно та телебачення.
3: Ірма Вітовська активно бере участь у соціальних кінопроєктах, де актор не грає, а говорить від імені часу – про гідність, про жіночий досвід і відповідальність. Хоча Ірма Вітовська не була акторкою у фільмі «Пташка», вона брала участь у підтримці промоційних компаній та соціального дискурсу навколо картини. Цей фільм – частина широкого культурного руху, що намагається говорити про війну не лише як про бойові дії, а як про психологічні наслідки. Вітовська брала участь у низці коротких фільмів, роликів та документальних серій, присвячених питанням вимушеного переселення, побуту людей на лінії фронту, питанню домашнього насильства, біженцям і реабілітації ветеранів через мистецтво. Ірма Вітовська знімалася в художніх епізодах антологічних стрічок, що збирають кілька новел про сучасне українське життя, про дітей, старість, соціальну нерівність тощо. У цих проєктах її участь не лише акторська, а й як промоутерки, що допомагає донести меседж до аудиторії. Її участь у таких проєктах підсилює увагу до тем, які рідко потрапляють у мейнстрім-кіно. Вона також відома як акторка, що не боїться говорити про проблеми культури і суспільства, навіть якщо це не популярна позиція.
0: Документальні та соціальні проєкти.
3: Театральне життя завжди багате на несподіванки. І в Ірми Вітовської таких історій чимало. Під час однієї з гастрольних вистав у невеликому місті через затримку декорації виставу довелося починати майже без оформлення сцени. Актори настільки переконливо імпровізували, що глядачі навіть вирішили, ніби це новий мінімалістичний режисерський стиль. В іншому випадку під час вистави партнер випадково переплутав репліку, і сцена пішла зовсім в інший бік. Вітовська миттєво підхопила новий хід діалогу, і глядачі так і не зрозуміли, що на сцені сталася помилка. Акторка згадувала й кумедну ситуацію, коли після серіалу «Леся плюс Рома» одна глядачка щиро обурилася на вулиці через поведінку поведінку її героїні в серіалі. Ніби це було реальне життя. Вітовській довелося пояснювати, що вона лише акторка, а не персонаж. Після популярності серіалу «Леся плюс Рома» глядачі довго зверталися до акторки іменем героїні, навіть не знаючи її справжнього імені. Вона сміється, що іноді люди дивуються, коли бачать її серйозною після звичних комедійних ролей.
0: Кумедні епізоди і життєві несподіванки.
3: Ірма Вітовська часто говорить, що для неї мистецтво не просто робота, а спосіб говорити про важливе. В одному з інтерв'ю вона сказала: «Театр і кіно мають не лише розважати, а й допомагати людині краще розуміти себе». Інша її думка, яка часто повторюється: актор не має права...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Голосом сучасної культури.
0: Слова, які визначають її шлях.
3: Ірма Вітовська ніколи не грала заради ролі. Її героїні можуть жартувати, помилятися, бути різкими чи втомленими. Але в них завжди є головне – гідність. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. І нехай у вашому житті завжди буде місце для ролей, у яких ви залишаєтесь собою.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України звільнили 3 населені пункти на Лиманському напрямку Донеччини. За повідомленням аналітиків, під український контроль повернулися колодці Липове та Зелена долина. Також українські військові відновили контроль над територіями поблизу Ставків і Шандриголового. Усі ці населені пункти розташовані на північ від Лиману. За даними аналітиків, загальна площа звільнених територій у цьому районі становить понад 88 квадратних кілометрів. Українські захисники майже повністю ліквідували російський виступ на цій ділянці фронту. Володимир Зеленський 16 жовтня має прибути до Брюсселя на саміт лідерів Європейського Союзу. Глави держав і урядів обговорять подальшу підтримку України та посилення тиску на Росію, повідомляє «Укрінформ». Окремою темою стане фінансування України у 2027 році. Передбачені кредитом 45 мільярдів євро не покриють усіх бюджетних та оборонних потреб країни. Тому європейські лідери продовжують переговори з Великою Британією, Канадою, Норвегією та іншими партнерами щодо додаткової допомоги. Також планують повернутися до питання використання заморожених російських активів для підтримки України. Водночас у Євросоюзі запевняють, що переговори про наступний багаторічний бюджет не мають вплинути на програми допомоги нашій державі. Німеччина виділила 1 мільйон євро до фонду підтримки транспортної галузі України. Разом із внесками інших європейських країн загальна сума заявленого фінансування становить 4,1 мільйона євро, повідомляє «Укрінформ». Кошти спрямують на закупівлю локомотивів, спеціальної техніки для відновлення пошкодженої інфраструктури та обладнання для електронної черги на 11 автомобільних пунктах пропуску на кордоні з країнами Євросоюзу. Допомогу надаватимуть у вигляді грантів. Україна визначатиме першочергові потреби, а закупівлями та оплатою постачальникам займатиметься спеціальне агентство з управління проєктами. Перші внески дадуть змогу перевірити роботу механізму та надалі розширювати фонд і залучати нових партнерів. Від початку року українські прикордонники затримали близько 9900 порушників кордону. Більшість випадків незаконного перетину зафіксували на ділянці кордону з Румунією. За даними прикордонної служби, щодня виявляють кілька десятків людей, які намагаються незаконно перетнути кордон або порушують прискорене законодавство. Водночас кількість таких випадків зменшується. Показники суттєво нижчі, ніж у 2024 та 2025 роках. Також протягом останніх місяців прикордонники фіксують подальше скорочення кількості охочих незаконно виїхати з України. Тринадцятого жовтня у Кривому Розі через пошкодження водопроводів тимчасово припинять водопостачання за кількома адресами, повідомляє «Кривбасводоканал». У металургійному районі роботи триватимуть із 9 ранку до 5 вечора. Без води залишаться будинки на вулиці Соборності 26 та з 38 по 52 на парному боці, а також на вулиці Тільги 27, 31, 33, 35 і 37. У Саксаганському районі водопостачання буде відсутнє з 9 ранку до 4 вечора в будинках мікрорайону Гірницький – з 36 по 50. У Покровському районі з половини 10 ранку до 2 години дня вода буде відсутня на вулиці Шконди. Ріг розвиває культурну дипломатію та передбачає українське мистецтво на міжнародній сцені. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року юні художники з міської художньої школи номер 1 взяли участь у виставах в Італії, Німеччині, Японії та В'єтнамі. У Франції експозицію вже представляли в регіоні Нова Аквітанія, а в листопаді запланували вернісаж у Британії. Музична школа номер 10 співпрацює з партнерами з Фінляндії та Норвегії, а також реалізувала 5 мистецьких проєктів із Польщею. Це концертні програми, майстер-класи та культурні обміни. За минулий навчальний рік вихованці мистецьких шкіл міста здобули понад 2,5 тисячі перемог у конкурсах і фестивалях, зокрема 180 гран-прі. Міжнародна співпраця відкриває дітям нові можливості, а викладачам допомагає здобути досвід і розвивати спільні проєкти. Поки що це всі новини.

0: почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Температура повітря в день плюс 13, плюс 14 градусів. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Нова, яскрава, технологічна Mazda CX-5. Сміливий дизайн, сучасний інтер'єр та технології, створені для вашого комфорту. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Запишись на тест-драйв вже зараз. 067-333-0909. Mazda Аеліта.
1: Філія ТДВ Аеліта, офіційний дилер автомобілів Mazda у Дніпропетровській області. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Знижки смакують! Уварус Яблуко Чемпіон зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
3: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Хто нас зустріне на фініші? Ти старту ще не було. Скільки маршрутів ми змінювали, але губилися більше щось. Всі говорили, побачимо. Та ті,

0: Реклама.
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095 921 29 38.
2: Смачні знижки у Фарос. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Фарос.ua.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас. FM 102.3. А ти...

заперечив звинувачення Дональда Трампа щодо впливу українських атак на зростання цін на дизельне пальне. За словами Зеленського, подорожчання енергоносіїв пов'язане з війною за участю Ірану та блокуванням Ормузької протоки. Він наголосив, що Україна атакує російські енергетичні і логістичні об'єкти, щоб послабити воєнні можливості Кремля. Водночас Київ не припинятиме таких ударів, доки Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Україна та Узбекистан працюють над спрощенням постачання українських літаків на узбецький ринок. Під час зустрічі міністри охорони здоров'я двох країн обговорили сертифікацію українських фармацевтичних підприємств і можливості продовження дії відповідних документів, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я. Через повномасштабну війну та російські обстріли перевірки виробництв безпосередньо на місці укладені. Тому українська сторона запропонувала тимчасово запровадити дистанційні або комбіновані перевірки, а також продовжувати чинні сертифікати належної виробничої практики. Узбекистан готовий сприяти розв'язанню цього питання. Наразі там готують законодавчі зміни, які дозволять проводити дистанційні перевірки. Також країни планують розширювати співпрацю у сфері медичної допомоги, фінансування охорони здоров'я та забезпечення пацієнтів лікарськими засобами. Найближчим часом очікується робочий візит української делегації до Узбекистану. Кабінет міністрів України ухвалив зміни до системи бронювань військовозобов'язаних працівників. За попередньою інформацією, правила розрахунку квоти бронювання залишаються без змін. Зокрема, до розрахунку і надалі зможуть включати працівників, які мають відстрочку від мобілізації. Також уряд планує створити координаційний центр з питань бронювання. До його складу мають увійти представники силових структур, правоохоронних органів і гуманітарного блоку. Раніше оприлюднений проєкт постанови передбачав скорочення квот бронювання для підприємств оборонної галузі та енергетики, а також комунальних підприємств. Водночас остаточні деталі ухваленого рішення ще потребують уточнення. В Кривому Розі розвивають систему підтримки дітей, молоді та родин від гуртків і психологічної допомоги до профорієнтації та першої роботи, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У хабі на Володимира Великого працюють 4 центри. У мультифункціональному просторі діють 13 гуртків, які відвідують 226 дітей. Центр денного догляду допомагає дітям з інвалідністю, поки батьки працюють. Також родини можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. З вересня тут працює простір молодіжного центру, де допомагають із профорієнтацією, стажуванням, менторством та реалізацією власних проєктів. Окремий напрям – підтримка дітей, які залишилися без батьківського піклування. Нині 91% таких дітей у місті виховуються в родинах. В Кривому Розі триває підготовка до опалювального сезону. Комунальники оновлюють теплові мережі, ремонтують котли, готують котельні й насосні станції та створюють автономні джерела живлення для важливих об'єктів, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цьогоріч планують замінити близько 40 кілометрів трубопроводів, запустити 5 нових блочно-модульних котелень, підготувати до роботи 66 котелень і капітально відремонтувати 12 котлів. Зокрема, у металургійному районі вже змінили понад кілометр труб на двох ділянках магістралі. Від їхньої надійності залежить теплопостачання майже 300 житлових будинків, а також закладів освіти і медицини. Гідравлічні випробування завершили, зараз триває утеплення труб. Після подачі теплоносія проведуть додаткові перевірки. Мета робіт – зменшити ризики та забезпечити готовність міста до можливих проблем узимку.

0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
1: Докторов – наш найкращий лікар.
2: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Температура повітря в день плюс 13, плюс 14 градусів. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм Докторов.UA.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Знижки підіймають настрій! У Варус макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Смачні знижки у Верос. Вершковий крем-сир Хохланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Verus.ua.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Танцювала під відомі пісні. Ти непомітно серце вкрала моє назавжди.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України звільнили 3 населені пункти на Лиманському напрямку Донеччини. За повідомленням аналітиків, під український контроль повернулися колодці Липове та Зелена долина. Також українські військові відновили контроль

0: Уду, яка допомогла запобігти глобальній продовольчій кризі, та зазначив, що подібні домовленості можуть бути укладені знову. Туреччина також продовжує стежити за безпекою в регіоні та застосовує конвенцію Мондре, яка регулює проходження військових кораблів через протоки Босфор і Дарданели. Велика Британія прискорить постачання Україні легких багатоцільових ракет, які ефективно знищують реактивні безпілотники. Лондон спрямує на це додаткові 10 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб задовольнити найнагальніші потреби української армії напередодні зими, повідомляє Укрінформа. Загалом британська сторона зобов'язалася виділити 1,6 мільярда фунтів на постачання понад 5 тисяч таких ракет протягом наступних 4 років. Прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що країна продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Також британський уряд готує додаткові санкції та нові пакети військової й фінансової допомоги. Крім того, Лондон закликає партнерів запровадити аналогічні обмеження на російський скраплений природний газ. Від початку року українські прикордонники затримали близько 9900 порушників кордону. Більшість випадків незаконного перетину зафіксували на ділянці кордону з Румунією. За даними прикордонної служби, щодня виявляють кілька десятків людей, які намагаються незаконно перетнути кордон або порушують прискорене законодавство. Водночас кількість таких випадків зменшується. Показники суттєво нижчі, ніж у 2024 та 2025 роках. Також протягом останніх місяців прикордонники фіксують подальше скорочення кількості охочих незаконно виїхати з України. Надцятого жовтня у Кривому Розі через пошкодження водопроводів тимчасово припинять водопостачання за кількома адресами, повідомляє Кривбасводоканал. У металургійному районі роботи триватимуть із 9 ранку до 5 вечора. Без води залишаться будинки на вулиці Соборності 26 та з 38 по 52 на парному боці, а також на вулиці Тільге 27, 31, 33, 35 і 37. У Саксаганському районі водопостачання буде відсутнє з 9 ранку до 4 вечора в будинках мікрорайону Гірницький з 36 по 50. У Покровському районі з половини 10 ранку до 2 години дня вода буде відсутня на вулиці Шконди. Ріг розвиває культурну дипломатію та передбачає українське мистецтво на міжнародній сцені. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року юні художники з міської художньої школи номер 1 взяли участь у виставах в Італії, Німеччині, Японії та В'єтнамі. У Франції експозицію вже представляли в регіоні Нова Аквітанія, а в листопаді запланували вернісаж у Британії. Музична школа номер 10 співпрацює з партнерами з Фінляндії та Норвегії, а також реалізувала 5 мистецьких проєктів із Польщею. Це концертні програми, майстер-класи та культурні обміни. За минулий навчальний рік вихованці мистецьких шкіл міста здобули понад 2,5 тисячі перемог у конкурсах і фестивалях, зокрема 180 гран-прі. Міжнародна співпраця відкриває дітям нові можливості, а викладачам допомагає здобути досвід і розвивати спільні проєкти. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Температура повітря в день плюс 13, плюс 14 градусів. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Реагуйте

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про митця, який мріяв створити велике українське мистецтво нового часу. Про художника, що поєднав традиції Візантії та народної культури. Про людину, яка створила власну школу і залишила ідеї, що...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: 30 жовтня 1882 року у селі Романівка, що нині на Тернопільщині. Він з'явився на світ у простій селянській родині, де добре знали ціну щоденній праці, терпінню і витримці. Дитинство майбутнього митця минало серед української природи, народних звичаїв, церковної архітектури та ремесел. Саме це середовище стало для нього першою художньою школою. Орнаменти на тканинах, розписи хат, старовинні ікони, ритм сільського життя – усе це пізніше відгукнеться у його творчості. З ранніх років Михайло виявляв здібності до малювання. Він уважно спостерігав за формою предметів, людськими обличчями, світлом і кольором. Його талант помітили люди, які зрозуміли, що перед ними не просто здібний хлопець, а майбутній митець із великим потенціалом. Саме завдяки підтримці небайдужих людей він отримав можливість навчатися далі. Для сільського юнака кінця 19 століття це був справжній шанс змінити долю.
0: Шлях бере початок.
2: Першим важливим етапом стали мистецькі студії у Львові. Там він познайомився з професійною художньою освітою, академічним рисунком і ширшим культурним середовищем. Згодом навчання продовжилося у Кракові, де на той час вирувало мистецьке життя Центральної Європи. Тут Бойчук побачив, як традиція може поєднуватися з новими ідеями. Після цього були Мюнхен і Париж – міста, де формувалося сучасне мистецтво початку ХХ століття. Для молодого українця це була зустріч із великим світом культури, де поруч існували класика, авангард, експерименти та нове мислення. У Парижі він не просто вчився техніці, він зрозумів значно важливішу річ. Україна також має право на власний великий стиль, який не копіює інших, а говорить своїм голосом. Саме там почав формуватися майбутній Бойчук як ідеолог нового українського мистецтва. Його цікавило не випадкове наслідування моди, а створення глибокої системи образів, у якій поєднаються візантійська спадщина, українська ікона, народна культура і сучасна епоха.
0: Створення мистецького стилю.
2: Під час навчання у Європі Бойчук опинився у середовищі, де народжувалися найсміливіші ідеї. У Парижі він побачив, як художники ламали старі канони, шукали нову форму і намагалися по-іншому говорити зі світом. Саме там його талант почали помічати професійні кола. Роботи молодого українця вирізнялися не сліпим наслідуванням модних течій, а глибоким мисленням. Він поєднував сучасний підхід із повагою до давнього мистецтва. У Парижі навколо нього поступово сформувалося коло однодумців. Молоді митці бачили у Бойчукові не просто автора, а людину з ідеєю та власним баченням майбутнього мистецтва. Виставки за кордоном привертали увагу критиків і знавців мистецтва. Його роботи обговорювали завдяки особливій монументальності, стриманій силі образів і відчуттю внутрішньої гідності, яке випромінювали композиції.
0: Наставництво.
2: Повернувшись в Україну, Михайло Бойчук уже був сформованим митцем із чіткою програмою дій. Він зрозумів, що визнання важливе, але ще важливіше – створити школу, яка працюватиме після нього. Саме тому значну частину сил він віддавав викладанню. У Київському художньому інституті Бойчук став наставником для молодих художників. Навколо нього виникла група учнів і послідовників, яких згодом назвали бойчукістами. Його стиль почали впізнавати за поєднанням простоти форми, гармонії кольору і зверненням до української та візантійської спадщини. Він довів, що сучасне мистецтво може бути глибоким, національним і водночас європейським за масштабом. Шлях до визнання для нього був не дорогою до популярності, а дорогою до створення власної мистецької епохи.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Роботи, що говорили мовою епохи.
2: Творчість Михайла Бойчука неможливо оцінювати лише як набір окремих картин чи розписів. Для нього мистецтво було частиною життя суспільства, простору міста і духовної атмосфери часу. Саме тому головною сферою його роботи став монументальний живопис. Великі фрески, настінні розписи, мозаїки та декоративні...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпеку. Кою залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Воно має бути поруч із людьми щодня. Його стиль вирізняється стриманістю, внутрішньою силою і ясною композицією. Кожна лінія, жест чи колір працювали на загальну ідею. Натхненням для митця були візантійські фрески, давньоукраїнський іконопис, народне мистецтво та європейська модерна школа. Одними з найвідоміших стали монументальні розписи, створені разом із учнями для громадських споруд у Києві, Харкові, Одесі та інших містах. Це були роботи для санаторіїв, навчальних закладів, театрів і державних установ. У цих композиціях з'являлися постаті людей праці, образи гармонії, руху, праці на землі, людської гідності та колективної сили. Бойчук прагнув, щоб сучасна людина бачила себе у мистецтві не менше гідно, ніж герої стародавніх фресок.
0: Культурна спадщина.
2: Особливу увагу він приділяв образу людини. Його персонажі не виглядали випадковими чи дрібними. Вони мали монументальність навіть у простих сюжетах. Саме це зробило його стиль впізнаваним. Він створив творчу школу, де мистецтво народжувалося у співпраці майстра і учнів. Це була рідкісна для України спроба сформувати цілісний художній рух. На жаль, значна частина його монументальних робіт не зберіглася. Через історичні потрясіння, політичні переслідування та нищення культурної спадщини багато розписів було втрачено. Його роботи говорили мовою епохи, бо в них звучали головні теми часу – пошук нового світу, гідність людини, сила традиції та прагнення культури до відродження.
0: Людина за пензлем.
2: Для Бойчука мистецтво було не прикрасою життя, а справою великої відповідальності. Саме тому його учні часто говорили, що Бойчук навчав не лише малювати, а й мислити. Особисте життя Михайла Бойчука також було пов'язане з мистецтвом. Його дружиною стала Софія Налепінська-Бойчук, талановита мисткиня польського походження, графік і художниця. Вона була не лише дружиною, а й однодумницею, творчою партнеркою та людиною, яка добре розуміла його світогляд. Їхній союз був побудований на спільних цінностях, культурних інтересах і любові до мистецтва. Відомостей про дітей у подружжя немає. І основною справою їхнього життя стала культура. Попри міжнародний досвід і європейське визнання, Бойчук не втрачав зв'язку з українським корінням. Він добре розумів, хто він і звідки починався його шлях. Саме тому в його творчості так сильно звучала тема національної гідності та власної культурної мови.
0: Скарб української культури.
2: Михайло Бойчук став одним із тих, хто шукав сучасну українську ідентичність у мистецтві. Його школа вплинула на живопис, графіку, дизайн і монументальне мистецтво. Сьогодні ім'я Бойчука є символом сміливого українського модернізму. Життя Бойчука говорить про просту істину. Культура не народжується випадково. Її створюють люди, які мислять широко і працюють наполегливо. Він вірив у силу традиції, у сучасне мислення та у право України мати власний великий стиль. Його шлях нагадує, що майбутнє належить тим, хто не боїться творити своє. Життєве кредо Михайла Бойчука можна передати так. Мистецтво має служити людям і піднімати дух народу. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Цінуйте своє коріння і пам'ятайте, великі ідеї переживають час.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі завершують підготовку до опалювального сезону. Цьогоріч комунальне підприємство «Криоріжтепломережа» завершує заміну близько 40 кілометрів трубопроводів та готує до запуску 5 нових блочно-модульних котелень. Також до роботи готують 66 котелень, капітально ремонтують 12 котлів та оновлюють обладнання на 13 об'єктах. У металургійному районі вже замінили понад кілометр труб на двох важливих ділянках тепломагістралі. Від їхньої надійності залежить теплопостачання майже 300 житлових будинків, закладів освіти та медицини. Трубопроводи вже пройшли гідравлічні випробування. Попри постійні ворожі атаки на критичну інфраструктуру, місто завершує підготовку до складної зими. Як наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, ніхто не може гарантувати, що зима пройде без проблем. Наше завдання – зменшити ризики і бути готовими реагувати, якщо вони виникнуть. Саме над цим щодня працюємо.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас». ФМ

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: вирік сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: За попередніми даними, це українці, які загинули в березні 1944 року внаслідок нападу підрозділів армії Крайової та батальйонів хлопських. Результати досліджень підтверджують свідчення колишніх мешканців села, яким вдалося врятуватися під час тих подій. За історичними даними, тоді загинули понад 300 людей. Наступним етапом стануть ексгумація та перепоховання загиблих. В Українському інституті національної пам'яті наголошують на важливості і гідного вшанування всіх жертв. Це вже друга українська пошукова експедиція в Польщі після тривалої перерви. Німеччина виділила 1 мільйон євро до Фонду підтримки транспорту України. З урахуванням внесків Швеції, Норвегії, Литви та Естонії, загальний обсяг заявленого фінансування

0: заходів для підтримки кредитування економіки в умовах погіршення безпекової ситуації. Зміни стосуються оборонно-промислового комплексу, енергетики та підприємств, які постраждали від війни, повідомляє Інтерфакс Україна. Зокрема, збільшено можливості залучення кредитів під державні контракти. Банки також зможуть надавати позики під заставу товарів в обороті або переробці, враховуючи їхню фактичну вартість. Для пошкоджених війною підприємств дозволять оцінювати здатність погашати борги на основі прогнозованих показників роботи. Крім того, спрощено оцінювання кредитних ризиків у межах державних програм підтримки. Це має полегшити доступ бізнесу до фінансування та сприяти відновленню економіки. В Кривому Розі триває 12-та сесія університету третього віку. Нині в ній беруть участь близько 357 студентів, які в різних районах міста опановують нові навички – від комп'ютерної грамотності до здорового способу життя. Загалом проєкт уже об'єднав понад 3700 криворіжців. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Під час заняття з інформатики учасники вчаться розпізнавати шахрайські дзвінки та повідомлення, захищати особисті дані й перевіряти інформацію про виплати та виграші. Університет третього віку допомагає людям поважного віку впевненіше користуватися сучасними технологіями, спілкуватися та залишатися активними. Навчання також дає можливість здобувати нові знання і відчувати себе потрібними в суспільстві. Кривий Ріг розвиває культурну дипломатію та передбачає українське мистецтво на міжнародній сцені. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року юні художники з міської художньої школи номер 1 взяли участь у виставах в Італії, Німеччині, Японії та В'єтнамі. У Франції експозицію вже представляли в регіоні Нова Аквітанія, а в листопаді запланували вернісаж у Британії. Музична школа номер 10 співпрацює з партнерами з Фінляндії та Норвегії, а також реалізувала 5 мистецьких проєктів із Польщею. Це концертні програми, майстер-класи та культурні обміни. За минулий навчальний рік вихованці мистецьких шкіл міста здобули понад 2500 перемог у конкурсах і фестивалях, зокрема 180 гран-прі. Міжнародна співпраця відкриває дітям нові можливості, а викладачам допомагає здобути досвід і розвивати спільні проєкти. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 15 жовтня очікується похмура погода. Ближче до вечора йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 13 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Cause it hurts when you hurt. Hold me close and I won't leave.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до Олімпу і обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімпу», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Пуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
3: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі завершують підготовку до опалювального сезону. Цьогоріч комунальне підприємство «Криворіжтепломережа» завершує заміну близько 40 кілометрів трубопроводів та готує до запуску 5 нових блочно-модульних котелень. Також до роботи готують 66 котелень, капітально ремонтують 12 котлів та оновлюють обладнання на 13 об'єктах. У металургійному районі вже замінили понад кілометр труб на двох важливих ділянках тепломагістралі. Від їхньої надійності залежить теплопостачання майже 300 житлових будинків, закладів освіти та медицини. Трубопроводи вже пройшли гідравлічні випробування. Попри постійні ворожі атаки на критичну інфраструктуру, місто завершує підготовку до складної зими. Як наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, ніхто не може гарантувати, що зима пройде без проблем. Наше завдання – зменшити ризики і бути готовими реагувати, якщо вони виникнуть. Саме над цим щодня працюємо.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Я обіцяю. Два слова, після яких хтось починає чекати. А що відбувається, коли той, хто їх сказав, уже забув? Я Ірина Батуріна, це книжкова полиця на радіо Кривбас. Сьогодні про обіцянки, які витримують час, і ті, за які доводиться платити іншим.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Починаємо з головної літературної новини тижня. 8 жовтня оголосили лауреатку Нобелівської премії з літератури 2026 року. Нею стала канадська авторка Енн Карсон. Її відзначили за сміливу творчість, яка через діалог з античною традицією створює нові форми сучасної літератури. Карсон працює на межі поезії, прози і естетики. Тож для читачів ця новина – нагода спробувати літературу, яка не поспішає вкладатися у звичне визначення жанру. А 6 жовтня у США оголосили фіналістів Національної книжкової премії. Вона охоплює 5 категорій – художню літературу, документальну прозу, поезію, перекладну літературу та книжки для юних читачів. Переможців назвуть 18 листопада.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Поки одні книжки чекають на нагороди, ми відкриваємо роман, який уже отримав Букерівську премію. У його центрі людина, яка чекає значно довше.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Обіцянка південно-африканського письменника Деймона Галгута. На фермі неподалік Преторії живе біла родина Свартів. Чорношкіра Самоле багато років працює в їхньому домі. Їй обіцяють будинок і землю. Але минають десятиліття, і слова так і не стають її власністю. Ось конфлікт, для якого не потрібна складна зав'язка. Людина почула обіцянку, інші мають змогу її виконати. Та щоразу знаходиться причина відкласти. Галгут показує родину через 4 похорони в різні десятиліття. Між цими зустрічами змінюється країна, дорослішають діти, старіють дорослі, а невиконана обіцянка залишається. І тут особливо цікаво спостерігати за виправданнями. У власній версії події людина може залишатися порядною, навіть коли її вчинки говорять зовсім інше. Вона пам'ятає обставини, незручності, сімейні суперечки, але легко перестає помічати того, кому дала слово. За родинною історією проступає історія Південної Африки. Расова нерівність, зміна політичного устрою, питання власності і справедливості. Для Самоле будинок – конкретне місце для життя. Для родини він стає випробуванням того, наскільки їхні переконання відповідають діям. Цей роман вимагає уваги. Оповідь переходить від одного персонажа до іншого. Змінює дистанцію, дозволяє побачити ту саму родину з різних боків. Часом у ній відчувається гірка іронія. Вона заважає зручно розділити всіх на хороших і поганих та заспокоїтися. Фіналу не розкриватиму. Рекомендую книжку тим, хто любить сімейні саги з гострим суспільним змістом. Тут варто стежити за тим, хто говорить, хто вирішує і чийого голосу майже не чути.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А тепер залишимо родинні виправдання і подивимося на героїню, яка після обіцянки одразу береться до роботи. Навіть якщо вона сама зовсім маленька павучиха.
0: Знято за мотивами.
1: Павутиння Шарлоти. Екранізація книжки американського письменника Елвіна Брукса Вайта. Сьогодні говоримо про фільм 2006 року. Поросятко Вілбер живе на фермі і дізнається, що його майбутнє під загрозою. Павучиха Шарлота вирішує допомогти другові. Її можливості здаються крихітними. Вона не може відчинити ворота чи переконати господаря звичайною розмовою.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Увагу до того, кого раніше могли просто не помічати. У книжці ми довше залишаємося всередині розмов і спостережень оповідача. На екрані працюють голоси тварин, рух, виразні реакції та сусідство великого поросятка з маленькою павучихою. Через цю різницю в розмірах особливо відчутно, скільки може зробити істота, від якої ніхто не чекав порятунку. Мені подобається дивитися цю історію саме через тему обіцянок. Шарлота думає, шукає рішення, витрачає сили. Ми бачимо роботу, яка стоїть за словами підтримки. Це сімейний фільм, але він говорить також про страх, втрату і відповідальність. Його можна подивитися з дітьми, а потім запитати, як ми розуміємо, що другові справді можна довіряти.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Шарлота допомагає тим, що вміє. У наступній історії людина теж перетворила власну можливість на допомогу іншим. І довкола неї згодом об'єдналися тисячі людей.
0: Історія написана життям.
1: Канадець Террі Фокс. Після лікування раку і ампутації ноги він вирішив пробігти через Канаду, збираючи кошти на онкологічні дослідження. У квітні 1980 року почався його марафон надії. Террі біг із протезом. За день долав приблизно марафонську дистанцію. На маршруті були дощ, холод і виснаження. І підтримка з'явилася далеко не відразу. Траплялися дні, коли він залишався на дорозі майже сам. 1 вересня після 143 днів і понад 5 тисяч кілометрів пробіг довелося зупинити. Рак поширився на легені. Террі продовжував говорити про необхідність підтримувати дослідження навіть із лікарняного ліжка. У 1981 році він помер. Його справу продовжили інші. Благодійні забіги на його честь відбуваються в Канаді та за її межами.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А література дозволяє роздивитися ще дві сторони цієї теми – відданість іншому і відповідальність перед собою.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Оскар Вайлд «Щасливий принц». Статуя принца бачить людські страждання, а ластівка стає його помічницею. Вона збирається летіти до теплих країв, але погоджується затриматися, щоб виконати прохання. Коротка казка, у якій кожне рішення допомогти потребує часу і зусиль. Рекомендую для уважного читання. За красою образів тут стоять бідність, самотність і питання про те, що місто вважає справжньою цінністю. Це сумна історія. Тож для читання з дітьми варто бути готовими до розмови. І Леся Українка «Лісова пісня». Пропоную перечитати її, придивляючись до Лукаша. Як поводиться людина, коли почуття стикаються з чужими очікуваннями і побутовою вигодою? Що відбувається з довірою, коли вибір уже не відповідає тому, на що сподівалася інша людина? Це наш читацький кут до теми обіцянок. Драма дає для нього більше, ніж буквальна клятва. Стосунки Мавки і Лукаша дозволяють говорити про вірність почуттям і власному внутрішньому голосу. Раджу тим, хто хоче повернутися до знайомого твору і почути його вже з дорослим досвідом.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми говорили про обіцянки, а підтримка української книжки може початися з конкретної дії. Завітайте до української книгарні, придбайте книжку нашого видавництва, відкрите для себе українського автора. Так ми допомагаємо новим історіям знаходити своїх читачів. І, можливо, сьогодні варто згадати одну обіцянку, виконання якої залежить тільки від вас. З вами була Ірина Батуріна і «Книжкова полиця». Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: немає.
1: Реклама на радіо «Кривбас».
2: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства. А також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095-921-29-38.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Також українські військові завдали ударів по складах матеріально-технічного забезпечення російських підрозділів у районах Попової Балки та Гірника. У Генеральному штабі Збройних сил України зазначають, що такі операції мають послабити спроможність російської армії завдати ударів по цивільній інфраструктурі України. Україна звернулася до Туреччини по допомогу у відновленні безпечного та стабільного судноплавства в Чорному морі. Через обмеження роботи морських портів під загрозою опинився аграрний експорт обсягом близько 32 мільйонів тонн продукції, вартістю приблизно 10 мільярдів доларів. Українські аграрії використовують альтернативні маршрути через Дунай, залізницю та автомобільний транспорт. Однак вони не можуть повністю замінити морські перевезення, повідомляє Укрінформа. Під час зустрічі представники України і Туреччини обговорили координацію міжнародних зусиль для відновлення експорту зерна. Турецька сторона підтвердила готовність сприяти пошуку практичних рішень. Стабільний експорт важливий для доходів аграріїв, підготовки до посівної кампанії та глобальної продовольчої безпеки. Міністерство соціальної політики України не планує скасовувати чи скорочувати виплати людям із третьою групою інвалідності. Водночас система соціальної підтримки потребує змін, щоб краще враховувати індивідуальні потреби людей. За даними Пенсійного фонду, пенсію за інвалідністю третьої групи отримують

0: Повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У Хабіна Володимира Великого працюють 4 центри. У мультифункціональному просторі діють 13 гуртків, які відвідують 226 дітей. Центр денного догляду допомагає дітям з інвалідністю, поки батьки працюють. Також родини можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. З вересня тут працює простір молодіжного центру, де допомагають із профорієнтацією, стажуванням, менторством та реалізацією власних проєктів. Окремий напрям підтримки дітей, які залишилися без батьківського піклування. Нині 91% таких дітей у місті виховуються в родинах. У морозі триває підготовка до опалювального сезону. Комунальники оновлюють теплові мережі, ремонтують котли, готують котельні й насосні станції та створюють автономні джерела живлення для важливих об'єктів, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цьогоріч планують замінити близько 40 кілометрів трубопроводів, запустити 5 нових блочно-модульних котелень, підготувати до роботи 66 котелень і капітально відремонтувати 12 котлів. Зокрема, у металургійному районі вже змінили понад кілометр труб на двох ділянках магістралі. Від їхньої надійності залежить теплопостачання майже 300 житлових будинків, а також закладів освіти й медицини. Гідравлічні випробування завершили. Зараз триває утеплення труб. Після подачі теплоносія проведуть додаткові перевірки. Мета робіт – зменшити ризики та забезпечити готовність міста до можливих проблем узимку. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 15 жовтня очікується похмура погода. Ближче до вечора йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 13 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Реклама.
3: Хочеться так, щоб комфортно.
4: Хочеться, щоб надійно.
5: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Suzuki Vitara та Suzuki S-Cross.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Кривоїська філія ТДВ «Аеліта».
8: Знижки смакують! Уварус «Яблуко Чемпіон» зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
9: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
1: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
10: Вітаю шановних слухачів та телеглядачів. З вами я, Ірина Батуріна, в ефірі «Питання дня» на радіо «Кривбас» та в ефірі «Першого міського». Сучасний підліток може за хвилину оплатити покупку телефоном, але не завжди розуміє, як працює гроші. Світ змінюється дуже швидко. Криптовалюти, онлайн-покупки, розстрочки, донати у іграх. І на цьому фоні головне питання – чи готові сучасні підлітки до фінансового дорослого життя? Сьогодні говоримо про фінансову грамотність молоді, сучасні виклики, світовий досвід та помилки, які можуть дорого коштувати у майбутньому. У студії експертка з фінансової грамотності Ірина Володимирівна Коваленко. Вітаємо вас.
11: Вітаю.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
10: Почнемо з того, що сьогодні фінансова грамотність – це вже не додаткове знання, а життєва необхідність. Чому тема фінансової грамотності підлітків сьогодні стала настільки важливою?
11: Ну, мені здається, що вона була важлива завжди. Просто сучасний світ, він як на сцені з софітами, підсвітив, що це зараз виходить на першу позицію саме для підростаючого нашого покоління, саме для підлітків. Оскільки економічна система вже змінилася, вона вже не є перехідною, а є ринковою економікою з певними засадами соціально орієнтованої економіки. І кожна людина, незалежно від віку, незалежно від статусу, має володіти базовою фінансовою грамотністю.
10: Так, світ змінився дуже швидко. Чи можна сказати, що сучасні підлітки фінансово дорослішають раніше?
11: Я з вами, мабуть, що погоджуюсь.

0: щось. Бо я згадую своє дитинство, свої 14 років і свої зароблені на збірках кавунів перші гроші, і як я з ними прибігла до батьків і не знала, що робити. І сьогоднішні підлітки, які мають, не всі однаково, звичайно, але якщо брати, наскільки рано пізнають світ фінансів, то це якраз прискорилось із приходом нових комунікацій, нових інформаційних технологій і, власне кажучи, електронних коштів в тому числі. Звичайно, вони пізнають цей світ набагато раніше.
1: А які головні фінансові помилки сьогодні роблять підлітки?
0: Ризики точно є, і вони в першу чергу пов'язані із враженням, що можна дуже легко, дуже швидко в цьому році, в такому віці, заробити вже свої перші кошти, і декому це реально вдається зробити. І більшість підлітків діляться цим досвідом, а якщо взяти це більш детальніше розглянути, то виявляється, що успішний успіх не є успішним, тому що можна втрапити на такі фінансові підводні камені, пов'язані із тим, що можна зайти в якісь схеми, пов'язані із наживою інших дорослих, набагато доросліших людей. Це основний такий виклик. Це мова йде про кібербезпеку, перш за все. Це мова йде про фінансових мулів, коли використовують дітей, які не усвідомлюють, які це має наслідки. Це мова йде про те, що діти в цьому віці ще не зовсім розуміють таке поняття, як фінансова історія, яка з ними буде жити з першого їхнього дотику до фінансів через банківську систему і все життя.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: За даними досліджень, зараз багато молоді відчуває фінансову таку тривожність. Чому сучасні підлітки так бояться свого фінансового майбутнього?
0: Тривожність, перш за все, пов'язана з нерозумінням, як працюють гроші. І це вже про психологію грошей тут треба говорити. Не тільки про математичні якісь там складові, а це також важливо, що сучасні підлітки не дуже гарно володіють математичними компетенціями. Тобто це просто елементарно порахувати усно решту, скільки коштує, скільки треба відкласти, розподілити бюджет. Саме ці речі напрягають. І дитина просто відмовляється, а потім тривожиться. Тому що вона розуміє, що це відкладене рішення, і його треба ухвалити.
1: За інформацією міжнародної організації Junior Achievement, близько 42% хвилюються підлітків, що у майбутньому...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Присутня, тому що ухвалювати рішення – це складно. І відкладати ухвалення рішення доводиться на якийсь термін, а дітям потрібно ж, щоб отут все і одразу.
0: Ну так, я з вами погоджуюся про майбутнє і погоджуюся з дослідження Junior Achievement. Я доволі їх часто читаю, ці всі положення. Оскільки, працюючи з підлітками, що тут головне побачити? Чому вони так думають, що майбутнє буде для мене бентежне? Тому що все-таки спрацьовує ще в сім'ях ота стара модель. Наша ж сім'я – це ж не одна фінансова модель. У бабушки, яка за часів Радянського Союзу народилася і виросла, одна фінансова модель. У покоління батьків, які народились за часів Радянського Союзу, а виросли вже в незалежній Україні, яка змінювала економічну систему, і інша фінансова модель. У дітей, які зараз народилися, там старші діти, да, молодші діти, середні діти, в одній сім'ї цього всього намішано багато. І дитина не зовсім розуміє, що треба на себе правильно приміряти до себе, щоб відчувати себе в майбутньому спокійно. А коли ми з вами себе відчуваємо спокійно? Тоді, коли ми знаємо, які в нас є ризики і як їх можна закрити. Звідки це може знати підліток? Тому він, звичайно, турбується. І тому завдання якраз освіти в школі – дати оцю базову фінансову грамотність, яка буде у дитини формувати розуміння, як закрити свої майбутні запити вже зараз, навіть маючи невеликі кошти. Це все можна зробити поступово.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А зараз час нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Доступ до грошей зараз доволі простий. А що я маю на увазі? Банківські додатки і безконтактна оплата створюють таку ілюзію легких грошей. І тут виникає така проблема.
0: Направду, коли ми не бачимо це в руках, не відчуваємо, дійсно створюється ілюзія, що в тебе все є, в тебе все ок, ти не бачиш, як фізично зникають кошти. І я, направду, знаю дуже багато прикладів, коли дорослі люди мені говорять про те, що я всю зарплату знімаю, я її хочу побачити, я її хочу пощупати, відчути. Мені тоді так шкода готівкові гроші витрачати, я себе обмежую. А коли вони на карті, ну і так далі. А тепер уявіть собі підлітка, у якого всі гроші де? На карті. Час від часу, чим вони володіють? На проїзд, на якісь там смаколики, на якийсь бутерброд для того, щоб поїсти в школі. Ну, направду, все. Можливо, десь собі щось на щось собирають. Тому, звичайно, доступ, легкий доступ, він дійсно критичний для розуміння дитиною, як працюють гроші і навіщо вони потрібні, їх роль в їхньому житті в економіці. Якщо говорити про сучасні дослідження, які відбуваються, то, мабуть, що вартує сказати, що ці всі тенденції якраз і підсвічені в них. Тому що останні дослідження, які відбулися в Україні, це був 18-й рік, 21-й рік, проводилися Національним банком України ці дослідження і міжнародними організаціями. І саме там ми побачили, що рівень грамотності молоді в 21-му році трішечки в Україні підвищився, він став десь там 12 з хвостиком відсотків. Ми набагато далі знаходимося, ніж молодь, яка проживає в європейських країнах, нижчі наші позиції. Але якщо порівняти 18-й рік і 21-й, то все-таки, я думаю, направлена увага державних органів, які відповідають за фінансову просвіту, саме в цю сторону і формування офіційних документів, які б допомагали навчати і дітей, і дорослих. А такі документи є. Вони носять назву «Рамки компетентності з фінансової грамотності для дітей і молоді». І інший програмний документ «Рамки з фінансової грамотності для дорослих». Оце ці два програмних документи, в них, якщо відкрити, то перше, що ви там побачите, це якраз аналіз останніх досліджень і чому виникла така ідея створити ось такий програмний продукт, який би чітко прописував, у якому віці, якими знаннями, компетенціями мають володіти і діти, і дорослі.
1: А ось дійсно, за даними НБУ, середній результат українських підлітків лише близько 46% правильних відповідей у тестах з фінансової грамотності.
0: Спочатку треба вивчити основи. Що таке потреби, що таке блага, як задовольнити потреби, яка роль грошей, які вони взагалі є, як ними оперувати, що таке сімейний бюджет, що таке податки, а навіщо їх платити, чи потрібно це оця вся культура.
3: Звичайно, увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: То найскладніші теми, звичайно, ті ж, які торкаються, як не дивно, але постановки фінансових цілей. Нас ніколи цього не вчили, ми самі цього не вчилися, ми позакінчували заклади вищої освіти, де взагалі був відсутній курс по фінансовій грамотності. Якщо це пошукати, то це є тільки в спеціалізованих закладах вищої освіти, ті, які торкаються безпосередньо, готують кадри для економіки, або юристів готують, або ще що. А якщо ми будемо говорити про педагогіку, якщо ми будемо говорити про інші сфери, які з культурою пов'язані, з здоров'ям, зі спортом, цього немає. І, відповідно, ми маємо фахівців, яким дуже складно передавати ці знання дітям. Навчити учня бачити фінансову складову у задачках, які є на контрольних і в усьому, це якраз може тільки той вчитель, який сам є компетентний в цьому питанні. Тому починати треба, звичайно, з вчителя. І, слава Богу, держава це зробила. Я дуже рада констатувати, що ось ці рамки компетентності, вони дозволяють вчителю зрозуміти, що і як формувати. Відповідно, я думаю, що наступне опитування, яке буде, а воно заплановане на 27-й рік, скоріш за все, покаже підвищення ось таких відсотків відповідей на питання по фінансовій грамотності, тому що ми маємо на сьогоднішній день цілу систему, яка носить назву «Стратегія фінансової просвіти в Україні національна» до 2030 року, де якраз прописані, як покращити освіту фінансову в різних секторах, і в тому числі у сфері безпосередньої освіти. Там, як працювати з вчителем, як вчитель має працювати з учнем. Оця система є, вона вона працює. І з цього навчального року ще у 8 класах введено курс «Підприємливість і фінансова грамотність». Він буде викладатися 2 роки, 8 і 9 клас. Звісно, він має обмежені можливості по навантаженню, тому що 0,5 годин – це не про що. Але якби ми скептично до цього не були налаштовані, це краще, чим нуль. Коли працювали ми в робочій групі по написанню рамок компетентностей для учнівства і молоді, ми брали за основу рамку європейську. Але що ми одразу там підмітили? В них не було розділу, який би торкався а благодійності, а в Україні 22-23, мабуть, що не вартує мені казати чому, але у 22-му році Україна посіла 2 місце в світі після Філіппін по рівню благодійних внесків. От, і це говорило про те, що культура благодійності в нас дуже сильно розвинена, вона в різних напрямках розвивається, але те, що було, те є. Ми додали такий розділ, творча група додала, і додала одразу розділ про підприємство. Тобто в Європі навіть ще це не розглядали, а наша рамка, яка зайшла вже зараз в школи, вона це врахувала. Тобто повністю відкидати досвід розвинених країн, це було б, мабуть, що нелогічно, а от розширити його, зробити на свій лад, так. Тому на сьогоднішній день можна сказати, що це, скоріше, поєднання.
1: Зараз невеличка рубрика «Фінанси за 60 секунд». Назвіть 3 фінансові навички, які підліток повинен мати вже у 16 років.
0: Це точно вміти розділяти свої кишенькові кошти, свій маленький бюджет, розуміти, де доходи, де видатки. Це 100%. Скоріше за все, я би порадила користуватися мобільним застосунком, але щоб він мав український інтерфейс, бо це пов'язано з кібербезпекою. І це дуже класно візуалізує, куди ти, як ти витрачаєш кошти. Ну і, звичайно, почати формувати фінансову подушку безпеки.
1: Перелічіть 3 головні помилки, які молодь робить із грошима.
0: Я подумаю про це завтра. А сьогодні я гуляю на всі, бо в мене ж попереду все життя. І ще одна помилка, до речі, це не тільки молодь, це й дорослі, але молодь хворіє цією помилкою. Я дуже мало отримую доходів, мені нема з чого відкладати, мені нема з чого платити своє страхування. Я про це подумаю потім, як стану більш заможнішим. Я би сказала, що це критична помилка. І, звичайно, не відсутність планування, відсутність фінансових цілей.
1: Назвіть, будь ласка, 3 прості правила безпечного користування банківською карткою.
0: Саме найпростіше – це запам'ятати код і ніколи його не казати. Це однозначно банківські карточки. Я би радила знайти для карточок своїх, які ви носите, чехольчики, які б захищали від вільного щитування, тому що всі знаємо, що це можна на касі оплатити не тільки свій товар, а ще й сусідів, 3, які стоять поряд, якщо вони вчасно зрозуміли, що ви готові до цього. Тому цим потрібно обов'язково працювати.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпеки. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Бачите, вже 4-та порада пішла, так? Звичайно, щоб у вас відділений був фінансовий ваш номер від телефону, від того, яким ви щодня послуговуєтесь і спілкуєтесь з усім світом.
1: Та цікаво. Яку одну фінансову звичку ви б порадили сформувати ще у школі?
0: Фінансова звичка – відкладати кошти, заощаджувати. Однозначно, навчитися заощаджувати.
1: А що найважливіше потрібно пояснити дитині про гроші?
0: Гроші – це не ціль, це засіб. І коли це усвідомлює дитина, більшість страхів і тривожності іде.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, що сьогодні ми говоримо про фінансову грамотність підлітків. Багато дітей навіть не розуміють, як працює борг. Чому кредитні гроші здаються підліткам несправжніми?
0: Це таке класне питання про борги. Якщо ми говоримо про життєвий капітал людини, то він складається з різних таких складових. Да? Сюди ми відносимо і здоров'я, і стартові можливості сім'ї, і таланти твої, і професійні навички, і освіту, і здоров'я. Все-все-все сюди можна принести. То дуже часто борг розглядається дійсно несправжніми грошима. Це все, я ж наживо це не відчув. І в цю пастку дуже легко потрапити. Якщо ми говоримо про споживчі кредити, кредитування, яке пов'язане з тим, щоб тут і зараз миттєво задовольнити свою потребу в новому телефоні, наушнички, платячко, відпочинок на морі там і так далі. Ну, тобто це, скоріше, емоційні витрати, які пов'язані там з модою, там, з бажанням статус якийсь отримати, так? То тут, звичайно, ну я ж можу собі дозволити, бо в мене є рахунок, і на цьому рахунку я можу з легкістю взяти кредитні кошти, мені ж за них ніде нічого. Прозріння наступає після першого платежу, особливо після першого простроченого платежу, тому що тоді вступає в силу система, це не штрафи, це справжні відсотки вилазять, і виявляється, що ті гроші не такі-то вже й дешеві. Банківська установа – це дуже прекрасна установа, я дуже поважаю банки і люблю з ними співпрацювати, але дуже поширена думка є про те, що банківська установа – це та прекрасна установа, де в сонячну погоду вам видають парасольку, а в зливу у вас її відбирають. Це якраз про борги. Коли у вас немає доходу, для банка немає підстав з вами працювати далі, і, звичайно, вони вимагають від вас повернення цих боргів. Оця легкість взяття боргових коштів, вона якраз пов'язана із тим, що діти не розуміють природу ось цього боргу, як він формується, як формується на базі цього ваша кредитна історія, як з цієї кредитної історії потім все життя жити. А люба установа, на яку ви прийдете, до якої ви прийдете влаштовуватись на роботу, перше, що вона буде робити, це перевіряти вашу кредитну історію. Наскільки ви були платоспроможним, відповідальним, а не усвідомлення того, що кредитні кошти – це реальні кошти, для вас реальні кошти, бо ви берете чужі і ненадовго, а ви даєте свої і назавжди. І оце треба вже, оце розуміння давати потрібно зі школи.
1: І тут ми переходимо до дуже важливого. Як навчити дитину відрізняти бажання від реальної потреби?
0: Ой, ну це дійсно дуже складно. Це дуже складно, тому що навіть дорослі люди з цим не справляються. Да? Найчастіше, що можна побачити від експертів рекомендацію, що відкласти те, що ви надумали придбати, ну принаймні на 72 години. Щоб зрозуміли, чи дійсно це вам потрібно. Дійсно. Тому що спокус у сучасному світі дуже багато. Одна із них – знижки. І так, всі про це знають. Вони бувають різні, да? Інша спокуса – це статус. Я це зараз тут візьму, я зможу собі при всіх це дозволити взяти, щоб всі побачили, що я можу, моя сім'я може і тому подібне, так? Дійсно, бажання – це те, ну, тут треба розуміти потреба. Потреба – це усвідомлена необхідність чомусь. Усвідомлена необхідність чомусь. Потреби, вони, звичайно, можуть бути базові, можуть бути породжені цивілізацією. Просто пройтись, на тролейбусі проїхати, проїхати власним авто або на таксі. Ну, от це треба реально вчити розрізняти. І потрібно розуміти, за допомогою яких благ ти можеш закрити потреби. Тому що блага бувають і економічні, і природні. І, як не дивно, нам нав'язаний спосіб життя, коли ми більшу частину своїх потреб можемо закрити за рахунок виключно економічних благ. А це далеко не так. І тоді, коли оцю картинку розкладаєш перед дитиною...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Возили по горах, це окремий вид, може бути, відпочинку. Але якщо постійно це робити, то виявляється, коли ти пішов у гори із наметом, це так само не менш привабливо, чим ти поїздив на джипі і передавив у Карпатах цілу купу саламандр, що є, на секундочку, червонокнижними. Це все усвідомлення, знаєте, із повсякденного життя, яке приходить, що, направду, людині так багато в житті потрібно. І як тільки приходить до дитини усвідомлення, де потреба, а де безмежне бажання, я хочу, щоб не плутати, от тоді, я би сказала, починає формуватися оця спокійне ставлення до грошей, іде на задній план. Я не кажу, що вона входить повністю, але тривожність зменшується. Знову ж таки, ми повертаємося до поняття базової фінансової грамотності.
1: Як добре, що у нас в школах вже з'являється цей напрямок.
0: Так, так, я з тобою погоджуюсь.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Ми говоримо на тему «Фінансова грамотність для підлітків». Які методи навчання фінансової грамотності сьогодні найефективніші?
0: Можу одразу сказати, практикоорієнтовані. Вчитель, який сам практикує те, що він розповідає, бо це діти дуже добре відчувають, чи справді людина робить те, про що говорить, або знає те, про що говорить. І другий момент – це сама практична діяльність. Тому для мене у цьому випадку гейміфікована освіта і освіта, яка пов'язана з ігротехнологіями по фінансовій грамотності, для мене вона найбільш така є для дітей і цікава, і результативна.
1: Саме так. Міжнародні дослідження показують, найкраще діти вчаться через практику. Чому, власні, кишенькові гроші – це хороший інструмент навчання?
0: Ну, це дійсно хороший інструмент навчання, тому що в руках треба тримати кошти. Не тримаючи суму в дитини, ну, як вона може навчитися? На папері можна сісти, намалювати, показати. Але коли взяти ту саму орієнтовно, скажімо, там, на місяць 1000 гривень, розподілити з дитиною спочатку по тижням, потім розподілити на тижні по дням, які тобі суми потрібні для проживання дня, зрозуміти, чи взагалі достатньо цієї 1000 гривень, чи, можливо, треба більше, чи все треба витратити, чи щось треба заощадити. Це можна зробити тільки тримаючи в руках інструмент для цього. Інструментом для цього є гроші самі по собі. Тому в ігротехнологіях, які пов'язані якраз із грошовими еквівалентами того, все, що відбувається в грі, це найкраще рішення. Тому що в грі дитина може прожити певний досвід і прожити його в безпечних умовах, тому що гра там, де збанкрутів, де не домовився про продажу, або не встиг продати, придбати, або втрапив на якусь ризикову ситуацію. Це все в грі відбувається в безпечних умовах під керівництвом тієї людини, яка проводить гру. Ну, якщо ми говоримо про школу, то це вчитель, да? Або тренер може бути там якоїсь такої ігрової технології. А от досвід, який дитина отримала в грі, він справжній. Оце це для мене магія ігротехнології. Досвід, який дитина починає одразу, тільки вона стала із-за столу, практикувати в житті.
1: Гарний інструмент, щоб правильно пояснити дитині, як планувати бюджет. І ще одна тема, про яку сперечаються батьки. Чи варто платити дітям за домашню роботу?
0: Ну, я знаю доволі такі гарні приклади, коли вдавалося декому з батьків. Я би сказала, що тут немає однозначно правильної і неправильної відповіді. Я думаю, що це по відчуттям. Це не назавжди, це не должно, ну, не має бути таким, що ми це завели в себе, як правило, це завжди працює. Можливо, це на якомусь етапі і вартувало б зробити. Для чого? Щоб дитина усвідомила, наскільки ціннісна робота вдома, наскільки вона може вартісною бути, тому що, ну, не для кого не є секретом, що домогосподарка має заробляти дуже багато вдома, да? Тому що за день треба скільки всього переробити, і коли ти розумієш, що ти побував у статусі такому, а потім ще діти люблять загуглити, а скільки такі професії взагалі на ринку праці, такі послуги коштують. В такому сенсі, скоріш за все, мабуть, що так. А якщо це ставити нормою, я не думаю, що це гарна ідея. Принаймні, ми такого надовго не робили. Це не працює, тому що дуже швидко ви розумієте, що ви не потягнете той рівень оплати послуг, і апетит буде зростати, а якість буде погіршуватися. Це так і є. Так, як і в повсякденному житті, на будь-якій роботі.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Яких помилок найчастіше пропускаються дорослі?
0: Наказувати коштами. Я тобі не дам, я тобі не оплачу, я там ще щось. Ну, от для мене це завжди, це тоді, знаєте, у дитини втрачається власна цінність, хто я, що я. Мене люблять тільки за те, що я щось зробив, і мене винагороджують коштами за це. Це не є дуже гарна історія, тому що тоді це йде мова про невпевненість в собі, про підліткові оці всі проблеми, які тут формуються. Це дійсно з грошами дуже багато пов'язано. Це філософія грошей. І це залежить від того, як взагалі батьки проєктують те, що з ними було в їхньому дитинстві, на те, що відбувається зараз з їхньою власною дитиною. При цьому ми забуваємо один життєвий найважливіший урок. Коли ми були підлітками, у нас свої були думки там в голові, своє бачення, і ми самі собі казали, я як виросту, та щоб я оце так, як батьки, та ніколи в житті. Тому перш ніж ухвалити рішення, як в тій чи іншій ситуації вчинити з власною дитиною, можливо, вартує просто себе в цей момент пригадати, а що би я би хотів у цьому віці як би я хотів, щоб зі мною відбулося. І це один момент. А другий момент, що ну зараз точно інші реалії, ніж ті, що були в нашому дитинстві. Тому що світ наскільки швидко змінюється. І перш за все просто розмовляти.
1: І не забувати, що діти копіюють фінансову поведінку батьків.
0: О, супер. Тут я вам точно скажу, що не виховуй, а будь прикладом.
1: Дійсно, іноді проблема – це у власному прикладі батьків.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Ще одна важлива навичка – накопичення. Як навчити підлітка збирати гроші, а не витрачати все одразу?
0: Ну, тут знову ж таки відсилочка до того, що ми з вами проговорили. Якщо батьки самі не збирають кошти або збирають, но про це дитина не знає, це в секреті тримається, і дитина, яка формується, трошки викривлена картина, ну, ви ж самі цього не робите, чого ви мене заставляєте це робити? Власне кажучи, історію про 10% – це елементарне, що можна зробити. Це почитати літературу спеціалізовану. Але підліток сьогоднішній, він не дуже поспішає читати. В нього, скоріше, навпаки, система працює. Спочатку я проживу досвід, наб'ю шишку, а потім піду в книжку. Я ось так. Це вже бачила не один раз. Тому гра, в якій є варіант формування фінансової подушки безпеки, відкладання, де в нев'язливій формі можуть пояснити, як це робити. Таких ігор дуже багато. Вони є уже на ринку українському, і в освіті вони є. От в ігрових технологіях це класно працює. Це, звичайно, власний приклад батьків, це вивчення в школі. І я думаю, що коли дитина пограє в гру, от вона весь такий досвід збере докупи, і в неї виникне питання, як же правильно це робити, от тоді тільки вийде на перший план, а прочитай спеціалізовану літературу. Доступно всім, Роберта Кіосаки там, чи ще щось. Так? Найбагатша людина в Вавилоні, де якраз мова іде, що спочатку треба заплатити собі, а потім, а що таке заплатити собі? Це відкласти оці кошти, і знову ми повертаємося до ключового. Постав фінансову ціль. Що ти хочеш? Оце те, що ми маємо вчити дітей.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», дивитесь ефір першого міського. Сьогоднішня тема – фінансова грамотність підлітків. Світ стає дорожчим, швидким і складнішим. Які фінансові виклики чекають сучасних підлітків у майбутньому?
0: Ну, нас всіх жахають цифровим рабством. І, відповідно, перше, що мають пам'ятати діти, це про їхню фінансову історію, як вона буде, кредитну історію, як вона буде виглядати. Це виклик. І, як кажуть, зберігай честь з молоду, якраз мова йде про те, що це ваш фактично економічний паспорт, той, що ви не бачите, але його ведуть абсолютно всі реєстри, де б ви карткою не розрахували, ви кругом залишаєте свій фінансовий слід. І, відповідно, це один із викликів. Якщо у вас не дуже гарна фінансова історія, а ви влаштовуєтесь на роботу, а ваш роботодавець працює виключно з цією фінансовою установою, де у вас з'явилася така не дуже гарна історія, то, скоріш за все, в обслуговуванні вам що? Відмовлять. І це вже може привести на сьогоднішній день, це реальні події, які можуть привести до втрати цього робочого місця, такого бажаного, такого високооплачуваного, ці реалії є. Тому уже про це потрібно, мені здається, це одне із найголовніших, що потрібно донести дітям, що сьогодні якраз електронна...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Самого молоду відповідально ставитися і до сплати податків, а це виклики, бо більшість дітей на сьогоднішній день кажуть, а на що воно треба, звідки то все... Розуміємо, звідки ноги ростуть, так? От, але якщо ми хочемо жити в країні, в заможній, яка буде фінансово убезпечена, то ми маємо володіти саме і їх вчити ось цьому, щоб не було прибрати оці майбутні виклики, вчися зараз і роби вже одразу так, як треба.
1: І тут важлива адаптація. Які навички будуть критично важливими через 5-10 років?
0: Ну, я думаю, що дуже багато замінять, звичайно, штучний інтелект і роботи все на світі. Людяність точно залишиться. Те, що людина може робити, одна по відношенню до іншої людини, це 100%. Тому комунікація і психологія грошей – оце те, що потрібно вивчати зараз дітям.
1: До речі, про психологію. Як фінансові труднощі впливають на психологічний стан молоді?
0: По собі скажу, по молодості це приводило до безсоння. Я могла по 3-4 ночі не спати, тому що не вистачає коштів, бо маленька дитина. Це дійсно дуже виснажує емоційно, коли ти не розумієш, що гроші – це не ціль, а інструмент. Коли приходить це усвідомлення, і ти працюєш не заради самих грошей, а для того, щоб за допомогою певної суми закрити певний момент, і ти розумієш, що це не смертельно, що це весь період пройде, що є набагато більше інструментів, можливостей, чим ми собі можемо уявити. І для цього треба досліджувати фінансові можливості. От якраз це буде сприяти зменшенню тривожності, це точно.
1: І дійсно, потім фінансова грамотність може зменшити тривожність підлітків. Якщо ти знаєш, то ти вже не нервуєш, а просто

0: живемо в цій системі. Досвід показує, що на сьогоднішній день більшість банків, які мають такі опції, вони дозволяють батькам контролювати дистанційно витрати. І, відповідно, вони бачать цю картину, і можна ще й по банківських карточках зробити обмеження по витратам, по надходженням. Підлітку однозначно потрібно.
1: Чи нормально, якщо підліток хоче заробляти вже в школі?
0: Нормально. Я за це тільки радію і підтримую такі бажання дітей. Сьогоднішнє законодавство вже адаптовано до того, що з 16 років можна відкривати фізичну особу-підприємця, відкривати банківський рахунок, працювати, заробляти кошти, якщо в тебе є ідеї. А більша частина ідей у дітей пов'язана із електронною комерцією. Це не для кого не є секретом. Я це бачила і не один раз. Діти знаходять набагато більше шляхів, чим нам здається. Тому це нормально.
1: А як навчити дитину не витрачати всі гроші одразу?
0: Ну, не вчіть, будь прикладом. Це все, що можу сказати.
1: І останнє питання. Яку одну фінансову пораду ви б дали сучасним підліткам?
0: Фінансову пораду? Точно навчитися ставити фінансову ціль і формувати фінансову подушку безпеки. Не колись, а тут і зараз, за тих фінансових можливостей, які у них уже є. Тому що тут спрацьовує ефект снігової кулі. З маленького потрошку формується ваш стартовий капітал, який ви потім зможете не тільки закрити якусь потребу, а можливо і власну справу допоможе вам це відкрити.
1: Сьогодні гроші стали цифровими, але відповідальність – ні. І головне, чого потрібно навчити підлітків – не просто витрачати, а розуміти, як працюють гроші, як працюють ризики, і як не загубитися у світі, де все продається в один клік. Бо фінансова грамотність – це вже не про економіку, це про свободу, спокій і впевненість у завтрашньому дні. Дякую, Ірина Володимирівна, за таку важливу, цікаву розмову.
0: Дякую. І вам дякую.
1: З вами була програма «Питання дня». Бережіть себе і навчайте дітей не лише заробляти, а й мудро ставитися до грошей. До нових зустрічей в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас.
3: Хотіли твого тіла, ти ж потім. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі завершують підготовку до опалювального сезону. Цьогоріч комунальне підприємство «Криоріжтепломережа» завершує заміну близько 40 кілометрів трубопроводів та готує до запуску 5 нових блочно-модельних котелень. Також до роботи готують 66 котелень, капітально ремонтують 12 котлів та оновлюють обладнання на 13 об'єктах. У металургійному районі вже замінили понад кілометр труб на двох важливих ділянках тепломагістралі. Від їхньої надійності залежить теплопостачання майже 300 житлових будинків, закладів освіти та медицини. Трубопроводи вже пройшли гідравлічні випробування. Попри постійні ворожі атаки на критичну інфраструктуру, місто завершує підготовку до складної зими. Як наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, ніхто не може гарантувати, що зима пройде без проблем. Наше завдання – зменшити ризики і бути готовими реагувати, якщо вони виникнуть. Саме над цим щодня працюємо.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт, морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв, АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
3: Смачні знижки у Фарос. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Фарос.ua.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Радіо Кривбас.

життя не твоє. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: слухаєте Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Запорізьку атомну електростанцію під контроль України. Спільну заяву оприлюднили під час засідання першого комітету асамблеї. У документі засудили окупацію та мілітаризацію станції, а також російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру, які підвищують ризики для ядерної безпеки. Від Росії вимагають вивести військових і сторонніх осіб із території станції, звільнити незаконно затриманих українських працівників та передати об'єкт під повний контроль України. Також наголошується, що перезапускати реактори під час російської окупації неприпустимо. Підприємства можуть повідомити Державну податкову службу про майно, втрачене або пошкоджене внаслідок російської агресії, через електронний кабінет платника податків. У повідомленні потрібно зазначити дані про власника, пошкоджені об'єкти, перелік втраченого майна та орієнтовну суму збитків. Також необхідно додати підтвердні документи в електронному форматі. Документ подають до податкової за основним місцем обліку платника. Якщо згодом з'являються нові відомості про втрати або зміниться оцінка збитків, можна подати уточнене повідомлення. У податковій службі пояснюють, що цей механізм має допомогти швидше збирати інформацію про воєнні руйнування та надалі ухвалювати рішення щодо податкових зобов'язань підприємства. Кабінет міністрів України оновив правила підтвердження страхового стажу для призначення пенсій, якщо трудову книжку втрачено, записи в ній неточні або документи роботодавця знищені. Тепер підтвердити стаж можна буде не лише довідками та наказами, а й даними електронних систем підприємств, відомостями про виплату зарплати, банківськими документами, письмовими трудовими договорами та судовими рішеннями. Документи дозволять подавати в електронній формі з використанням електронного підпису. Якщо підтвердних документів немає, стаж можна буде встановлювати за свідченнями щонайменше двох колишніх колег. Пенсійний фонд допомагатиме розшукувати свідків. Окремо врегульовано випадки втрати документів через бойові дії та розбіжностей у персональних даних. У Кривому Розі продовжують готувати місто до зимового періоду. Серед важливих напрямів – ремонт доріг на ключових міських магістралях. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого

0: Будівництво нового водогону за підтримки уряду Франції. Проєкт має посилити водну безпеку міста, зокрема стабільність водопостачання у Покровському та Саксаганському районах. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'єкті змонтовано вже 9,4 кілометра трубопроводу. Це близько 80% загальної довжини. Загалом прокладають понад 12 кілометрів труб діаметром 1 метр. Також встановлюють сучасне насосне обладнання та системи захисту від гідроударів. Завершити роботу планують до кінця року. Реалізацію проєкту обговорили з послом Франції в Україні Брісом Роквеєм. Допомогу надають у межах французької програми підтримки відбудови України. Наступним етапом розглядають будівництво ще одного магістрального водогону завдовжки близько 18 кілометрів. Він має підвищити надійність водопостачання північної частини міста. Потреба в модернізації залишається значною. Від початку повномасштабної війни насосні станції водоканалу зазнали понад 5400 відключень електроенергії. Місто продовжує розбудовувати мережі, щоб забезпечити стабільне водопостачання в майбутньому. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 15 жовтня очікується похмура погода. Ближче до вечора йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 13 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
2: Знижки підіймають настрій! У Варус макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: З тебе далеко до неба.
2: Мої крила у шафі лежать.
3: Я... Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто.
1: Культурний прогноз.
2: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску культурного прогнозу.
1: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі завершують підготовку до опалювального сезону. Цьогоріч комунальне підприємство «Криоріжтепломережа» завершує заміну близько 40 кілометрів трубопроводів та готує до запуску 5 нових блочно-модельних котелень. Також до роботи готують 66 котелень, капітально ремонтують 12 котлів та оновлюють обладнання на 13 об'єктах. У металургійному районі вже замінили понад кілометр труб на двох важливих ділянках тепломагістралі. Від їхньої надійності залежить теплопостачання майже 300 житлових будинків, закладів освіти та медицини. Трубопроводи вже пройшли гідравлічні випробування. Попри постійні ворожі атаки на критичну інфраструктуру, місто завершує підготовку.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Бути готовими реагувати, якщо вони виникнуть. Саме над цим щодня працюємо.
0: Актуальна інформація на цей час.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Смачні знижки у Верус! Вершковий крем-сир Хохланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Верус.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: За попередніми даними, це українці, які загинули в березні 1944 року внаслідок нападу підрозділів армії Краєвої та батальйонів хлопських. Результати досліджень підтверджують свідчення колишніх мешканців села, яким вдалося врятуватися під час тих подій. За історичними даними, тоді загинули понад 300 людей. Наступним етапом стануть ексгумація та перепоховання загиблих. В Українському інституті національної пам'яті наголошують на важливості і гідного вшанування всіх жертв. Це вже друга українська пошукова експедиція в Польщі після тривалої перерви. Німеччина виділила 1 мільйон євро до фонду підтримки транспорту України. З урахуванням внесків Швеції, Норвегії, Литви та Естонії, загальний обсяг заявленого фінансування становить 4,1 мільйона євро, повідомляє Інтерфакс Україна. Кошти спрямують на першочергові потреби транспортної галузі. Зокрема, Україна потребує локомотивів, спеціальної техніки для відновлення пошкодженої інфраструктури та обладнання для електронної черги на автомобільних пунктах пропуску з країнами Євросоюзу. Фонд працює на грантовій основі. Україна визначає пріоритетні потреби, а закупівля та оплата обладнання відбувається через Литовське центральне агентство управління проєктами. Механізм має допомогти оперативно забезпечувати транспортну галузь необхідною технікою в умовах російських атак. Національний банк України ухвалив третій пакет заходів для підтримки кредитування економіки в умовах погіршення безпекової ситуації. Зміни стосуються оборонно-промислового комплексу, енергетики та підприємств, які постраждали від війни, повідомляє Інтерфакс Україна. Зокрема, збільшено можливості залучення кредитів під державні контракти. Банки також зможуть надавати позики під заставу товарів в обороті або переробці, враховуючи їхню фактичну вартість. Для пошкоджених війною підприємств дозволять оцінювати здатність погашати борги на основі прогнозованих показників роботи. Крім того, спрощено оцінювання кредитних ризиків у межах державних програм підтримки. Це має полегшити доступ бізнесу до фінансування та сприяти відновленню економіки. В Кривому Розі триває 12-та сесія університету третього віку. Нині в ній беруть участь близько 357 студентів, які в різних районах міста опановують нові навички – від комп'ютерної грамотності до здорового способу життя. Загалом проєкт уже об'єднав понад 3700 криворіжців. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Під час заняття з інформатики учасники вчаться розпізнавати шахрайські дзвінки та повідомлення, захищати особисті дані й перевіряти інформацію про виплати та виграші. Університет третього віку допомагає людям поважного віку впевненіше користуватися сучасними технологіями, спілкуватися та залишатися активними. Навчання також дає можливість здобувати нові знання і відчувати себе потрібними в суспільстві.

0: Міжнародна співпраця відкриває дітям нові можливості, а викладачам допомагає здобути досвід і розвивати спільні проєкти. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 15 жовтня очікується похмура погода. Ближче до вечора йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 13 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua. Реклама.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Компактний кросовер «Веню». Оберіть свій Hyundai Ваеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai, ТОВ «Аеліта КР».
5: Знижки смакують! Уварус «Яблуко Чемпіон» зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
1: Реклама.
6: Тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся,

Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки.

0: Виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір» – місце розмов про культуру не лише як мистецтво, а як щоденну взаємодію між людьми. З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про етикет і повагу, про те, як ми розмовляємо один з одним у чергах і транспорті, як пишемо повідомлення, як реагуємо на чужу втому, емоції чи помилки. Етикет часто сприймається як щось формальне або застаріле, але насправді це про дуже прості речі. Особливо сьогодні, коли всі ми живемо в режимі стресу, швидкості і постійних викликів, культура стає не дрібницею, а способом зберегти нормальних людських стосунків. Сьогоднішня гостя – людина, яка щодня працює з голосом, інтонаціями і людьми. Оперна співачка та викладач з академічного співу. Людина з великим досвідом живого спілкування. Галина Добровольська. Вітаємо вас у студії.
2: Дякую за запрошення. Я вас вітаю.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Почнемо з невеличкого бліцу. Телефон за столом допустимо?
2: Якщо у кафе або в ресторані, то ні.
1: Голосні розмови в транспорті. Норма чи порушення етикету?
2: Порушення етикету.
1: Запізнення на 5 хвилин. Це вже не повага?
2: Ні, це дозволено.
1: Повідомлення без «добрий день» – грубість чи нормально?
2: Це і не грубість, і це не нормально. Це просто неповага.
1: Критика публічно. Коли-небудь доречно?
2: Абсолютно недоречно.
1: Онлайн-спілкування має своє правила етикету?
2: Обов'язково.
1: Я такий, який як є. Виправдання чи невічливість?
2: Це виправдання.
1: Мовчання – теж форма етикету. Перебувати завжди погано?
2: Завжди погано.
1: Етикет сьогодні актуальний чи застарілий?
2: Дуже актуальний, дуже.
1: Часто слово «етикет» асоціюється з чимось застарілим. Як би ви пояснили його сучасне значення простою мовою?
2: Ви знаєте, чомусь люди вважають, що коли ми затрагуємо таку тему і взагалі таке слово як «етикет», то вони чомусь сприймають це як щось середньовічне, барочне, це якісь такі довгі сукні, рюшики, ну і щось таке на кшталт там барочних реверансів або якихось дуже складних правил ввічливості. Але на сьогодні, сьогодень, якщо ми спілкуємося зараз за 21 сторіччя, за сучасну молодь, за сучасних людей, то етикет – це про те, як зробити наше з вами спілкування максимально комфортним. Тобто, щоб після нашої з вами розмови, взагалі після розмови один з одним, у нас не було такого відчуття, що треба відійти, трошки якось все видихнути. Це про те, щоб після розмови у вас всередині складалося відчуття легкості, відчуття поваги і до себе, і до людини. Тобто, знаєте, це дійсно ті норми, які ми повинні робити для того, щоб спілкування один з одним було максимально комфортним один для одного.
1: Чи правда, що етикет – це не про правила, а про повагу до іншого?
2: Дуже цікаве запитання. Я вважаю, що етикет – це дійсно не про правила, а про повагу до іншого на 100% і абсолютно. Чому? Тому що чомусь люди вважають, що в етикеті є там велика кількість правил. І якщо ми повинні їх 100% дотримуватися, і це як в математиці, все дуже чітко, все дуже підтверджено фактами, і ми не можемо виходити за якісь межі. Але етикет – це не математика, етикет – це ті норми ввічливості, норми відчуття один одного. І я вважаю, що етикет – це не правила, а це, знаєте, як форма, тобто форма спілкування. І сама суть етикету – це під час спілкування помічати не тільки себе, а в першу чергу помічати іншу людину, з якою ти спілкуєшся. Тому що ви в дуеті, ви в парі, ви ділитеся своїми роздумами, ви ділитеся своїми відчуттями, ви ділитеся своїми емоціями. І сама суть етикету – це помічати іншу людину, тому що ви можете відчувати межі дозволеності. Ви можете відчувати стан цієї людини, в якому вона знаходиться. І це дуже важливо – відчувати межі, відчувати стан і відчувати контекст. Що значить контекст? Ну, наприклад, помічати іншу людину і її межі. Як ви це розумієте?
1: Ну, звертати увагу на її теми, можливо, заборонені для неї.
2: Так, абсолютно. Що значить помічати людину і помічати її стан? Тут мова йде, напевно, більше про емоційність, так? Тобто відчувати, в якому емоційному стані вона зараз знаходиться. І вміти налаштовувати і будувати розмову таким чином, щоб вам обом було класно, комфортно і легко. А що значить помічати іншу людину в контексті?
4: Помічати її настрій, як вона себе поводить і взагалі, чи готова вона розмовляти на якусь тему.
2: Так, абсолютно вірно. І ще контекст, мова йде про те, де ми можемо знаходитись. Чи це спілкування у кафе за горнятком кави, або ми з вами знаходимося на якихось ділових перемовинах там міжнародного рівня, де ви не можете дозволяти собі якусь формальність, де є і дрес-код, де є якісь такі правила, яких ви повинні притримуватися, щоб не виглядати, ну, просто недоречно. Я не кажу, що смішно, а просто недоречно. І в моєму розумінні етикет – це не про правила, а про повагу до іншого, тому що якщо у нас є повага, то ці правила, вони знаходяться самі собою. Тобто, коли ми поважаємо один одного, то ми інтуїтивно…
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Дуже має велике значення, коли розмова не формальна, а коли розмова дійсно щира, як у нас зараз з вами.
4: Так. У яких щоденних ситуаціях люди найчастіше порушують етикет, навіть не помічаючи цього?
2: Найчастіше етикет вони порушають у дрібницях. І знаєте, як ото кажуть, да, диявол, він криється в деталях. От так само люди порушують етикет у дрібницях. Вони, коли спілкуються, вони можуть перебити один одного. І це вже не дуже етично. Чому? Тому що ти не дозволяєш людині досказати до кінця свою думку, послухати її уважно, і потім висказати свою думку з приводу того чи іншого питання. Ти її перебиваєш, виражаючи одразу свою думку. Є такі люди, у яких там або за темпераментом вони такі дуже жваві, і вони хочуть, щоб не забути свою думку з приводу якогось питання, то вони вплітаються в розмову іншої людини, начебто додаючи інформації, але знову ж таки, вони не дають людині, яка зараз висловлює свою думку, досказати її до кінця і потім вже висказати свою. І ще одна дрібниця – це коли люди дуже різко говорять. Ну, знаєте, буває таке, що сама людина, вона не різка, але може щось різко сказати. І це не із-за того, що вона там якийсь злий намір хотіла образити, а просто щось, ну, різко відповіла. Це також уже порушення норм етикету. Чому? Тому що ми повинні вміти контролювати свої емоції. Звичайно, мова йде про те, коли ми знаходимося у суспільстві. Але я вважаю, що і вдома цей етикет повинен бути. Чому? Тому що це про повагу один до одного. І зараз, на жаль, сучасне суспільство, воно трошки забуває про те, що ми повинні поважати один одного. От кажуть, да, що таке любов? На це питання ще досі ніхто не відповів вірно, тому що на це питання немає вірної відповіді. Кожен розуміє кохання по-своєму. В моєму розумінні кохання – це повага один до одного, це відчуття, це вміти відчути, вміти підтримати, вміти налаштувати. Ну, тобто, ось таке. Де ще люди можуть найчастіше порушувати етикет, це коли ми спілкуємося з вами через смс, то люди просто не вітаються. Вони не пишуть там «Добрий день, Анно, як ваші справи?» Просте, ввічливе «Добрий день» або «Добрий вечір» або «Мої вітання». Це вже налаштовує на доброзичливу розмову. І це показує нам, наскільки співбесіда і взагалі, наскільки бесіда з іншою людиною для нас важлива, наскільки ця людина для нас важлива. Ми її, якби, бажаємо гарного дня, тим паче українською мовою. Добрий день, доброго дня, мої вітання. То це, я вважаю, також, що це, ну, якби, не є етично, коли ми просто пишемо «Купи мені те, зроби це, не добрий день». Я розумію, що коли це спілкуються люди, які там на роботі, колеги, це одне. Коли ми спілкуємось вдома, це інше. Але можна написати «Коханий, я забулася в магазині купити хліба, наприклад. Але ти вже звертаєшся до своєї людини, так. Матусю, татусю, сестричко, племінничко, братику. Це нормально. І коли ми пишемо, щось люди вважають, що вони потратять дуже велику кількість часу на те, щоб написати просто одне слово «привітання», да? Або повідомлення з привітанням. А насправді ви згаєте 10 секунд, але ви людині зробите, знаєте, таку приємність невеличку, що ви з повагою до неї відноситесь. Хто б це не був, навіть ваша дитина, ваша матуся, татусь, ваші рідні, ваше близьке оточення, ваші подруги, ваші колеги. Особливо, якщо це якісь ділові розмови, то там це, знаєте, ну, більш іншого рівня. І я вважаю, що ще такий дуже важливий момент, коли найчастіше люди порушують етикет, це коли люди дають поради тоді, коли їх про це не просять. Я вважаю, що це також не є нормою, і я вважаю, що це просто, знаєте, як неуважність до іншого.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
4: Чи існує універсальний принцип, який працює в будь-якій ситуації, незалежно від місця і обставини?
2: Гарне питання. Я думаю, що відповідь на це повинна бути якась проста. І те, що я думаю, це універсальний принцип – це не нашкодити один одному, не ускладнювати життя іншій людині.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Або, наприклад, людина напередодні вела з нами якусь більш інтимну розмову про якісь речі, які б вона хотіла залишити тільки між вами. І потім, як на наступний день, чи там через деякий час, ви спілкуєтеся вже в більшому оточенні, і ви просто кажете якісь фрази, які людина вам довірила, що вони залишаться тільки між вами. Вона може про це навіть і не казати. Зазвичай люди кажуть, що я буду дуже вдячна, якщо там ці чи інші питання залишаться між нами. Але розумна людина, яка слухає, вона розуміє, що суть і тема бесіди, вона дійсно дуже відверта. І є речі, які не потрібно, як то кажуть, виносити. Тому я вважаю, що не треба ускладнювати життя іншій людині своєю поведінкою, особливо, якщо вона не є, як то кажуть, нормальною і якось адекватною і простою. А коли люди трошки, знаєте, оці кордони вже не відчувають, їх, як ми кажемо, да, сучасним сленгом починає заносити, і вони перестають думати за інших, вони думають за себе, вони хочуть щось таке розказати або чимось таким поділитися. На мій погляд, це також не є етично і просто навіть некультурно.
4: Так, згодна. Де межа між щирістю і нетактовністю? Як її відчути?
2: Давайте спочатку розберемося, що таке щирість і що таке нетактовність. На вашу думку, що таке щирість? Що це таке?
4: Щирість, коли ти, наприклад, можеш сказати людині, ти сьогодні гарно виглядаєш, в тебе гарний аромат.
2: А що таке нетактовність?
4: Нетактовність – це коли задають питання не по темі і залазять у душу у людині.
2: Тобто вони трошки, знову ж, да, переходять межу неповаги до людини, тобто про що йде мова, да? От як ви кажете, задають питання трошки не туди і, вертаючись до попереднього, ускладнюють життя цій людині. Тобто ця людина не очікувала цього запитання і їй потрібно подумати, як на нього відповісти. Так. І саме тому, наприклад, коли ми навіть до ефірів готуємося, це нормально, якщо задаємо питання один одному, там, чи підготувати цікавий матеріал на якусь тему, розповісти щось цікаве, це нормально, тому що людина повинна знати, про що буде йти мова, особливо, якщо це спікер, знайти якусь ексклюзивну інформацію.
4: Так,
2: повертаючись до питання, в моєму розумінні, що таке щирість? Це коли ми кажемо правду з повагою. Тобто, як ви кажете, да? Добрий день, як ви гарно сьогодні виглядаєте. І це дійсно і щиро, і з повагою до людини, да? Як у вас там приємний парфюм, як у вас сьогодні гарний настрій. Ми і комплімент кажемо, і в той же самий час ми людині допомагаємо якось вірити в себе, підтримувати, налаштовувати її на позитивний день. Ви просто сказали пару слів, а у людини вже крила за плечима, і вона вже посміхається, і ваша розмова вже йде геть в інший позитивний напрям, і повірте, це дуже класно працює, маю на увазі. увазі навіть з психологічної точки зору, просто підтримати. Але це не повинно бути важелем управління. Тобто щирість – це коли ви дійсно від душі кажете цій людині, як ти сьогодні гарно виглядаєш. Якщо ти цього не відчуваєш, оце вже інше. Оце вже є нетактовність. В моєму розумінні, що таке нетактовність? Це та сама правда, але без урахування наслідків. Тобі ввечері довірили якусь інформацію у бесіді, а ти на наступний день, начебто просто посміхаючись, ти просто щось сказав зайве, і до такої людини вже не будуть підходити і щось з нею далі намагатися ділитися з нею і розказувати, що на душі. Тому оце межа між щирістю і нетактовністю. Щирість – це коли ви дійсно кажете правду з повагою. А нетактовність – це коли ви кажете правду, але не ураховуєте взагалі наслідки. Тобто егоїстично просто думаєте про себе. І ну, єдине побажання, яке, наприклад, я можу підсказати – це подумати перед тим, як ви щось кажете, навіщо я це кажу? Щоб дійсно допомогти людині? Чи щоб просто полегшити собі життя або просто розповісти? Тобто, чи ви думаєте за інтереси іншої людини і взагалі думаєте за неї? А це вже опікування. Тобто, ви опікуєте вже цією людиною. Або ви просто думаєте за себе. Ось і все.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Багато хто виправдовує різкість стресом і втомою. Чи прийнятно з точки зору етики?
2: Виправдовувати свою різкість стресом? Так. Чи це тактично? Mm-hmm. Ні, це не тактично. Однозначно чому? Тому що так, ми можемо втомлюватися, ми можемо бути роздратовані, ми можемо там, але це не виправдання нашим намірам, це не виправдання нашій поведінці і взагалі це не виправдання нам. Чому? Тому що якби ми не були втомлені, навіть от вдома, да, буває, що ми дуже втомлені, краще просто зайти, побути наодинці там, всі кабінет, чи бібліотеку там свою, чи ну просто в будівлі там у себе вдома, чи в квартирі. Просто піти помити посуд, зробити собі тихенько чашку кави, заспокоїтися, якщо там щось на роботі сталося. От, поважати свою родину, поважати своїх близьких, поважати своє оточення. І навіть якщо ти дуже втомлений, просто заспокоїтися і потім далі продовжувати своє життя. Тому що особливо це стосується родини. В родині люди, вони відчувають один одного. І коли ми приходимо ззовні, да, з життя, різні ми приходимо. Буває і дуже класні, і всі налаштовані на позитив, а буває різне. І от саме головне не виносити одразу на родину цей весь негатив, а просто заспокоїтися. І ну, це вже навіть психологія. Тобто етика, вона також дуже, навіть не межує, а вона переплітається з простою людською психологією. І щоб ви розуміли, як ото кажуть, чи виправдовується різкість етикетом, да? Ні, не виправдовується. Незважаючи на те, що етикет він не вимагає бути від нас ідеальними, як людей, але він вимагає від нас усвідомлених дій і усвідомлених рішень. І тому ви можете просто навіть сказати зараз, почекай, я не в ресурсі, мені треба трошки, як то кажуть, подих перевести, і тоді ми з тобою там продовжимо. І це, до речі, буде дуже етично. Я чому кажу за родину? Тому що це самі близькі для нас люди. І чому саме привожу приклад родини? Тому що це ті люди, які дуже сильно нас люблять. І яких простим людським словом ми можемо дуже сильно образити. А що стосується, наприклад, спілкування з колегами, то це ще все більш. Якщо це мова йде про якісь вже співбесіди чи якісь ділові розмови, то тим паче.
1: Етикет у соцмережах. Міф чи необхідність? Що тут найчастіше порушується?
2: Дуже цікаве питання. От про нього можна взагалі лекцію читати. Знаєте, з появою соцмереж, а я ще пам'ятаю, коли їх не було. І я пам'ятаю, коли не було телефонів. Я вважаю, що коли ви реєструєтеся у будь-якій соцмережі, ви повинні пройти якийсь тренінг з норм етикету. Тому що особливо зараз в соцмережах немає заборон абсолютно ні на що. Ні на спілкування, ні на фото. Навіть уже я вибачаюсь, якісь фото, які несуть якусь жорстокість, вони вже навіть не замилюються квадратиками. От, а я мовчу про те, як люди спілкуються один з одним. Це взагалі треш. Тому я вважаю, що це в першу чергу необхідність, коли будь-яка людина реєструється в соцмережі, щоб вона проходила місячний тренінг по нормам етикету поведінки в соцмережах. Чому? Тому що зробили сторінку, класно себе сфоткали, а далі це що? Це вже наше портфоліо. Особливо, якщо мова йде про людей публічних. І це портфоліо, воно вже або буде працювати на тебе подальшому, або ні. І, ну, наприклад, у мене табу викладати у соцмережі щось моє особисте, сімейне. Я вважаю, що мої соцмережі – це оті портфоліо-сторінки, на яких я викладаю все про себе, все про свою творчість, про мене як особистості я можу викласти, там, які мені книги подобаються, чи які фільми я дивлюся, якісь інтереси. Я можу викладати фото чи відео звіти з моїх концертів, виступів, як я до вас приходжу, бо це моя діяльність, яка мені подобається. Я дуже вдячна за запрошення вже вкотре. Тут настільки класна атмосфера є.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Вважаю, не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Чергу тон повідомлень. Ага, даже не привіт. Ти що? Де ти? Що як? Ну і так далі. Я мовчу за те, там про каліграфію чи там про те, як ми там пишемо з помилками, то вже особисті справи. А, ще ж з появою Т9, ще ж теж приколи там такі. Ти пишеш одне слово, виходить друге. Потім те, що мене дуже бентежить і те, що мене дуже обурює, це різкість в коментарях. Звичайно, зараз є там налаштування приватності, ще щось, ще щось. Але якщо ви хочете висловлювати особисту думку, для чого у соцмережах є особисті повідомлення? Ну, хочете ви щось сказати? Ну, напишіть це людині особисто. По-перше, ну, ви людині не робите дуже приємно, а по-друге, ну, як хоча. Це якраз от також, да, це публічні якісь думки і зауваження, які ти виставляєш під фото, чи там під відео, чи ще під чимось. Тому я вважаю, що соцмережі, вони абсолютно не скасовують ніяку відповідальність за оці просто норми етичної поведінки у суспільстві. Тому що, якщо ви навіть в соцмережах дозволяєте собі щось сказати, підійди до мене особисто і скажи мені це в обличчя. Я вважаю, що це по-дорослому. А коли ти щось там тихенько написав, свою думку, про яку, до речі, ніхто не питав, і це, знову ж таки, так, нарушення етикету, да, порушення, я не питав твої думки, просто виставив чи виставила якусь фото. Хоча тут також ви можете сказати, ну, вона ж виставила, або він виставив же ж фото для чогось, для того, щоб це якийсь фідбек був, ну, тоді ви також несете відповідальність за те, чи готові ви до тої лавини хейту, який може бути, або не готові. Ну, це вже якось так.
4: Згодна на 100%. Як поводитися етично з людьми, які самі порушують правила поваги? Це таке популярне питання зараз.
2: Ну, по-перше, якщо людина порушує правила етикету, саме головне, на мій погляд, це не відповідати їй тим самим. Ви кажете: «Добрий день, дякую за вашу особисту думку. Я обіцяю вам її обдумати і у зручний час надати відповідь». Ви просто не уявляєте, як це працює. Тому що, ну, людина, можливо, вона хотіла спокійно задати це питання, але у неї там щось не вийшло. В першу чергу, не треба відповідати тим самим на оце все обурення і на оці всі порушення правил поваги. Розумієте, що чомусь люди вважають, що якщо ми етичні, якщо ми будемо притримуватися правил етики, то це ми проявляємо свою слабкість.
4: Так.
2: Як і бути добрим. Це чогось теж люди вважають, що це одна із самих слабких рис людського характеру. І люди, які це вважають, вони дуже неправі. Чому? Тому що все якраз навпаки. Причому, знаєте так, полярно. Етика – це не слабкість. Етика – це наш особистий внутрішній вибір. Чи ми будемо етичні, чи ми не будемо етичні. І якщо так, часто ця людина навпаки, вона набагато домінантніша, вона набагато сильніша зсередини, вона з внутрішнім стержнем, да, як ото кажуть. І ця людина, вона магнетично притягує до себе. Чому? Тому що вона знає, що вона хоче, вона знає, що вона робить, вона нікого не ображає. І з такою людиною неймовірно цікаво. Неймовірно. Тому, навіть якщо вас щось не влаштовує, ви можете окреслити там без агресії якісь свої кордони та й все. І це, до речі, буде дуже класна, дуже сильна позиція. Тому ще раз вам кажу, що етикет – це наш особистий внутрішній вибір. Хоча б одній людині покажіть, що це таке взагалі нормальне спілкування, людське, ментально цікаве, і людина буде тебе як казку слухати. І вона забуде взагалі, що вона хотіла щось тобі там напакастити, вибачаюсь. І, можливо, вона з вашої бесіди візьме для себе, або хоча б вас почує, що можна спілкуватись і так, а не просто гнівом, агресією і криками.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Чи можна навчитися етикету в дорослому віці, якщо в дитинстві його не заклали?
2: Можна. Безумовно, я вважаю, що етикету ми повинні вчитися з самого дитинства. Спочатку це в нашій родині, навіть якщо народжується дитинка, то вже ми повинні її вчити потихеньку оцім нормам відносин один до одного. Я вважаю, що етикет повинен бути і в дитячому садочку. Звичайно, на рівні сприйняття...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Скажи слова вибачення. Тобто оці просто людські норми, про які ми зараз за оцим всім неймовірним швидким плином часу і життя ми взагалі втрачаємо. У школах, чи то музичних, чи то взагалі загальноосвітніх, я вважаю, що це повинно бути топ номер 3 разом з англійською, математикою, українською мовою, літературою. Це повинно входити в отой, максимально близький топ предметів, які повинні вивчати діти, тому що вони саме в школі зрощуються, і потім їх, як ото пташенят з гніздечка, вони вилітають потім у більш великий світ. Звичайно, вони там йдуть до університету, там вже більш великий соціум, але там вони вже більш дорослі.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Як ви вважаєте, яка помилка в етикеті сьогодні найбільше руйнується спілкування між людьми?
2: Ввічливість. Знаєте, зараз люди, вони настільки звикли думати тільки за себе, думати тільки за своє життя, за те, як в житті досягнути успіху, як заробити мільярди, як стати успішним, як їздити на гарних машинах, мати гарну квартиру, бути популярним у соцмережах, щоб всі мене любили і так далі, і так далі. Це шлях. І таких шляхів ми бачимо і в соцмережах, взагалі в житті дуже багато. Але яка внутрішня складова цієї людини? Вона живе для чого? Для того, щоб в соцмережах показати нову машину, чи нову дівчину, чи скільки у неї грошей, чи де вона відпочивала, в якому готелі, чи ще щось. Ми зараз хапаємося за речі. Головне – це внутрішнє наповнення. І сучасний світ, він, на жаль, про це забуває. Тому я вважаю, що саме перше – це не втрачати себе. Треба думати за внутрішнє наповнення, за духовне наповнення. Тому суспільство, я вважаю, воно повинно просто передивитися свої ідеалізації і що для них важливо – речі чи внутрішнє наповнення. От я всім бажаю, щоб вони були максимально внутрішньо наповнені любов'ю, добром, позитивом, силою, відчуттям того, що ми всі варті найкращого, щоб вони несли в собі світло і ділилися цим світом з оточуючими. Оце саме найкраще, що тільки може бути. І дуже класно, якщо комусь ще повезе, що у нього буде улюблена справа, яка буде його наповнювати, і ти будеш наповнювати і оточуючих.
1: І наостанок, можна почути від вас 5 порад з етикету, яких не дотримуються люди на сьогоднішній день.
2: Привітатися, коли ми пишемо повідомлення. Потім, коли ми спілкуємося, думати не тільки за себе, а в першу чергу думати за людей, з якими ми спілкуємося. знати, що етикет і взагалі, що ввічливість – це не слабкість, а це ваша максимальна потужна сила, яка навпаки показує силу вашого характеру, силу вас як особистості. Читати книги з етикету, щоб бачити, що це не сводка якихось там просто правил сухих, а що завдяки знанням з етикету ви можете змінювати ваше життя на таке на краще, що ви навіть на прості речі зможете завдяки цим знанням дивитися набагато інакше. І завдяки етикету ви просто можете змінити своє життя кардинально набагато кращий напрям. Ну і поважати один одного.
1: Сьогодні ми говорили про етикет не як про набір правил, а як про щоденний вибір. Як говорити, як слухати і як поводитися з людьми поруч. Дякую вам, пані Галина, за цю чесну і практичну розмову. За нагадування про те, що повага починається з тону, а культура спілкування з уваги до іншого. Це була програма «Культурний простір» на радіо «Кривбас» та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До зустрічі!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Також українські військові завдали ударів по складах матеріально-технічного забезпечення російських підрозділів у районах Попової Балки та Гірника. У Генеральному штабі Збройних сил України зазначають, що такі операції мають послабити спроможність російської армії завдати ударів по цивільній інфраструктурі України. Україна звернулася до Туреччини по допомогу у відновленні безпечного та стабільного судноплавства в Чорному морі. Через обмеження роботи морських портів під загрозою опинився аграрний експорт обсягом близько 32 мільйонів тонн продукції, вартістю приблизно 10 мільярдів доларів. Українські аграрії використовують альтернативні маршрути через Дунай, залізницю та автомобільний транспорт. Однак вони не можуть повністю замінити морські перевезення, повідомляє Укрінформа. Під час зустрічі представники України і Туреччини обговорили координацію міжнародних зусиль для відновлення експорту зерна. Турецька сторона підтвердила готовність сприяти пошуку практичних рішень. Стабільний експорт важливий для доходів аграріїв, підготовки до посівної кампанії та глобальної продовольчої безпеки. Міністерство соціальної політики України не планує скасовувати чи скорочувати виплати людям із третьою групою інвалідності. Водночас система соціальної підтримки потребує змін, щоб краще враховувати індивідуальні потреби людей. За даними Пенсійного фонду, пенсію за інвалідністю третьої групи отримують понад 1 300 000 українців. У міністерстві наголошують, що однакова група інвалідності не означає однакових наслідків для здоров'я, працездатності та самостійності людини. Особливо це стосується ветеранів, які зазнали поранені. Цього року відомство планує подати законопроєкт щодо соціальної частини реформи оцінювання повсякденного функціонування людини. Перехід на оновлену систему буде поступовим і триватиме до 2030 року. До підготовки змін планують залучити громадські та ветеранські організації. В Кривому Розі розвивають систему підтримки дітей, молоді та родин від гуртків і психологічної допомоги до профорієнтації та першої роботи, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У хабі на Володимира Великого працюють 4 центри. У мультифункціональному просторі діють 13 гуртків, які відвідують 226 дітей. Центр денного догляду допомагає дітям з інвалідністю, поки батьки працюють. Також родини можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. З вересня тут працює простір молодіжного центру, де допомагають із профорієнтацією, стажуванням, менторством та реалізацією власних проєктів. Окремий напрям – підтримка дітей, які залишилися без батьківського піклування. Нині 91% таких дітей у місті виховуються в родинах. У Кривому Розі триває підготовка до опалювального сезону. Комунальники оновлюють теплові мережі, ремонтують котли, готують котельні й насосні станції та створюють автономні джерела живлення для важливих об'єктів, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Цьогоріч планують замінити близько 40 кілометрів трубопроводів, запустити 5 нових блочно-модульних котелень, підготувати до роботи 66 котелень і капітально відремонтувати 12 котлів. Зокрема, у металургійному районі вже змінили понад кілометр труб на двох ділянках магістралі. Від їхньої надійності залежить теплопостачання майже 300 житлових будинків, а також закладів освіти й медицини. Гідравлічні випробування завершили, зараз триває утеплення труб. Після подачі теплоносія проведуть додаткові перевірки. Мета робіт – зменшити ризики та забезпечити готовність міста до можливих проблем узимку.

0: Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
1: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Без купюр. Програма «5 дублів». Наш сьогоднішній кіноальманах вражає масштабом. Поговоримо про повернення легендарного сайберпанку до Лос-Анджелеса та українські документальні історії, що підкорюють Лондон. Моторошну прем'єру від Майка Фленагана, свіжий погляд на класичний острів скарбів. А також надзвичайно важливі новини про підтримку наших українських кінотеатрів. Влаштовуйтеся зручніше у своїх улюблених кріслах, додайте гучності. Ми знімаємо перший дубль.
0: Новини кіно.
1: Сайберпанк повертається на екрани у наймасштабнішому форматі. Платформа Prime Video презентувала новий трейлер науково-фантастичного серіалу «Той, хто біжить по лезу 2099». Дії розгортаються через півстоліття після подій останнього фільму у звичному дощовому та неоновому Лос-Анджелесі. Головні ролі втілили неперевершена Мішель Ео та Гантер Шафер, які розплутуватимуть небезпечні таємниці корпорації майбутнього. Творці обіцяють похмуру атмосферу, фірмовий стиль та глибоку філософську історію про межі людського буття. Українські історії про пережите російське насильство, силу жіночої солідарності та становлення майбутньої легенди кіно представлять у Лондоні цієї осені. До офіційної програми міжнародного кінофестивалю Women and the World International Film Festival, який відбудеться у листопаді, увійшли потужні документальні стрічки про сучасну війну в Україні. Окрім цього, на глядачів чекає спеціальний показ нового фільму, присвяченого молодому Олександру Довженко. Шанувальники містичних жахів дочекалися першого погляду на новий шедевр від Майка Фленагана. У мережі презентували трейлер стрічки «Екзорцист», «Мученики» і Скарлетт Йоханссон у головній ролі. Зірка грає нью-йоркську детективку, яка розслідує моторошну справу, пов'язану з одержимістю та давніми демонічними культами. Режисер обіцяє найнапруженіший та найемоційніший горор у своїй кар'єрі, що надихнеться класикою, але піде абсолютно новим шляхом. Прем'єра фільму у кінотеатрах відбудеться 20 березня наступного року. Легендарні пірати знову вирушають у небезпечне плавання за скарбами. Нова шестисерійна адаптація класичного роману «Острів скарбів» стартувала у США 11 жовтня, а вже 12 жовтня прем'єра відбулася у Великій Британії. Творці обіцяють захопливу та похмуру версію відомої історії про Джона Сільвера, юного Джима Гокінса та таємний острів. На глядачів чекають масштабні морські баталії, атмосферні декорації та улюблена класика у свіжому серіальному форматі. Українські кінотеатри потребують термінової державної допомоги. Держкіно планує звернутися до уряду з ініціативою підтримати вітчизняну кіномережу через компенсацію операційних витрат і відшкодування коштів за скасовані сеанси. Через складні економічні виклики та безпекову ситуацію прокатники стикаються з критичним дефіцитом ресурсів, тож пряма фінансова підтримка має стати тим рятівним колом, яке допоможе зберегти інфраструктуру кінотеатрів по всій країні та не дати згаснути світло в залах.
0: Золота колекція.
1: Перенесемося у грудень 2007 року, коли зали кінотеатрів завмирали від дивовижного поєднання тиші та відчаю на великому екрані. Саме тоді світовий прокат підкорив постапокаліптичний блокбастер, що став справжнім візуальним феноменом і символом кінематографа нульових. Мова про культову стрічку «Я легенда». Історія про військового лікаря Роберта Грінвіла, який залишається єдиним вижившим серед спустошеного смертоносним вірусом Нью-Йорка, заснована на одноіменному романі Річарда Меттісона. Аби відтворити моторошну атмосферу абсолютної самотності, знімальній групі довелося робити неможливе – перекривати жваві вулиці Манхеттена у найгарячіші години. А масштабну сцену евакуації біля Бруклінського мосту знімали протягом 6 ночей за участю понад 1000 осіб масовки та військової техніки. Головну роль блискучою грою втілив Вілл Сміт. Проте справжньою зіркою та душею стрічки стала німецька вівчарка Сем. Зв'язок між актором і собакою був настільки глибоким та щирим, що після завершення зйомок Сміт наполегливо намагався викупити її у дресирувальника, але той відмовився віддавати свою вихованку. Також

0: хто знає, але творці зняли альтернативний фінал. Набагато ближче до філософії книжкового оригіналу, де герой усвідомлює, що для нових істот саме він став жахливою легендою. «Я – легенда» і досі залишається для нас проникливим і глибоким нагадуванням.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Уявіть травневий вечір 2013 року, коли на екранах розгортається психологічна дуель, від якої холоне кров у жилах. Британсько-ірландський детективний трилер «Падіння» від сценариста Алана К'юбіта та компанії Artist Studio миттєво прикував глядачів до крісел, перетворившись на справжній еталон напруженого нуару. Історія протистояння досвідченої детективки Стелли Гібсон та холодного, розважливого серійного вбивці Пол Спектора тримає в напрузі із перших секунд. Головну жіночу роль бездоганно втілили зірка секретних матеріалів Джиліан Андерсон, а її небезпечного опонента зіграв Джеймі Дорнан. До речі, саме цей проєкт відкрив Дорнану шлях до великого кіно та світової слави, адже творці розгледіли у ньому унікальну здатність поєднувати зовнішню привабливість із лякаючою морозною відстороненістю. Зйомки повністю проходили в Північній Ірландії, а Белфаст з його похмурими туманними вулицями став окремим повноцінним персонажем стрічки. Автор Алан К'юбіт навмисно відмовився від класичного детективного ходу, хто це зробив, відкривши особу злочинця одразу. Замість цього глядач потрапляє у складний психологічний лабіринт, де межа між мисливцем і здобиччю стрімко розмивається. «Падіння» залишає глибоке враження, зануруючи у вишукану, дещо моторошну атмосферу справжнього якісного детективу, де кожна деталь має вирішальне значення.
2: Мелодія однієї кінострічки.
0: Перенесемося на початок 2000-х, коли стильний поп-диско-ритм підкорив танцпол всієї Європи, а елегантна Софі Еліс Бекстор створила свою головну музичну візитівку «Murder on the Dance Floor». Цікаво, що цей вишуканий трек, написаний співачкою разом із фронтменом гурту New Wave Грегом Кьорстіном, очолив світові чарти ще у 2001 році. Проте справжнє друге дихання та новий вибух божевільної популярності чекали на нього через понад 12 років. У 2023 році режисерка Емеральд Феннелл зробила цю композицію кульмінаційним акордом провокаційного трилера «Солтберн». Фінальна сцена, де головний герой голим танцює у розкішному маєтку під цей хіт, стала головним вірусним трендом соцмереж. Завдяки стрічці пісня через 22 роки знову вірвалася в топ-10 британського чарту та вперше в історії потрапила до американського Billboard Hot. Цей сійнистий дискотрек дарує неймовірну хвилю ностальгії за нульовими, доводячи, справжні хіти не старіють, а лише чекають на свій новий культовий кадр.

0: І поки диско-ритми Софі Еліс Бекстор заново підкорюють світ, нашому сьогоднішньому ефіру час оголошувати фінальні титри. З вами була незмінна провідниця у світі кадрів та звуку Надія Шпигун. Хвиля радіо «Кривбас». Дякуємо кожному, хто пройшов цю захопливу кіноподорож від початку до кінця. Нехай кожен ваш день буде наповнений правильними сюжетними поворотами, щирими емоціями та якісною музикою. Залишайтеся на нашій хвилі, дивіться глибоке кіно і вмикайте 5 дублів у цей же час, рівно за тиждень. Попереду ще багато нерозгаданих кінотаємниць. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі завершують підготовку до опалювального сезону. Цьогоріч комунальне підприємство «Кріоріжтепломережа» завершує заміну близько 40 кілометрів трубопроводів та готує до запуску 5 нових блочно-модульних котелень. Також до роботи готують 66 котелень, капітально ремонтують 12 котлів та оновлюють обладнання на 13 об'єктах. У металургійному районі вже замінили понад кілометр труб на двох важливих ділянках тепломагістралі. Від їхньої надійності залежить теплопостачання майже 300 житлових будинків, закладів освіти та медицини. Трубопроводи вже пройшли гідравлічні випробування. Попри постійні ворожі атаки на критичну інфраструктуру, місто завершує підготовку до складної зими. Як наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, ніхто не може гарантувати, що зима пройде без проблем. Наше завдання – зменшити ризики і бути готовими реагувати, якщо вони виникнуть. Саме над цим щодня працюємо.
0: Актуальна інформація на цей час. Більше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші, та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Чужий успіх іноді болить так, ніби це наша поразка. Чому ми починаємо змагатися навіть там, де ніхто не оголошував змагання? Мене звати Ірина Батуріна, це моя авторська програма «Книжкова полиця» на радіо Кривбас. Сьогодні про заздрість, чужі перемоги і життя, яке можна загубити за порівнянням.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: У Франкфурті триває міжнародний книжковий ярмарок. За програмою організаторів, цьогоріч він проходить із 7 до 11 жовтня. Почесна гостя – Чехія, яка представляє свою літературу під гаслом «Країна на узбережжі». Для країни без виходу до моря – це образ уяви. Література дозволяє створювати простір, якого немає на географічній мапі. До програми чеської участі заявлено 75 авторів. Для читачів такі події цікаві можливістю відкрити літературу за межами кількох найвідоміших імен. А 10 жовтня на літературному фестивалі в британському Челтнемі заплановано зустріч, присвячену 6 романам короткого списку Букерівської премії. Автори долучатимуться особисто та онлайн. Це нагода почути, як самі письменники говорять про свої книжки, ще до оголошення переможця.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Премія обирає одного, читач може обрати кількох. А от героїні нашої наступної книжки варто прийняти навіть те, що успіх дістався комусь іншому.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Ребекка Кван – жовтолика, Джун Гейворд і Атена Лю – письменниці. Вони навчалися в одному університеті, але їхні кар'єри склалися по-різному. Атена стала літературною зіркою. Джун залишається в її тіні і дедалі частіше думає про несправедливість такого розподілу уваги. Після раптової смерті Атени Джун забирає її рукопис, редагує його і видає за власний. Як розвиватиметься ця історія, залишу вам. Найцікавіше тут голос самої Джун. Ми чуємо її пояснення і спостерігаємо, як вона поступово змінює назву власних учинків. Привласнення чужої праці в її версії стає майже заслуженою можливістю. Чуже визнання – доказом того, що світ колись був до неї несправедливий. Читати – це незручно, бо письменниця показує героїню зсередини там, де людина не вважає себе лиходійкою. Вона може почуватися ображеною, недооціненою, позбавленою шансу і з цих почуттів побудувати виправдання. Однак роман говорить також про расизм, видавничу індустрію та право розповідати чужі історії. Атена писала про китайських робітників у Першій світовій війні. Джун привласнює і текст, і можливість отримати визнання за цю розповідь. Навколо книжки працює цілий механізм – видавничі рішення, публічний образ авторки, відгуки, інтернет-суперечки. Особливо гостро відчувається, як увага перетворюється на річ, якої героїні постійно недостатньо. Можна отримати те, чому заздрила, і все одно продовжувати озиратися. Кого хвалять більше, кого запросили, про кого говорять. «Жовтолика» підійде тим, хто любить сатиру, напружену оповідь і персонажів, яким не хочеться довіряти. Українською роман вийшов у видавництві.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Неможливо сховати в шухляду. Він звучить, і саме це стає нестерпним для іншої людини.
0: Знято за мотивами.
1: «Амадей» – фільм Мілоша Формана 1984 року, знятий за п'єсою британського драматурга Пітера Шефера. Важлива деталь перед переглядом – це художня драматизація. Екранну історію суперництва Моцарта і Сальєрі не слід сприймати як документальний виклад їх стосунків. У творі Сальєрі достатньо обдарований, щоб почути велич музики Моцарта. І саме здатність її зрозуміти робить його переживання такими гострими. Перед ним талант, який він упізнає, але не може зробити власним. Особливо його дратує невідповідність між музикою і поведінкою її автора. Він очікує від генія величності, стриманості, поважності, а бачить людину, яка поводиться зовсім не так, як, на його думку, мала б. У цьому конфлікті впізнається знайоме. Нам буває легше прийняти чужий успіх, якщо людина відповідає нашому уявленню про те, хто його заслужив. На сцені п'єси цей конфлікт розкривається через діалог і розповідь. Кіно додає обличчя слухача, оркестр – простір театру. Ми одночасно чуємо музику і бачимо, що вона робить із людиною, яка не здатна спокійно пережити чуже обдарування. Раджу дивитися Амадея, стежачи за реакціями Сальєрі. Чого він прагне в кожній сцені? Створювати власну музику чи допомогтися, щоб інший звучав тихіше?
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але суперництво може мати і інший фінал. Одного разу на Олімпійському стадіоні двоє спортсменів вирішили, що радість перемоги можна розділити.
0: Історія написана життям.
1: 1 серпня 2021 року на Олімпійських іграх у Токіо відбувався фінал чоловічих стрибків у висоту. Катарець Мутаз Баршим та італієць Джан Марко Тамбері показали однаковий результат – 2 метри 37 сантиметрів. За кількістю спроб вони також були рівними. Наступну висоту не подолав жоден. Можна було продовжувати боротьбу за допомогою перестрибування, але спортсмени погодилися розділити золоту медаль. Обоє стали олімпійськими чемпіонами. Це були друзі і водночас суперники. Обоє знали, скільки коштує повернення після серйозних травм. У момент рішення вони бачили поруч людину, чий шлях добре розуміли. Не будемо приписувати їм заздрість або вигадувати внутрішні монологи. Факт простий. Правила дозволяли розділити перемогу, і вони обрали цей варіант. Мені в цій історії подобається реакція. Радість іншого не заважає власній. Їхні обійми після рішення стали частиною олімпійської історії. Звісно, далеко не кожному нагороду можна розділити. Але цей епізод дозволяє на хвилинку відійти від звички бачити в чужій перемозі доказ своєї меншовартості. Тут двоє опинилися на найвищій сходинці, і нікому не довелося зіштовхувати звідти іншого.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А тепер повернімося до книжок, де боротьба за першість починається навіть без стадіону.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Іван Нечуй Левицький, «Кайдашева сім'я». Пропоную перечитати її, звертаючи увагу на побутове суперництво. Хто має більше прав? Кому дістається краще? Хто кого перехитрив? Тут навіть звичайна груша може стати приводом для тривалої ворожнечі. Повість не зводиться до заздрості. У ній є питання власності, родинної влади, виснажливої праці і особистих меж. Але для нашої теми цікаво, як потреба перемогти близьку людину поступово витісняє можливість жити поруч. Раджу тим, хто хоче повернутися до української класики без шкільного завдання і почути за її гумором дуже впізнавані сімейні інтонації. І ще одна знайома історія – «Білосніжка та семеро гномів» у записі «Братів Грім». Спробуйте прочитати її, придивляючись до королеви. Дзеркало для неї – постійна перевірка власного місця серед інших. Їй недостатньо бути красивою. Потрібно, щоб ніхто не був красивішим. У цьому й пастка. Власні переваги перестають тішити, щойно поряд з'являється хтось, кого поставили вище. Сучасного телефону в касті немає. Але звичка щодня перевіряти, хто кращий, уже є. Оригінальна казка містить жорстокі епізоди, тому для читання з дітьми варто обирати відповідне віку видання. А дорослим вона дає нагоду запитати
2: увага,
1: себе.
2: Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Можна допомогти статися. Купуючи книжки в українських книгарнях, ми підтримуємо авторів, перекладачів, редакторів і видавців. Обирайте українську книжку, радьте прочитане друзям. Нехай хороші історії отримують більше уваги. З вами була Ірина Батуріна і «Книжкова полиця». Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ірія Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Запорізьку атомну електростанцію під контроль України. Спільну заяву оприлюднили під час засідання першого комітету асамблеї. У документі засудили окупацію та мілітаризацію станції, а також російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру, які підвищують ризики для ядерної безпеки. Від Росії вимагають вивести військових і сторонніх осіб із території станції, звільнити незаконно затриманих українських працівників та передати об'єкт під повний контроль України. Також наголошується, що перезапускати реактори під час російської окупації неприпустимо. Підприємства можуть повідомити Державну податкову службу про майно, втрачене або пошкоджене внаслідок російської агресії, через електронний кабінет платника податків. У повідомленні потрібно зазначити дані про власника, пошкоджені об'єкти, перелік втраченого майна та орієнтовну суму збитків. Також необхідно додати підтвердні документи в електронному форматі. Документ подають до податкової за основним місцем обліку платника. Якщо згодом з'являються нові відомості про втрати або зміниться оцінка збитків, можна подати уточнене повідомлення. У податковій службі пояснюють, що цей механізм має допомогти швидше збирати інформацію про воєнні руйнування та надалі ухвалювати рішення щодо податкових зобов'язань підприємства. Кабінет міністрів України оновив правила підтвердження страхового стажу для призначення пенсій, якщо трудову книжку втрачено, записи в ній неточні або документи роботодавця знищені. Тепер підтвердити стаж можна буде не лише довідками та наказами, а й даними електронних систем підприємств, відомостями про виплату зарплати, банківськими документами, письмовими трудовими договорами та судовими рішеннями. Документи дозволять подавати в електронній формі з використанням електронного підпису. Якщо підтвердних документів немає, стаж можна буде встановлювати за свідченнями щонайменше двох колишніх колег. Пенсійний фонд допомагатиме розшукувати свідків. Окремо врегульовано випадки втрати документів через бойові дії та розбіжностей у персональних даних. В Кривому Розі продовжують готувати місто до зимового періоду. Серед важливих напрямів – ремонт доріг на ключових міських магістралях. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'їзній дорозі від автозаправної станції до перехрестя вулиць Єгора Біркуна та бульвару Вечірнього дорожники відновлюють 19200 квадратних метрів покриття. Ділянка має важливе значення для мешканців Вечірнього та Східних, а також для руху громадського транспорту й екстрених служб. Ремонтні бригади працюють і на вулицях Січеславській, Десантній та Романа Шухевича. Водночас завершено ремонт низки інших ділянок та внутрішньоквартальних доріг. Паралельно облаштовують тротуари. Зокрема, на Січеславській у Покровському районі створюють 1,5 кілометра нових пішохідних доріжок і додаткові зупинки. У Кривому Розі триває будівництво нового водогону за підтримки уряду Франції. Проєкт має посилити водну безпеку міста, зокрема стабільність водопостачання у Покровському та Саксаганському районах. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'єкті змонтовано вже 9,4 кілометра трубопроводу. Це близько 80% загальної довжини. Загалом прокладають понад 12 кілометрів труб діаметром 1 метр. Також встановлюють сучасне насосне обладнання та системи захисту від гідроударів. Завершити роботу планують до кінця року. Реалізацію проєкту обговорили з послом Франції в Україні Брісом Роквеєм. Допомогу надають у межах французької програми підтримки відбудови України. Наступним етапом розглядають будівництво ще одного магістрального водогону завдовжки близько 18 кілометрів. Він має підвищити надійність водопостачання північної частини міста. Потреба в модернізації залишається значною. Від початку повномасштабної війни насосні станції водоканалу зазнали понад 5400 відключень електроенергії. Місто продовжує розбудовувати мережі, щоб забезпечити стабільне водопостачання в майбутньому. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
3: Докторів – наш найкращий лікар. Реклама. У Кривому

0: раніше. Перевірити автомобіль, продумати маршрут, забрати людей, врахувати ситуацію на кордоні і пам'ятати, що наступні сотні кілометрів ти відповідаєш не лише за себе. А ще це робота про людей. Хтось їде на роботу, хтось до родини, хтось повертається додому. Одних проводжають зі сльозами, інших кілька годин зустрічають обіймами. І десь посеред усіх цих історій – людина за кермом. Сьогодні у програмі «Є така професія» спробуємо подивитися на міжнародні пасажирські перевезення саме її очима. Вітаю, це радіо «Кривбас». Мене звати Ірина Батуріна, і ви слухаєте програму «Є така професія». Сьогодні у мене в гостях Роман Петрушенко, водій міжнародних пасажирських перевезень. Романе, привіт.
1: Доброго дня. Радий вас бачити і радий бути присутнім на радіо «Кривбас».
2: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. «Є така професія».
0: Ну що, поїхали?
1: Поїхали.
0: Давай почнемо з моменту, коли цієї роботи у твоєму житті ще не було. Як взагалі з'явилася ідея зайнятися міжнародними пасажирськими перевезеннями? Чому саме ця робота?
1: У мене була така професія, як шеф-кухар, тому що, виступаючи на програмі «Майстер-шеф», здобув таку класну кваліфікацію, але, розуміючи за своє здоров'я, що я її не потягну, вирішив звернутися до знайомих таких і зайнятися пасажирськими перевезенням. Спочатку це було як розвага, така, знаєш, ну, аби тільки вдома не сидіти. А потім, коли ти звикаєш до цієї обстановки, тим паче, що кожен рейс, він не являється як день сурка. Кожен рейс, він особливий. Немає такого, щоб рейс від рейсу нічим не відлічався. Кожен рейс, він є винятковий. Долі різних людей, вони особливі в кожному рейсі. Тому що немає такого, що прийшов пасажир, да, він розповідає свою історію, життя свого, і вона з кожним разом, вона ніби повторюється. Ні, цього немає. Тому що воно все таке виняткове. Тим паче, що ці тисячі кілометрів, я б навіть сказав, не сотні кілометрів, а тисячі кілометрів, вони дійсно важливі для кожної людини.
0: Тобто кожен рейс – це нова історія.
1: Абсолютно нова історія. Знаєш, як от я бачив в кіно таке, абсолютно брехлива історія про козаків.
0: Так.
1: А це, можна сказати, абсолютно виняткові історії пасажирських перевезень. Тому що вони доволі дуже сильно складні. Тим паче, що для перетину кордону це дуже тяжко.
0: А тепер повернімося до самого початку цієї історії. Свій перший міжнародний рейс. Пам'ятаєш, куди їхав?
1: О, да. Перший мій рейс я просто... Ну, він так пройшов, знаєш, клоці, все. Я не зрозумів взагалі. Ну, реально, воно так і було. Знаєш, ну, ти сідаєш, такий хлоп, сидить дядько кремезний коло тебе, такий каже, так, слухай мене уважно, я буду тобі розповідати. І ти слухаєш. Все ж тобі розповідають, що особливості перетину кордону, особливості перевезення пасажирів, на що наші пасажири йдуть, на які ризики. Це, ну, там особливі історії.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
0: Ти вперше сідаєш за кермо, вже сам, не як стажер. І розумієш, попереду інша країна, кордон, пасажири. Було страшно, чесно?
1: Ні, взагалі не страшно. Знаєш, та людина, котра прожила 15 років під землею, я думаю, що йому в цьому житті взагалі нічого не страшно.
0: Тобто ти працював в шахті?
1: Так, да, 15 років у мене уранового підприємства було, шахти.
0: Але сьогодні про іншу твою професію,
1: да, улітаю.
0: Який ти зараз. Була така взагалі думка, навіщо я взагалі сюди поліз? Навіщо я цим займаюся? Можливо, кинути і не займатися далі цією професією?
1: Час від часу, мабуть, мені так здається, що кожна людина в будь-якій професії, в неї з'являється ця думка. На що воно мені треба? Може, я щось кращого достойний? Чи щось краще десь знайду? Але коли ти вершиш долі людей, воно тобі надихає працювати ще далі.
0: Супер. І тобто тоді ти вперше зловив себе на протилежній думці, так?
1: Дійсно, так. Да.
0: Коли що ти дійсно тобі коли подобається.
1: Коли ти бачиш оці очі людей, знаєш, от коли на протязі там певного часу між людьми стоїть відстань і час. Там 3 роки, 5 років, 6 років. Один був випадок на протязі 10 років.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Вони тебе окрили. Ти вроді би, да, от на даний момент ти вже думав, все, ще півчасика, і я лягаю спати, все, пасажири почекають. Але коли ти побачив дійсно оці емоції людей, які просто розірвали тебе, ну, знаєш, на молекули.

0: Ти розпався на молекули, тому що дійсно емоції людей, вони тебе підняли до небес. Тому що люди не бачились на протязі 7 років, і це було дуже сильно емоційно.
1: А що найбільше здивувало, коли ти побачив цю професію вже зсередини?
0: Наскільки ти робиш цей світ щасливішим? Але дійсно вона так
1: така
0: є.
1: Така місія відповідальна у тебе.
0: Да. Дійсно, так воно так і є. Я роблю людей щасливими. А інколи навіть буває нещасливими. Ну, це таке.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Сьогодні у мене в гостях Роман Петрушенко, водій міжнародних пасажирських перевезень. Говоримо про професію, у якій дорога стає робочим місцем, а за звичайним для пасажира маршрутом насправді ховається значно більше, ніж ми бачимо. Так, Роман, а давай тепер трохи покажемо цю кухню зсередини. Уявімо, завтра в тебе черговий рейс. Що ти обов'язково перевіряєш перед далекою дорогою? Є вже свій ритуал перед виїздом?
0: Дійсно, да, ця машина повинна з'їздити на СТО для перевірки всіх своїх забаганок. А у мене особисто це... лягти добренько виспатись, зранку поїсти смачний сніданочок, одягнути свою чудо-кепку фартову, ми її так називаємо з товаришем, з напарником. Є в мене чудо-кепка, в мене навіть прозвище між пасажирами є Ромка-кепка. Так, дійсно, і навіть вже, коли там нас зустрічають на митниці митники, вони кажуть, що там пан без кепки сьогодні, і все, і не погнала жара. Да, дійсно, саме головне – це перевірити стан транспортного засобу, тому що це є дійсно дуже велика відповідальність, насправді. Тому що якщо ти будеш виїжджати в рейс на несправній машині, ти розумієш, на які ти пригоди себе натрапляєш. Тому саме перше особисто – це є перевірка технічного стану транспортного засобу.
1: Ну а що більше втомлює психологічно? Люди? Кордон?
0: Люди. Людський фактор. Розумієш? От як кожна історія є позитивна, так і кожна історія негативна. Тому, дійсно, саме тяжче – це співпрацювання з людьми. От дійсно їх. Тому що кожної людини свої забаганки. Інколи вони задоволені, те, що ти їх везеш, чим швидше, щоб не було ніяких...
1: запізнень, наприклад.
0: Нюансів, я би сказав би, щоб, нюансів для перетину кордону. Але з їхніми всіми такими забаганками, ти розумієш, що ні, хтось там може тобі такого ущудить.
1: Люди бувають різні.
0: Дуже різні, так. Да. От з фізичного там немає нічого, крім витримати на певну відстань.
1: Довго сидіти за кермом.
0: Ну так, ти ж все одно, ми 2-3 години ми зупиняємося, розумієш? У нас немає такого, щоб ми, от я міг би отак от сісти там, сісти в машину в Кривбасі, зупинитися вже на Львову, Львові, там, при перетині кордону, і все. Але ж ти поймаєш,
1: що ти... Ти ж не роботи, а потрібно зупинятися. Так. А от я уявляю таку картинку собі. Ніч, траса, у салоні тихо, пасажири всі сплять, хтось хропе. А тобі треба залишатися максимально зібраним. Як ти справляєшся з втомою під час нічних переїздів?
0: Я би сказав, що мені краще їхати ночі, ніж днем. Тому що днем це є трафік, це є лампочка, котра постійно світить, і вона тим паче вона під різними кутами ще світить. Ну, ми так називаємо наше сонце лампочкою. Тому що вона світить під різними кутами. Ніч завжди вона йде за собою, веде таке, знаєш, більш потужне розуміння дороги. Чому? Тому що є ти, є фари, є дорога. А коли пасажири сплять, це саме здоровий кайф. Тому чого? Тому що вони не дивляться великий телевізор. Пасажири ззаді сидять, вони дивляться телевізор. Реально здоровий телевізор. Це лобове скло, проекція здорового телевізора. Щоб ти не робив, бо якийсь би там би нюанс, мілоч, як би ти не вильнув рулем, але вони дивляться на телевізор. Розумієш, а от коли вони сплять, вони нічого не бачать. І це наступає час, знаєш, то як грала в мафію.
1: Так.
0: Знаєш, як говорять? Жителі заснули і проснулася мафія. От так же само і в пасажирських перевезеннях.
1: Тобто ти мафіоті?
0: Я батько мафії. Ночі дорога, вона кайфовіша. Тим, що вона драйвує. Дійсно, немає, по-перше, немає такого трафіка загруженості. Тим паче,
3: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Тому що там постійні автобами.
1: Зрозуміло. А чи був момент, коли в дорозі щось пішло зовсім не за планом і рішення було потрібно приймати буквально тут і зараз?
0: Ну, я тобі скажу, так, дивися. Мабуть, кожен рейс такий. Щось пішло не за планом. От даже от ти виїхав, уже все. У тебе є список пасажирів, да? І отут один пасажир вирішив, що йому сьогодні не потрібно їхати. І в тебе починається заново перестройка всього логістичного шляху, перестройка всього плану дій. Проснувся на Кручунах, да? Приїхав на Дніпровське шосе, на автовокзал, а в тебе вже все пішло не так, як треба. Кожен рейс, він... мені подобається ще тим моя робота, знаєш, що вона не є як день сурка. От реально.
1: Погоджуюсь. Цікава робота в тебе,
0: нема я зрозуміла. Такого, ну, немає реально такого, щоб...
1: А нема. Що найбільш непередбачуване в рейсах? Це дорога, автомобіль, кордон чи все-таки люди? Люди, так зрозуміли, так?
0: Кордони люди.
1: Кордони люди.
0: Кордони люди. Тому що, ну... ну, більше всього люди.
1: Так, добре. І от ти все продумав, так? В ідеалі. Все продумав, машина готова, маршрут знаєш, люди всі по місцях. Їдете за графіком. А потім з'являється він, кордон. І всі твої прекрасні плани можуть закінчитися одним великим словом. Чекаємо. Який твій особистий рекорд очікування на кордоні?
0: Ну, це коли пан Поля каже, пан чекає. Особисте моє досягнення проходження митного кордону – це є від 17 хвилин до 14,5 годин.
1: Ого.
0: Проходження митного контролю. Це, знаєш, я тобі відверто скажу, це як рулетка джекпота. Дійсно, та ні, ну мені подобається з поляками, от реально мені подобається з поляками спілкування. Я не знаю, ну, наша митниця, вона така, знаєш, вона як більш предсказуєма, тому що там, ну, ти вже примелькався, тебе вже всі там знають, і вони знають, що ми заборонено нічого не перевозимо. Розумієш, я їм зразу відверто говорю, хлопці, у нас пасажирські перевезення. Якщо ви не розумієте, то я вам ще раз поговорю, що можете машину відправити на повний догляд чи ще щось. Мені без різниці. Кажу, ми перевозимо тільки пасажирів. А от коли заїжджаєш до поляків, то
1: перевіряють.
0: Дійсно.
1: Все.
0: Та ні, не то, що перевіряють, там це рулетка. Якщо немає настрою, ти йому нічого не докажеш, розумієш? От дійсно, нічого не докажеш. Тим паче, якщо в тебе ще є звірюшка в салоні. Бо хтось везе з собою особисто свого улюбленця, розумієш? І як показує практика, що...
1: не завжди готові документи на свого улюбленця, так?
0: Так. І особисто у поляків така теорія, розумієш? Якщо в тебе щось не в порядку,
1: не в порядку
0: з документами, вертають не власника собачки чи котика, а повертають увесь бус назад до України. Увесь бус, всіх пасажирів. І коли ти сидиш, і в тебе, ну, 7 людей... ти представляєш, що так, ти дивишся, а вони ніби Зевси такі. У них молнії везде. І в очах, і в зубах, і в носі, і в вухах. І вони всі на тебе починають таким поглядом, тому що хтось везе з собою собачку чи котика з поганими документами.
1: Тобто після 3-ї, 4-ї, 5-ї години очікування з людьми відбуваються такі метаморфози?
0: Та ні, вони після 2-ї години очікування вже такі. А коли ще трошки більше, там, ну... дійсно, ми не впливаємо на цей фактор перетину кордону.
1: І тут водій ще перетворюється на психолога, так?
0: Та ти психологом стаєш тільки, коли вони починають сідати на своє місце, тому що кожен хоче, там, знаєш, ну, в кожного свої вподобання, де сидіти.
1: Угу.
0: От я собі придумав таку історію, я хочу сидіти сьогодні тут, і все. І мене не цікавить. А це місце було заброньоване. І все, і людина просто-напросто починає тобі що робити? Нерви.
1: А довго ще? Ти вже не надовидиш це питання, чи поки тримаєшся?
0: Я відповідаю, да, завтра. Це моя любима відповідь всім запитанням. Коли вони сідають, кажуть, у котрій годині ми будемо. Я йому говорю, завтра. А якщо завтра не прийшло, все одно, що воно наступить, завтра. Розумієш? Що в нас є сьогодні і завтра. Вчора ми вже були вдома, правильно? А в нас сьогодні і завтра, і все. І тому воно так і пролітає. Я його, ну, це, мабуть, навірно, одне з самих нестерпних запитань, коли тобі говорять, скільки ще.
1: Так. А якщо людину не пропускають на кордоні, як ти говорив, що може бути така ситуація, що відбувається далі? Що в такій ситуації робиш ти як водій?
0: Коли у нас сідають пасажири...
3: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: З не всіма документами – це не наші проблеми.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Сьогодні у програмі «Є така професія». Разом із Романом Петрушенком говоримо про міжнародні пасажирські перевезення. Дороги, кордони і ті моменти, яких ми, сидячи на пасажирському місці, зазвичай просто не помічаємо. Але дорога – це ще й люди. І ось тут, думаю, починається найцікавіше. За цей час кого тільки не було у твоєму салоні. Різний вік, характери, настрій. Іноді абсолютно незнайомі люди мають провести поруч багато годин. І мені здається, що тут водій мимоволі стає ще дійсно трохи психологом. І як ти взагалі можеш вже в перші 5 хвилин зрозуміти, о, з цим пасажиром буде весело?
0: Я тобі скажу, напевне, більше. Я за перші 30 секунд, коли мені тільки дають валізу в руки, тому що, ну, якби ми валізи пасажирів, знаєш, самі вкладемо. Не пасажири їх кладуть, а ми їх кладемо. Бо тільки мені дають валізку в руки, я вже розумію, хто переді мною стоїть.
1: Угу.
0: Тому що, коли стоїть королева всіх королев, вельможа, заберіть мої речі. Ну, ніби, знаєш, ну, перед нею стоїть її прислуга.
1: Завжди перше враження відповідає.
0: Так, так. От тільки от валізи, розумієш? От тільки як людина дає валізу, інколи є такі пасажири, котрі ти, та вибачте, будь ласка, ми самі, ми допоможемо вам, ну чого ви будете, вона тяжка, ми поставимо, так?
1: А хто складніший? Людина, яка всю дорогу говорить, чи та, яка всю дорогу чимось незадоволена?
0: Та вони двоє, обоє, так. Тому що, коли постійно ти розумієш, ну, скільки рейс, там, 26-30 годин, тобі постійно хтось щось, ну, даве на тебе. Ну, так. Реально.
1: Тепер точно тебе розуміє, що краще вночі просто тихесенько, поки вони сплять, вести їх.
0: Так, да, можна за ніч приїхати таку відстань, що ти будеш їхати на протязі, там, трошки більше півтора дня.
1: А потім вони такі зранку такі сонні, говорити дуже не хочуть, так?
0: Ні, вони перші такі відкрили очі і зразу задають запитання. А де ми? Коли ти їм там, наприклад, сказав, що ну, вони заснули, там, ми виїхали з митниці, да, вони там заснули самі. Коли вони сказали, а де ми, ти їм кажеш Умань, о, тоді вже цікавіше в них становиться. Вони вже розуміють, що тут чимось годинка, дві, три, я вже вдома, там все, розслабончик, може вам кофе, може вам ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. І от на вранці, коли вони прокидаються, в них включається оця, як хочка. Знаєш, коли вони тут починають...
1: І в цей момент тобі хочеться так подумки порахувати до 10, да? Так заспокоїтися.
0: Ні, я більше всього рахую до 10 на кордоні, при проходженні кордону.
1: Mm. От, ну так, реально. Там треба, так.
0: Тому що... Пасажири в нас люд такі, знаєш, мене інколи дивлюся на цих людей і не розумію, в яку вони рулетку грають. Тому що, ну, одні розуміють, що це є складність перетину кордону, особливо, коли є табу. Є перечень на сайті митниці, що можна перевозити, що не можна перевозити, так? І вони, ну, мабуть, грають якусь жахливу рулетку. Тому що, коли є заборона на перевезення сала і м'яса, а вони куди тільки не пихають його.
1: Українці винахідливі.
0: Реально, ну ні, ну я розумію всю винахідливість. Ну не до такої ж степені можна бути винахідливим, розумієш? У мене дуже багато випадків в різних, ну, різні люди. Наскільки... непередбачувані, що просто інколи навіть твій внутрішній психолог не співає спрацювати, що буде дійсно така ситуація.
1: Є ще одна цікава річ. У звичайному житті ми можемо роками працювати поруч з людиною і майже нічого про неї не знати. А в дорозі чомусь усе інакше. Кілька годин поруч, ніч, траса, і люди починають говорити. Пасажири з тобою відверті? Розповідають, куди їдуть, до кого, що відбувається в їхньому житті?
0: Ну, інколи і так, а інколи ні. Тому що, ну, дуже багато різних людей. Одні можуть розказати свою таку, там, знаєш, трогательну історію, де вони там з жінкою не бачилися напротязі там 6-7 років, або вона з чоловіком не бачилася протягом там 2-3 років, і ніхто не зустрів, розумієш? Або його ніхто не зустрів. І ти розумієш, ти їдеш назад і забираєш цю людину, розуміючи, що її життя ніби обірване вже. Вони на радостях летять. Ніби це їхнє.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Ні.
1: І ти бачиш саме цей момент переломний у житті людини.
0: Так. І, ну, відверто мені шкода, що дійсно такий час і так руйнує долі наших людей.
1: А бувало, що людина сіла абсолютно чужою, а наприкінці дороги ти вже знаєш половину її життя?
0: Та дуже багато, майже кожен рейс.
1: А є така історія з прощанням, яке ти запам'ятав?
0: З прощанням де? Саме в Україні чи в Польщі? Це дві великі різниці. Тому що більше чуттєве прощання відбувається в Польщі, чим в Україні.
1: Мабуть, після таких історій починаєш зовсім інакше сприймати звичайну фразу «довести людину». Бо іноді ти везеш її не просто в інше місце чи країну, ти везеш її до когось.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас, і це програма «Є така професія». Сьогодні ми говоримо про дорогу такою, якою її бачить людина за кермом. І перш ніж завершувати нашу розмову, Романе, давай трохи змінимо темп. Невеликий бліц. Не думай довго. Перше, що спадає на думку. Відповідай. Добре?
0: Добре.
1: Найважчий рейс.
0: Та, що з України в Польщу, що з Польщі в Україну.
1: Найприємніший рейс.
0: Та ну, вони всі, розумієш? От я тобі чесно, відверто скажу. Чому мені не подобається ця робота? Тому що в неї немає повторюваності. У тебе, як може бути рейс, наприклад, до кордону, він був такий тяжкий, що тобі більше хочеться от просто встати з машини, отак от закрити двері, там купити собі квиток додому на потяг і уїхати додому. Розумієш? Отак от пів рейсу було тако. От перетнув кордон, боже мой, ну та ти що там, геть аж сонечко сіяє по-іншому, тому що ну воно все геть зовсім по-другому почалось. А знаєш чому?
1: Чому?
0: Тому що поляки зняли саме одну ту людину, котра робила тобі цей рейс от таким тяжким. І все. Нема людини, нема проблем.
1: Наступне питання. Пасажир, з яким хочеться їхати ще раз. Який він? Три якості.
0: Вічливий. Який поважає. Той, який ціне твою роботу.
1: А є вже такі постійні пасажири в тебе?
0: Да, дуже багато. За мною ті, хто хоча б один раз приїхав,
1: хочу
0: особисто
1: ще.
0: За мною. Ну, вони спеціально дзвонять на фірму і бронюють саме квиток, щоб їхав я.
1: Так, не забуваємо про наш бліц.
0: Так.
1: Коротко, не думаючи. Пасажир, після якого ти думаєш, тільки не знову. Згадуєш такого? Є?
0: Та є такі.
1: Кава чи сон?
0: Сон.
1: День чи ніч за кермом?
0: Ніч.
1: Ну, це і я вже знала відповідь на це питання. Країна, куди подобається їздити найбільше?
0: Україна.
1: Найкрасивіша дорога, якою вже довелося проїхати?
0: О, Вінницька в'їзна. Я її просто обожнюю. В кожну пору року вона є особливою. Весною вона дуже сильно зелена. Осінню вона різнокольорова. Зимою вона ніби... От дивилася казку про Кая?
1: Снігова королева?
0: Так. Дивилася?
1: Так.
0: Оце Вінницька в'їзна, як казка про снігову королеву.
1: Аж захотілося туди поїхати.
0: От Вінницька в'їзна, вона кожну пору року, вона особлива.
1: А що завжди є у твоїй машині в рейсі? Три речі.
0: Аптечка і тормозок. Особисто для мене. Ні, також є пледи і також є дуже приємна атмосфера в салоні.
1: Яку фразу від пасажира наприкінці дороги тобі найприємніше чути?
0: Дякую.
1: І останнє. Тут уже можна не поспішати з відповіддю. Якщо зараз нас слухає людина і думає, а може і мені спробувати міжнародні пасажирські перевезення? Що ти їй скажеш? Тільки без романтизації. Як є? Кажи.
0: Прошу подумати ще раз. Реально? Ні, це, як ти сказав, робота особисто перевізника, вона дуже сильно специфічна. Тому що вже в мене були такі стажери, знаєш, які проходили стажування, котрі зробили один рейс і все, і потерялися. І таких людей дуже багато було. Тому що витримка напруги пасажирів, вона дуже тяжка.
1: Зрозуміло.
0: Тому що ну, згладити ці всі кути, що хорошо, що погано.
1: Не кожен може бути водій з психологом. Може, кожен психолог може бути водієм. Навпаки. Але не кожен водій може бути психологом.
0: Психологом, так. Особисто це дуже сильно тяжка робота. От психологічно, морально.
1: Але тобі подобається все ж таки.
0: Мені подобається все в цій роботі, якщо чесно.
1: Дякую тобі, Роман. І бажаю тобі вдячних пасажирів. І гарної дороги, без негативних моментів, щоб все завжди було добре.
0: Дякую вам, то, що запросили на радіо Кривбас. Кривбас – це дійсно для нас місто особливе. І особливих людей. І взагалі Кривбас це наша...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Є така професія. Моїм гостем був Роман Петрушенко, водій міжнародних пасажирських перевезень. Мене звати Ірина Петуріна. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Так що звертайтеся до нас і до Радіо Кривбас.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Якщо хочеш зірку, я тобі дістану. Якщо маєш іскру.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: За попередніми даними, це українці, які загинули в березні 1944 року внаслідок нападу підрозділів армії Краєвої та батальйонів хлопських. Результати досліджень підтверджують свідчення колишніх мешканців села, яким вдалося врятуватися під час тих подій. За історичними даними, тоді загинули понад 300 людей. Наступним етапом стануть ексгумація та перепоховання загиблих. В Українському інституті національної пам'яті наголошують на важливості і гідного вшанування всіх жертв. Це вже друга українська пошукова експедиція в Польщі після тривалої перерви. Німеччина виділила 1 мільйон євро до Фонду підтримки транспорту України. З урахуванням внесків Швеції, Норвегії, Литви та Естонії, загальний обсяг заявленого фінансування становить 4,1 мільйона євро, повідомляє Інтерфакс Україна. Кошти спрямують на першочергові потреби транспортної галузі. Зокрема, Україна потребує локомотивів, спеціальної техніки для відновлення пошкодженої інфраструктури та обладнання для електронної черги на автомобільних пунктах пропуску з країнами Євросоюзу. Фонд працює на грантовій основі. Україна визначає пріоритетні потреби, а закупівля та оплата обладнання відбуваються через Литовське центральне агентство управління проєктами. Механізм має допомогти оперативно забезпечувати транспортну галузь необхідною технікою в умовах російських атак. Національний банк України ухвалив третій пакет заходів для підтримки кредитування економіки в умовах погіршення безпекової ситуації. Зміни стосуються оборонно-промислового комплексу, енергетики та підприємств, які постраждали від війни, повідомляє Інтерфакс Україна. Зокрема, збільшено можливості залучення кредитів під державні контракти. Банки також зможуть надавати позики під заставу товарів в обороті або переробці, враховуючи їхню фактичну вартість. Для пошкоджених війною підприємств дозволять оцінювати здатність погашати борги на основі прогнозованих показників роботи. Крім того, спрощено оцінювання кредитних ризиків у межах державних програм підтримки. Це має полегшити доступ бізнесу до фінансування та сприяти відновленню економіки. В Кривому Розі триває 12-та сесія університету третього віку. Нині в ній беруть участь близько 357 студентів, які в різних районах міста опановують нові навички – від комп'ютерної грамотності до здорового способу життя. Загалом проєкт уже об'єднав понад 3700 криворіжців. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Під час заняття з інформатики учасники вчаться розпізнавати шахрайські дзвінки та повідомлення, захищати особисті дані й перевіряти інформацію про виплати та виграші. Університет третього віку допомагає людям поважного віку впевненіше користуватися сучасними технологіями, спілкуватися та залишатися активними. Навчання також дає можливість здобувати нові знання і відчувати себе потрібними в суспільстві. Ріг розвиває культурну дипломатію та передбачає українське мистецтво на міжнародній сцені. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року юні художники з міської художньої школи номер 1 взяли участь у виставах в Італії, Німеччині, Японії та В'єтнамі. У Франції експозицію вже представляли в регіоні Нова Аквітанія, а в листопаді запланували вернісаж у Британії. Музична школа номер 10 співпрацює з партнерами з Фінляндії та Норвегії, а також реалізувала 5 мистецьких проєктів із Польщею. Це концертні програми, майстер-класи та культурні обміни. За минулий навчальний рік вихованці мистецьких шкіл міста здобули понад 2,5 тисячі перемог у конкурсах і фестивалях, зокрема 180 гран-прі. Міжнародна співпраця відкриває дітям нові можливості, а викладачам допомагає здобути досвід і розвивати спільні проєкти. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 15 жовтня очікується похмура погода. Ближче до вечора йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 13 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.
4: Я би краще тоді опинився у полоні зі сні.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм. А третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше, навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології. Адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brough Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brough Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
0: «Автоісторія».
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І великі оберти плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Були великі оберти. Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
3: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
4: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Пікс.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Також українські військові завдали ударів по складах матеріально-технічного забезпечення російських підрозділів у районах Попової Балки та Гірника. У Генеральному штабі Збройних сил України зазначають, що такі операції мають послабити спроможність російської армії завдати ударів по цивільній інфраструктурі України. Україна звернулася до Туреччини по допомогу у відновленні безпечного та стабільного судноплавства в Чорному морі. Через обмеження роботи морських портів під загрозою опинився аграрний експорт обсягом близько 32 мільйонів тонн продукції, вартістю приблизно 10 мільярдів доларів. Українські аграрії використовують альтернативні маршрути через Дунай, залізницю та автомобільний транспорт. Однак вони не можуть повністю замінити морські перевезення, повідомляє Укрінформа. Під час зустрічі представники України і Туреччини обговорили координацію міжнародних зусиль для відновлення експорту зерна. Турецька сторона підтвердила готовність сприяти пошуку практичних рішень. Стабільний експорт важливий для доходів аграріїв, підготовки до посівної кампанії та глобальної продовольчої безпеки. Міністерство соціальної політики України не планує скасовувати чи скорочувати виплати людям із третьою групою інвалідності. Водночас система соціальної підтримки потребує змін, щоб краще враховувати індивідуальні потреби людей. За даними Пенсійного фонду, пенсію за інвалідністю третьої групи отримують понад 1 300 000 українців. У міністерстві наголошують, що однакова група інвалідності не означає однакових наслідків для здоров'я, працездатності та самостійності людини. Особливо це стосується ветеранів, які зазнали поранені. Цього року відомство планує подати законопроєкт щодо соціальної частини реформи оцінювання повсякденного функціонування людини. Перехід на оновлену систему буде поступовим і триватиме до 2030 року. До підготовки змін планують залучити громадські та ветеранські організації. У морозі розвивають систему підтримки дітей, молоді та родин від гуртків і психологічної допомоги до профорієнтації та першої роботи, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У хабі на Володимира Великого працюють 4 центри. У мультифункціональному просторі діють 13 гуртків, які відвідують 226 дітей. Центр денного догляду допомагає дітям з інвалідністю, поки батьки працюють. Також родини можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. З вересня тут працює простір молодіжного центру, де допомагають із профорієнтацією, стажуванням, менторством та реалізацією власних проєктів. Окремий напрям – підтримка дітей, які залишилися без батьківського піклування. Нині 91% таких дітей у місті виховуються в родинах. У морозі триває підготовка до опалювального сезону. Комунальники оновлюють теплові мережі, ремонтують котли, готують котельні й насосні станції та створюють автономні джерела живлення для важливих об'єктів, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цьогоріч планують замінити близько 40 кілометрів трубопроводів, запустити 5 нових блочно-модульних котелень, підготувати до роботи 66 котелень і капітально відремонтувати 12 котлів. Зокрема, у металургійному районі вже змінили понад кілометр труб на двох ділянках магістралі. Від їхньої надійності залежить теплопостачання майже 300 житлових будинків, а також закладів освіти й медицини. Гідравлічні випробування завершили, зараз триває утеплення труб. Після подачі теплоносія проведуть додаткові перевірки. Мета робіт – зменшити ризики та забезпечити готовність міста до можливих проблем узимку. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 15 жовтня очікується похмура погода. Ближче до вечора йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 13 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама.
4: Від
0: Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Без купюр. Програма «П'ять дублів». Наш сьогоднішній кіноальманах вражає масштабом. Поговоримо про повернення легендарного сайберпанку до Лос-Анджелеса та українські документальні історії, що підкорюють Лондон. Моторошну прем'єру від Майка Фленагана, свіжий погляд на класичний острів скарбів. А також надзвичайно важливі новини про підтримку наших українських кінотеатрів. Влаштовуйтеся зручніше у своїх улюблених кріслах, додайте гучності. Ми знімаємо перший дубль.
0: Новини кіно.
4: Сайберпанк повертається на екрани у наймасштабнішому форматі. Платформа Prime Video презентувала новий трейлер науково-фантастичного серіалу «Той, хто біжить по лезу 2099». Дії розгортаються через півстоліття після подій останнього фільму у звичному дощовому та неоновому Лос-Анджелесі. Головні ролі втілили неперевершена Мішель Ео та Гантер Шафер, які розплутуватимуть небезпечні таємниці корпорації майбутнього.

0: Дівчинки-екзорцист, мученики і Скарлетт Йоханссон у головній ролі. Зірка грає нью-йоркську детективку, яка розслідує моторошну справу, пов'язану з одержимістю та давніми демонічними культами. Режисер обіцяє найнапруженіший та найемоційніший горор у своїй кар'єрі, що надихнеться класикою, але піде абсолютно новим шляхом. Прем'єра фільму у кінотеатрах відбудеться 20 березня наступного року. Легендарні пірати знову вирушають у небезпечне плавання за скарбами. Нова шестисерійна адаптація класичного роману «Острів скарбів» стартувала у США 11 жовтня, а вже 12 жовтня прем'єра відбулася у Великій Британії. Творці обіцяють захопливу та похмуру версію відомої історії про Джона Сільвера, юного Джима Гокінса та таємний острів. На глядачів чекають масштабні морські баталії, атмосферні декорації та улюблена класика у свіжому серіальному форматі. Українські кінотеатри потребують термінової державної допомоги. Держкіно планує звернутися до уряду з ініціативою підтримати вітчизняну кіномережу через компенсацію операційних витрат і відшкодування коштів за скасовані сеанси. Через складні економічні виклики та безпекову ситуацію прокатники стикаються з критичним дефіцитом ресурсів, тож пряма фінансова підтримка має стати тим рятівним колом, яке допоможе зберегти інфраструктуру кінотеатрів по всій країні та не дати згаснути світло в залах.
1: Золота колекція.
0: Перенесемося у грудень 2007 року, коли зали кінотеатрів завмирали від дивовижного поєднання тиші та відчаю на великому екрані. Саме тоді світовий прокат підкорив постапокаліптичний блокбастер, що став справжнім візуальним феноменом і символом кінематографа нульових. Мова про культову стрічку «Я легенда». Історія про військового лікаря Роберта Грінвіла, який залишається єдиним вижившим серед спустошеного смертоносним вірусом Нью-Йорка, заснована на одноіменному романі Річарда Меттісона. Аби відтворити моторошну атмосферу абсолютної самотності, знімальній групі довелося робити неможливе – перекривати жваві вулиці Манхеттена у найгарячіші години. А масштабну сцену евакуації біля Бруклінського мосту знімали протягом 6 ночей за участю понад 1000 осіб масовки та військової техніки. Головну роль блискучою грою втілив Вілл Сміт. Проте справжньою зіркою та душею стрічки стала німецька вівчарка Сем. Зв'язок між актором і собакою був настільки глибоким та щирим, що після завершення зйомок Сміт наполегливо намагався викупити її у дресирувальника, але той відмовився віддавати свою вихованку. Також мало хто знає, але творці зняли альтернативний фінал, набагато ближче до філософії книжкового оригіналу, де герой усвідомлює, що для нових істот саме він став жахливою легендою. «Я – легенда» і досі залишається для нас проникливим і глибоким нагадуванням.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Уявіть травневий вечір 2013 року, коли на екранах розгортається психологічна дуель, від якої холоне кров у жилах. Британсько-ірландський детективний трилер «Падіння» від сценариста Алана К'юбіта та компанії Artist Studio миттєво прикував глядачів до крісел, перетворившись на справжній еталон напруженого нуару. Історія протистояння досвідченої детективки Стелли Гібсон та холодного, розважливого серійного вбивці Пол Спектора тримає в напрузі із перших секунд. Головну жіночу роль бездоганно втілили зірка секретних матеріалів Джиліан Андерсон, а її небезпечного опонента зіграв Джеймі Дорнан. До речі, саме цей проєкт відкрив Дорнану шлях до великого кіно та світової слави, адже творці розгледіли у ньому унікальну здатність поєднувати зовнішню привабливість із лякаючою морозною відстороненістю. Зйомки повністю проходили в Північній Ірландії, а Белфаст з його похмурими туманними вулицями став окремим повноцінним персонажем стрічки. Автор Алан К'юбіт навмисно відмовився від класичного детективного ходу, хто це зробив, відкривши особу злочинця одразу. Замість цього глядач потрапляє у складний психологічний лабіринт, де межа між мисливцем і здобиччю стрімко розмивається. «Падіння» залишає глибоке враження, зануруючи у вишукану, дещо моторошну атмосферу справжнього якісного детективу, де кожна деталь має

0: вирішальне значення.
1: Мелодія однієї кінострічки. Попкорн Мюзик.
0: Перенесемося на початок 2000-х, коли стильний поп-диско-ритм підкорив танцпол всієї Європи, а елегантна Софі Еліс Бекстор створила свою головну музичну візитівку «Murder on the Dance Floor». Цікаво, що цей вишуканий трек, написаний співачкою разом із фронтменом гурту New Wave Грегом Кьорстіном, очолив світові чарти ще у 2001 році. Проте справжнє друге дихання та новий вибух божевільної популярності чекали на нього через понад 12 років. У 2023 році режисерка Емеральд Феннелл зробила цю композицію кульмінаційним акордом провокаційного трилера «Солтберн». Фінальна сцена, де головний герой голим танцює у розкішному маєтку під цей хіт, стала головним вірусним трендом соцмереж. Завдяки стрічці пісня через 22 роки знову вірвалася в топ-10 британського чарту та вперше в історії потрапила до американського Billboard Hot. Цей сійнистий дискотрек дарує неймовірну хвилю ностальгії за нульовими, доводячи, справжні хіти не старіють, а лише чекають на свій новий культовий кадр.

0: роки диско-ритми Софі Еліс Бекстор заново підкорюють світ. Нашому сьогоднішньому ефіру час оголошувати фінальні титри. З вами була незмінна провідниця у світі кадрів та звуку Надія Шпигун. Хвиля радіо Кривбас. Дякуємо кожному, хто прийшов цю захопливу кіноподорож від початку до кінця. Нехай кожен ваш день буде наповнений правильними сюжетними поворотами, щирими емоціями та якісною музикою. Залишайтеся на нашій хвилі, дивіться глибоке кіно і вмикайте 5 дублів у цей же час рівно за тиждень. Попереду ще багато нерозгаданих кінотаємниць. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Тільки

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Порція історії є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Я обіцяю, два слова, після яких хтось починає чекати. А що відбувається, коли той, хто їх сказав, уже забув? Я Ірина Батуріна, це книжкова полиця на радіо Кривбас. Сьогодні про обіцянки, які витримують час, і ті, за які доводиться платити іншим.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Починаємо з головної літературної новини тижня. 8 жовтня оголосили лауреатку Нобелівської премії з літератури 2026 року. Нею стала канадська авторка Енн Карсон. Її відзначили за сміливу творчість, яка через діалог з античною традицією створює нові форми сучасної літератури. Карсон працює на межі поезії, прози і естетики. Тож для читачів ця новина...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Фіналістів Національної книжкової премії. Вона охоплює 5 категорій – художню літературу, документальну прозу, поезію, перекладну літературу та книжки для юних читачів. Переможців назвуть 18 листопада.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Поки одні книжки чекають на нагороди, ми відкриваємо роман, який уже отримав Букерівську премію. У його центрі людина, яка чекає значно довше.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Обіцянка південноафриканського письменника Деймона Галгута. На фермі неподалік Преторії живе біла родина Свартів. Чорношкіра Самоле багато років працює в їхньому домі. Їй обіцяють будинок і землю, але минають десятиліття, і слова так і не стають її власністю. Ось конфлікт, для якого не потрібна складна зав'язка. Людина почула обіцянку, інші мають змогу її виконати. Та щоразу знаходиться причина відкласти. Галгут показує родину через 4 похорони в різні десятиліття. Між цими зустрічами змінюється країна, дорослішають діти, старіють дорослі, а невиконана обіцянка залишається. І тут особливо цікаво спостерігати за виправданнями. У власній версії події людина може залишатися порядною, навіть коли її вчинки говорять зовсім інше. Вона пам'ятає обставини, незручності, сімейні суперечки, але легко перестає помічати того, кому дала слово. За родиною історією проступає історія Південної Африки. Расова нерівність, зміна політичного устрою, питання власності і справедливості. Для Самоле будинок – конкретне місце для життя. Для родини він стає випробуванням того, наскільки їхні переконання відповідають діям. Цей роман вимагає уваги. Оповідь переходить від одного персонажа до іншого. Змінює дистанцію, дозволяє побачити ту саму родину з різних боків. Часом у ній відчувається гірка іронія. Вона заважає зручно розділити всіх на хороших і поганих та заспокоїтися. Фіналу не розкриватиму. Рекомендую книжку тим, хто любить сімейні саги з гострим суспільним змістом. Тут варто стежити за тим, хто говорить, хто вирішує і чийого голосу майже не чути.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А тепер залишимо родинні виправдання і подивимося на героїню, яка після обіцянки одразу береться до роботи. Навіть якщо вона сама зовсім маленька павучиха.
0: Знято за мотивами.
1: Павутиння Шарлоти. Екранізація книжки американського письменника Елвіна Брукса Вайта. Сьогодні говоримо про фільм 2006 року. Поросятко Вілбер живе на фермі і дізнається, що його майбутнє під загрозою. Павучиха Шарлота вирішує допомогти другові. Її можливості здаються крихітними. Вона не може відчинити ворота чи переконати господаря звичайною розмовою. Зате вміє плести павутиння. Шарлота знаходить спосіб використати це так, щоб люди подивилися на Вілбера інакше. Слова на павутині привертають увагу до того, кого раніше могли просто не помічати. У книжці ми довше залишаємося всередині розмов і спостережень оповідача. На екрані працюють голоси тварин, рух, виразні реакції та сусідство великого поросятка з маленькою павучихою. Через цю різницю в розмірах особливо відчутно, скільки може зробити істота, від якої ніхто не чекав порятунку. Мені подобається дивитися цю історію саме через тему обіцянок. Шарлота думає, шукає рішення, витрачає сили. Ми бачимо роботу, яка стоїть за словами підтримки. Це сімейний фільм, але він говорить також про страх, втрату і відповідальність. Його можна подивитися з дітьми, а потім запитати, як ми розуміємо, що другові справді можна довіряти.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Шарлота допомагає тим, що вміє. У наступній історії людина теж перетворила власну можливість на допомогу іншим. І довкола неї згодом об'єдналися тисячі людей.
0: Історія написана життям.
1: Канадець Террі Фокс. Після лікування раку і ампутації ноги він вирішив пробігти через Канаду, збираючи кошти на онкологічні дослідження. У квітні 1980 року почався його марафон надії. Террі біг із протезом. За день долав приблизно марафонську дистанцію. На маршруті були дощ, холод і виснаження. І підтримка з'явилася далеко не відразу. Траплялися дні, коли він залишався на дорозі майже сам.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Террі продовжував говорити про необхідність підтримувати дослідження навіть із лікарняного ліжка. У 1981 році він помер. Його справу продовжили інші. Благодійні забіги на його честь відбуваються в Канаді та за її межами.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А література дозволяє роздивитися ще дві сторони цієї теми – відданість іншому і відповідальність перед собою.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Оскар Вайлд «Щасливий принц». Статуя принца бачить людські страждання, а ластівка стає його помічницею. Вона збирається летіти до теплих країв, але погоджується затриматися, щоб виконати прохання. Коротка казка, у якій кожне рішення допомогти потребує часу і зусиль. Рекомендую для уважного читання. За красою образів тут стоять бідність, самотність і питання про те, що місто вважає справжньою цінністю. Це сумна історія. Тож для читання з дітьми варто бути готовими до розмови. І Леся Українка «Лісова пісня». Пропоную перечитати її, придивляючись до Лукаша. Як поводиться людина, коли почуття стикаються з чужими очікуваннями і побутовою вигодою? Що відбувається з довірою, коли вибір уже не відповідає тому, на що сподівалася інша людина? Це наш читацький кут до теми обіцянок. Драма дає для нього більше, ніж буквальна клятва. Стосунки Мавки і Лукаша дозволяють говорити про вірність почуттям і власному внутрішньому голосу. Раджу тим, хто хоче повернутися до знайомого твору і почути його вже з дорослим досвідом.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми говорили про обіцянки, а підтримка української книжки може початися з конкретної дії. Завітайте до української книгарні, придбайте книжку нашого видавництва, відкрите для себе українського автора. Так ми допомагаємо новим історіям знаходити своїх читачів. І, можливо, сьогодні варто згадати одну обіцянку, виконання якої залежить тільки від вас. З вами була Ірина Батуріна і «Книжкова полиця». Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: стороні.
1: Радіо Кривбас.
2: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Та до тебе.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Мене звати Анна Карташова і це програма «Культурний простір». Сьогодні ми говоримо про театр, творчість та гастролі, а також про те, як народжується справжній акторський талант. У нашій студії акторка театру, педагог сценічної мови Академії руху Марина Дягілєва.
2: Вітаю.
1: Ми давно хотіли вас запросити в нашу студію на інтерв'ю, але не було можливості, тому що ваш театр був на гастролях. Тому раді вітати вас у нашій студії.
2: Дуже приємно це чути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Давайте почнемо нашу розмову з простого, з декількох бліц-питань. Прошу від вас короткі відповіді. Якби ваш настрій був жанром, то яким?
2: Драма.
1: Що важче, мовчати на сцені чи говорити правду в кадрі?
2: Мовчати на сцені.
1: З ким із вигаданих персонажів ви пішли на каву?
2: Вигаданих, так. Цікаве питання. Напевно, Акакій.
1: І на завершення. Якщо б ваші думки мали титри, що там було б написано?
2: Так буде не завжди.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А тепер основна частина нашого інтерв'ю. Розкажіть, де саме відбулися вистави вашого театру та як взагалі пройшли гастролі?
2: Пройшли гастролі, мені здається, чудово. Ми приймали участь у трьох фестивалях-конкурсах. Перший був у Коломиї, називався фестиваль-конкурс «Коломийські представлення». Там ми показували дві вистави – це дитяча музична казка «Покахонтас» та також «Хем» за мотивами Ернеста Хемінгуея. Там два твори було – це «Прощаває зброя» та «Старий і море».
1: Чи так. Все вдалося?
2: Так, все вдалося. Саме Коломия взагалі дуже цікаве місто. Я була вперше там, в цьому місті, і взагалі у Карпатах. Тому це була неймовірна подорож. А для дітей, які у нас нещодавно з'явилися, ну, саме в цій виставі, то взагалі казкова подорож. Дуже цікаво. Все вдалося так, я вважаю, все вдалося. Це був один з фестивалів. Також два фестивалі пройшли у місті Миколаїв, у двох різних театрах, тому ми побачили Миколаїв з різних сторін, так би мовити. Туди ми возили виставу «Хем». Ось, навіть вчора приїхали з останнього фестивалю. Були такі фестивалі, як «Мельпоме на Таврії», та вчора був фестиваль «Homo Ludens».
1: Чи були якісь несподівані реакції під час гастролів?
2: Реакції глядачів?
1: Так.
2: Ну, ви знаєте, нас дуже тепло приймали глядачі, і дуже приємно, що між сценами на затемненнях вони плескали досить активно у долоні. Ось це приємно, це, звісно...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ми давно спостерігаємо за вашим театром. Завжди вражає ваш вибір репертуару та сучасні постановки. Тож, як ви обираєте репертуар для гастролей?
2: Ну, саме для гастролей там існують такі певні моменти, наприклад, як можна брати тільки цього року виставу або не більше 2 років. Ось, ну, наприклад, цього року не можна брати, а можна брати тільки там 2 роки тому написано виставу, взагалі поставлено. Ось.
1: Нашим слухачам та глядачам було б цікаво дізнатися, що плануєте в цьому сезоні.
2: 25 жовтня у нас відбудеться прем'єра за твором Сент-Екзюпері «Маленький принц». Вистава називається «Омріяні зорі». Там навіть будуть приймати участь наші учні театральної студії.
1: Які вистави з вашого репертуару самі найулюбленіші?
2: Найулюбленіша пластична драма – це «Записки божевільного». Це остання робота Олександра Гнатовича Бєльського, тому вона найулюбленіша. Тому що навіть от у мене є сцена там з Анастасією Аріповою. Вона у виставі «Мій син», грає мого сина, ось, а я мати. І цьому фрагменту Олександр Гнатович присвятив дуже багато часу. Ми займалися безперервно. Це такий свіжий фрагмент, знаєте, наче вчора був. 2,5 години безперервно. І ми шукали, через етюди ми шукали, як правильніше, як було б бездоганніше показати саме цей момент, коли мама втрачає пильність і не бачить свого сина, вона його губить. Ось саме ці переживання. Це було досить важко, чесно кажучи, але працювати було дуже цікаво. Захопливо, але важко. Я навіть взяла телефон крадькома і написала: «Врятуйте, будь ласка, щось скажіть, придумайте, можна я вийду на секунду з цього кабінету». Але це вартує просто дуже дорогого, чесно кажу.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: Як театр працює над постановками? Чи використовуєте ви нові технології?
2: Ну, чесно кажучи, якщо ми беремо декорації нашого театру, вони виглядають неперевершено, як на мене. Коли додається ще світло, а світло у нас, я вважаю, правда, краще в місті, і не тільки в місті, і не тільки в області. Ну, правда, воно бездоганне. Тому що, знову ж таки, це ж виставити все треба, щоб кольори співпадали, щоб на цей колір декорації потрапляв саме цей колір з софітів. Дуже багато нюансів, дуже багато часу це займає. Ось, щоб була довершена картинка. А взагалі, так як є екран, так як є наша майстерність, мені здається, взагалі у затемненнях іще. Діти, правда, деколи реагують так достатньо активно. Це, здається, о, клас, їм подобається вистава. А можливо, вони реагують саме на затемнення так активно. А можливо, два в одному, не знаю. Але також це створює настрій, знову ж таки, акторам. Це дуже важливо, коли актор у настрої, у сцені і взаємодія з глядачем також дуже важлива. І саме так вона створюється. Ось, тому, ну, дуже багато чого є, так, можна побачити у нас в виставах. Саме конкретно з технічних моментів, що створює і світло, і навіть другий ППЗ – це такі собі секретики, які відомі тільки з внутрішньої сторони, але на які реагує око глядача. Наприклад, я сама з Харкова, і багато чого бачила, багато вистав бачила, і як тільки я приїхала до Кривого Рогу і побачила першу виставу «Акакі», мені здається, я не кліпала, я не дихала. Я просто дивилась і була в шоці, як таке можливо, як пластика акторів, то інше. Взагалі жанр такий, це інше. А сам момент, те, що ти не можеш пояснити, а як це відбулося, а як це сталося взагалі. І ти не кліпаєш, ти не дихаєш, ти просто насолоджуєшся, а потім виходиш, думаєш, в якому ти просторі був.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Ось там стояла, дихала, приходила до тями саме після цієї вистави. Як Олександр Гнатович підготував глядача до цієї вистави? Це також окремий вид мистецтва. Сама вистава, мені хотілося ще. Мені було мало. Ось. І я приходила до тями через це. Знову ж таки, у мене просто був ще дуже такий складний період в житті. Я втратила свого рідного брата, втратила собаку. Я побачила виставу «Акакі». Мені здавалось, я почала жити. Тому що та діра, яка у мене була всередині, вона почала наповнюватись через цю виставу. Через той біль, ті сльози, коли я сиділа, дивилася цю виставу, плакала, не дихала, потім біля річки подихала, і я відчула, як ця діра почала просто чимось приємним наповнюватись. Ну, дивитися пластичні драми, які ставив Олександр Гнатович, то взагалі інший простір, після якого ти вже не той, яким був раніше, як на мене.
4: Тобто світогляд повністю перевертає.
2: Змінюється, так, так. Знову ж таки, в наш час складний. Це також потрібно. Ось багато людей скаже, о, та на що мені те дивитися, плакати, я і так плачу кожного дня. От не згодна, тому що коли ти поплачеш, коли ти щось філософське подивишся, ти подумаєш, ти занурися у цей світ, і взагалі у тебе картинка зміниться, і ти виходиш після цього на вулицю, і ти думаєш, а ті проблеми, що є в тебе, та вони такі, та це можна вирішити. О Боже, як сонце світить яскраво, клас, які різнокольорові ці листочки і на землі, і тут, і ой, вітер, ой, Боже, як клас. У маршрутці водій на тебе накричав, а ти такий, клас, та я ж можу йому не так відповісти, а створити йому настрій та цукерку дати йому, і він посміхнеться, ну, розумієте? Це, знову ж таки, може змінитися після вистави, не знаю, можливо, не у всіх людей. З дитячими виставами це взагалі інакше працює. Тут ти виходиш, в дитячих виставах що? Це і сміх, і дитячі мрії, і ти дорослі ходять на дитячі вистави, на що? Та для того, щоб отримати це все, знову ж таки, в нашому буденному житті, дуже складному, в якому дуже багато проблем. Не вистачає оцього світла. Ти йдеш на дитячу виставу, ти смієшся разом з акторами, разом з дітьми, які є у залі. Ти надихаєшся картинкою, яку ти бачиш, грою акторів, звісно, їхньою пластикою, поєднанням цього всього, хореографією, костюмами. Цим надихаєшся, ти не перестаєш вірити у світле щось. І виходиш знову ж таки з іншим настроєм. Боже, чому я така доросла? Чому я ще, вже не дитина? Чому? Ой, та це легко виправити. Та зараз ми щось вдягнемо смішне, я не знаю, побігаємо, поковзаємось у дітей з дітьми, або у дітей заберемо якісь ролики чи що ще. І будемо дихати, вдихати нові ноти цього життя. Це різні настрої, але вони повинні існувати. Це дуже цікаво, коли ти виходиш іншим з вистави. От ти по-іншому сприймаєш цей світ.
4: Так. Ну, ми ще торкнемося молодих акторів, а зараз хочу запитати, чи проводите майстер-класи для інших театрів або шкіл?
2: Так, ми проводимо майстер-класи. Більше того, я вам скажу, ми ще проводимо екскурсії за лаштунками.
4: Круто.
2: Можливо, чули, не знаю. Екскурсія за лаштунками, коли ви можете торкнутися всього, чого ви бачите і на сцені, і куди зазвичай нога глядача не ходить. Ви можете туди пройти і подивитися. Це наші репетиційні зали, це наші, сцена, звісно. Можна побачити, як актори тренуються, як щось в них не виходить, щоб вийшло у виставі. Наприклад, позадавати питання акторам, живе спілкування, це взагалі цікаво. Ось, можна торкнутися до костюмів, які ми бачимо на сцені, навіть сфотографуватися в них. Ось, побачити, як готуються деталі реквізитів художні, побачити, як створюються костюми, потрапити до музею.
3: Увага! Театру, ще триває повітряна тривога. Історію, не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою це повітряної тривоги ще не було.
2: Примерки можна потрапити до акторські. Ось. Так що, да. І майстер-класи, знову ж таки, да, питання було за майстер-класи. Ми даємо. Так. Це і Сергій Олександрович може дати шматочок з акторської майстерності. І я зі сценічної мови. І навіть деякі актори можуть показати, продемонструвати якісь елементи з вистави і навчити цьому за короткий час так бажаючих.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».
4: Ми знаємо, що у колективі вашого театру з'явилися молодші актори. Як тільки починають свою театральну кар'єру? Розкажіть, будь ласка, детальніше про їхні успіхи. Чи вони беруть участь у ваших виставах, там гастролях, який у вас був?
2: Так, ця тема така собі не коротка, якщо чесно. Взагалі, Олександр Гнатович Бєльський, він створив дитячу театральну студію «Прем'єр». Давно створив. І він вірив в ідею, в силу мистецтва, яке несуть діти. Створював це і вірив. І це продовжує жити. Олександра Гнатовича, на жаль, з нами немає. Але це світло в очах дітей, воно горить, його запалюють, звісно, педагоги і керівники студії – це його син, наш директор, художній керівник, режисер і актор Сергій Олександрович Бєльський та Наталя Бєльська, актриса та балетмейстерка нашого театру. Вони зараз керують студією. Також в студії є педагоги, які були учнями навіть Олександра Гнатовича, тому можна бути впевненими, що це світло саме ось несеться в правильному напрямку. Викладачі, такі як саме його учениця з маличку, це Єлизавета Бондаренко, викладач хореографії, вона також діюча наша актриса, це також Анна Поправка. Вона у театрі майже 7 років, і вона багато також працювала з Олександром Гнатовичем, так як вона солістка театру. Ось. Ну і, звісно, молоді, талановиті юні педагоги – це Діана Марчук. Також педагоги з вокалу у нас є. Це Єгішем Нацканян та Софія Березіна. Це юні такі наші викладачі. Вони з нами недавно, але творять дива. Також викладач з акробатики – це Іванова Олена. Викладач із сценічної мови – це я, діюча актриса театру. Ось, і ми несемо те світле з дітьми. Діти у нас різних вікових груп, починаючи з 3 років і вище. 4 групи у нас. Ось, ми працюємо над цими всіми дисциплінами. І, звісно, такі собі діти, в яких бачить режисер те, що йому потрібно, вони приймають участь у виставах. Знову ж таки, для того, щоб приймати участь у виставах, треба дуже багато працювати. І зараз, знову ж таки, не такий простий час. Він завжди складний для дітей, я маю на увазі. Так. Коли треба розвиватися, коли хочеться і погуляти, а тут багато уроків, а зараз це онлайн. Ой, Боже, як це взагалі винести? Та навіть у мене на сценічній мові, да, у мене дуже багато завдань для дітей. І я, звісно, розумію, що у них багато роботи і вдома, і онлайн. Онлайн – це взагалі він розслабляє, мені здається, знаєте, з деяких боків він розслабляє. Ти не йдеш до школи, ти не спілкуєшся ось так наживо, ти не граєш перед тим, як почнеться урок з дітьми, з однокласниками. Ну, якось це все ти можеш просто не вдягати шорти, вдягнув майку, не вмикати камеру. Я не знаю, ти можеш там щось ще хрумать, поки можна вимкнути мікрофон. Ну, якось так. Воно це розслабляє. Але, звісно ж, не всіх. І у деяких дуже сильний характер. Деякі і вночі будуть щось вчити. Ось, навіть вчора ми, коли були у Миколаєві, там є 2 мої
3: Увага!
2: Учениці.
3: Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Вистави «Хем». Вони грають левенят. Ось. То вони, звісно ж, не встигають мені домашні завдання надіслати в онлайн-форматі. Вже ж зручно зробила. Робіть тільки. Ось то вони розважали весь автобус. Виконували домашні завдання прямо в автобусі.
4: Молодці.
2: Да. Ось. Тому якось ми виходимо з цієї ситуації. Ось. Тому так. Хочеться зазначити також молоді таланти, які у нас були, приймали участь у інших виставах. Прізвищ вже збільшилось кількість, тому хочу перерахувати. Вже сказала раніше, це вистава «Хем», приймали участь в ній «Левенята наші». Це Діана Юнкевич та Мирослава Гнатенко. Також прем'єра ось буде «Омріяні зорі», про які я казала. Там також буде приймати участь Мирослава Гнатенко, роль Троянди. Також є пластична драма «Таємниці зачарованого лісу» по мотивам твору «Лісова пісня» Лесі Українки. Там приймали участь діти Пуць Мирослава, Дар'я Чеботарьова та Єва Обжилянська. Також у нас є музично-пластична казка «Покахонтас», і там приймають участь Кіра Бєльська та Марія Бортуаль. Також є вистава «Акакій», і ось нещодавно, знову ж таки, діти були задіяні, ще в минулому сезоні не були задіяні, в цьому сезоні вже задіяні. Кіра Бєльська, Марія Бортуаль, Дар'я Чеботарьова, Єва Обжилянська приймали участь так у цій виставі. Також пластична драма «Рефлексія». В ній приймали участь такі діти, як Ларіна Яна, Марія Бортуаль, Кіра Бєльська, Міра Паламарчук, Влада Розщепкіна. Вже багато ролей у дітей. Далі більше, мені здається. Діти ж бачать, як приймають участь ті, хто з ними в групі. Ага, це вже цікавіше, це вже створює конкуренцію, це вже створює такий дух. Я і сама залишусь, і сама позаймаюсь, мені треба порепетирувати. І так діти бачать, до чого треба рости. Бачать, заради чого це все, тому що ти, знову ж таки, не просто один раз виступив, ти виступаєш з акторами, з професійними акторами на великій сцені, ти їздиш з ними на фестивалі. Це зовсім інша атмосфера. І це дуже цікаво. Це цікаво дітям. Знову ж таки, так, потрапляють не всі, але є до чого рости.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
4: Згадали багато ролей. А в яких жанрах діти більше себе проявляють? Яких їм подобається?
2: Саме проявляють, ви маєте на увазі, конкретно у виставах.
4: Так.
2: Так? Ну, наприклад, «Акакій», наша пластична драма, це «Діти грали дітей». Тут, в принципі, все просто. Але це ж художньо, це ж по-іншому. Діти, вони ж маленькі такі собі душі. Ось, то з цим завданням вони взагалі дуже легко справились. Наприклад, якщо брати «Хем», «Левенята», знову ж таки, це пластика. Пластика котів. Це треба поспостерігати, щось повідчувати, погратися з котом, подивитися, як він рухається, повторити це, попрацювати в парі. От, наприклад, з нашим актором Андрієм дівчата ось працювали, то також це було не зовсім легко відчути себе твариною. Це нелегко. Але вони справились, і глядачі були задоволені. Більше реакцій отримували діти.
4: А як ви допомагаєте їм розвивати акторські навички та сценічну впевненість?
2: Угу. Ну от, наприклад, на дисципліні «Сценічна мова» ми багато чого охоплюємо. Це такі аспекти, як і спочатку дихання пропрацьовуємо, потім артикуляція, дикція, потім вправи на увагу, на відчуття темпу ритму.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Працює уява. Потім, знову ж таки, темпу ритм назвала. Робота, як і в групі, в ансамблі, одночасна робота. Це також дуже важливий момент і дуже складний момент. Так і робота по парах або індивідуально. Все встигаємо. І за рахунок цього ми і витягуємо ці всі моменти, розкриваємо і наповнюємо, насичуємо. І це вдається на заняттях. Але знову ж таки, дитина повинна сама себе відчувати з іншого боку. Вона так не звикла, наприклад. Це все розвивається. От, наприклад, у мене є деякі учні, які, ну, я не знаю, що робити. Є такі, звісно, але проходить час, і вони вже знають. Вони більше спостерігають, вони більше акцентують увагу на чомусь, і це їх зацікавлює, і вони це в собі пропрацьовують. Тобто, ну, дуже багато таких моментів цікавих я спостерігаю як педагог. І це, знову ж таки, надихає, як педагога. Коли в тебе діти були одні, і ти бачиш їхній зріст за короткий проміжок часу, ти ще більше надихаєшся, ти ще більше хочеш дати цим дітям, тому що ну, вони вдячні, і вони таким чином проявляють це все. І знову ж таки, ти хочеш творити більше. Це цікаво.
4: А чи плануєте ви ще окремі якісь проекти саме для молоді?
2: Саме для молоді. Це, знову ж таки, буде видно по молоді, як ця молодь буде старатися і проявляти себе. Та, звісно, знаєте, це може прийти навіть в якийсь такий момент, о, а зараз у неї це вийшло або в нього, а задіємо туди-туди, спробуємо. І ось так це працює, буває так, буває заплановано. Але саме найближчим часом, це у нас «Омріяні зорі», це вже заплановано, це одна юна акторка Мирослава Гнатенко, наприклад. А далі ось ми плануємо під Новий рік зробити такий цікавий проєкт, це «Різдвяна історія» про брата і сестру, які були на окупованій території, які втратили все і дуже багато мандрували, шукали якийсь сенс для себе, якісь цінності. Ось цей проєкт і покаже нам, хто ж з молодих акторів юних зможе себе взагалі спробувати.
4: Будемо спостерігати і чекати задоволенням. Так, можете сказати якусь настанову молодим та й просто акторам?
2: Ну, так як я працюю зараз у студії з молодими акторами, з юними акторами, ось, то що хочу сказати? Не треба боятися зробити перший крок. Треба вірити в себе, і навіть коли ми не знаємо, чого ми хочемо, можна прийти до нашої студії і спробувати себе. Можна подивитися вистави, які, ось, наприклад, вистави будуть у нас цієї суботи, дитячі музичні. Це «Летючий корабель» о 12-й годині та о 17-й годині «Покахонтас». Побачити, щось пізнати, можливо, о, щось мені сподобалось, а я хочу спробувати. Не боятися пробувати, тому що кожен день ми втрачаємо наш час все ж таки. І хочеться більше винести з цього життя, з кожного дня, побільше деталей. І хочеться, щоб наша молодь не боялася і ризикувала, йшла вперед і була сміливішою.
4: Дякую. Наша розмова завершується. Сьогодні у нашій студії була Марина Дягілєва, акторка театру Академії руху та педагог сценічної мови. Тому хотіла подякувати вам за нашу розмову, було дуже цікаво поспілкуватися.
2: Дякую вам.
4: Бажаємо вашому театру нових постановок і наснаги на подальші сезони. Це була програма «Культурний простір» та її ведуча Анна Карташова. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. До зустрічі!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю! Ви на хвилі радіо «Кривбас». В ефірі програма «Є така професія». Сьогодні в нашій студії гостя, яка щодня працює там, де вага вимірюється тоннами, а рішення – секундами. Машиніст мостового крана металургійного підприємства Кош Олена. Вітаю тебе у нашій студії.
2: Дякую, що запросила.
1: Як настрій? Готова розповісти про професію, яка обрала тебе, чи ти обрала професію?
2: Так, готова. Настрій чудовий.
0: Яскраві представники різних ремесел.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Професія.
1: Отже, як ти взагалі прийшла до цієї професії?
2: Дуже просто. Закінчила школу 11 клас, поступила у професійно-технічне училище, закінчила його, ну а потім десь через рік, мабуть, я влаштувалася на роботу машиністом крана.
1: Чи пам'ятаєш день, коли вперше зайшла у виробничий цех?
2: Так, ну можна сказати, що в мене було два таких дня. Ну, тобто, перше це була практика від училища. Ну, то було цікаво, по-перше. І коли нас там посадили на кран і дозволили самим вже сісти і управляти, то було дуже цікаво. А самий перший вже робочий день, коли мене взяли на машиністом крана на дробарну фабрику, це була підрядна організація. Взагалі, це дуже весела історія. Мене взяли, в общем, їм дуже срочно прям треба було от прям зараз машиніст крана. І мене там привели на дробарну фабрику, знайшли робу, зняли взагалі з якогось начальника. На той момент вона була розміри на 4 більше за мене. Так. І отак от привели на кран, поставили, і прибігла дівчинка з сусіднього цеху. І вона каже, я тебе там постажирую годинки дві. Але в них там був якийсь завал по роботі. І все, вона отак прибіжала буквально там 15 хвилин. І каже, все, я показала, ти який контролер. Я убіжала. Хлопці вже чекають, поки там вже команди мені якісь подають, а я все, ну, страшно було. Такий у мене от був перший день взагалі робочий, що я прийшла і зразу мене посадили, все, працюй.
1: Тобто ти швидко адаптувалася?
2: Можна і так, да.
1: Тобі сподобалося?
2: Так, було весело, я б сказала.
1: Я так і би сказала, що це ще адреналін такий був?
2: Так, ну, було більше страшно за взагалі за людей внизу, тому що я, тобто, я прийшла, усю тобі кран, усю, це як тебе посадити, наприклад, за машину якусь велику. За руль скидіть.
1: А до речі, про це саме почуття страху. Яке було твоє перше відчуття на висоті?
2: Взагалі не боялась висоти. І колись там ще в дитинстві я думала, що я боюся. Але коли прийшла працювати машиністом крана, то десь просто не було такого. Тобто я не боялася. Треба було, наприклад, там, в кабіну ти заходиш, ти розумієш, у тебе там якийсь простір, ти там в коробочці такий знаходишся, тобто це вже не страшно. Треба ще там, допустим, перед початком роботи. Ну і взагалі треба перевірити мост крана, все ж там вверху знаходиться, візок, гальма. От там вже трошки було якось трошки страшнувато. Тобто ти йдеш і дивишся. І отут у тебе там візок цей, всі ці механізми, а отут уже все, проваля. Було більш

0: А вони такі манюсінькі, там тобі щось там показують, там Віра Майна.
1: Ого, масштаби просто вражають.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: В кожному крані, я так розумію, різний простір.
0: Так, ну кабіна, що ти заходиш, тебе обов'язково тут, ну на старих кранах є ПЗК. Зараз я працюю на нових кранах китайських. То там два, там не контролери, там джойстики. І на тут, допустим, Віра Майна в тебе, а тут тебе один контролер і на ход моста, і на тележку. Ти туди, і сюди. І... А на старих кранах були такі крани, де не було цих команда-контролерів, були рулі. І ти заходиш, тебе тут стілець і чотири руля. І ти сидиш тими рулями, намагаєшся щось там.
1: Тобто висота крана може бути різною, але так, кабіна плюс-мінус однакова.
0: Так.
1: Ти зараз сказала про те, що ти працюєш на нових кранах.
0: Так.
1: І там джойстики. Тобто це можна навіть уявити, трошечки твою роботу порівняти з грою на якоїсь приставці.
0: Можна і так, да, сказати. Тобто ти сидиш, тебе три джойстики. Ну, це ход моста, тележка, візок. І два крюка обов'язково на крані. Ну, в основному мінімум два. Буває там, де один. А бувають такі крани, де три в тебе крюка. І, звісно, від цього у тебе більше цих джойстиків. Ти сидиш, куча джойстиків, куча кнопочок.
2: Є така професія.
1: А хто підтримав тебе у виборі такої роботи?
0: Я б сказала, що не підтримав, а трошечки настояв. Це була матуся моя кохана. На той момент було дуже багато знайомих, родичів, які всі працювали на заводі.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: І мама сказала, що все, ти йдеш машиністом крана, це дуже класно.
1: Як проходило навчання на машиніста крана?
0: Звичайно, це, я вже казала, це було професійно-технічне училище, спецпредмет, охорона праці, інструкція твоя робоча, додаткова культура. І, в общем, у нас якийсь час, ми там півроку десь було навчання теоретичне, а далі нас відправляли на практику вже на завод, практичне було заняття. Здали екзамени, отримали диплом.
1: Зрозуміло. Але маю зауважити, що фізкультура – це не менш важливий предмет був, бо залізти на таку висоту теж має бути фізична підготовка. Я зрозуміла, що було цікаво.
0: Так.
1: А як колеги відреагували, коли ти прийшла працювати?
0: По-різному. Ну, взагалі, нас дуже багато, в основному, жінки на кранах. Це тільки там на важких кранах, там, де розливка сталі йде, або велика грузопідйомність крана, там чоловіки. А так, в основному, це жінки і, в принципі, нічого такого. Ну, єдине, були такі люди, я б сказала, ну, на той момент мені там було 18 років, а їм було вже там за 40, і вони такі, боже, дитино, куди ти прийшла, на жодну. Тобі надо.
1: Молода і зелена.
0: Так. Ну, я не одна така, дуже багато. І зараз дуже багато приходять дівчат. І я навіть знаю одну дівчинку, їй років 17 наразі, і вона прям мріє, вона горить цією професією. Так, і вона от прям все, вона скаже, я закінчу школу, я думаю, що ні з тим краном працювати.
1: А чи доводилось щось комусь доводити? Що ти класний професіонал у своїй професії?
0: Доводити ні, але були такі моменти, може, я там вже роки за два з половиною десь попрацювала, і теж приходили якісь там нові дівчатка, ну, відстажувались, почали працювати, і були такі моменти, що там хлопці, бригада, яка працювала там з дівчатами тими, з новенькими, вони там дзвонять, кажуть, Лен, ну, ми не можемо там з нею там працювати, можеш ти прийти, поможи нам, будь ласка. Ось таке було, да, було, ну, приємно, ти вже думаєш, там, я вже там професіонал такий сижу.
1: Тобто звертались за твоєю порадою,
0: так,
1: до тебе, як до досвідченого професіонала.
0: Так, були такі моменти, така історія була, у нас один кран був на вулиці, там естакада він називався, невеличкий кран, і він, ну, вже, може, від старості, я не знаю, і він одного разу зійшов з рельс. Одна сторона якась з'їхала, і приходить до мене бригада цих хлопців, які ремонтувати повинні, такі, Лен, давай, ти ж можеш, типа, залізь на кран, давай розженися і заскочиш на рельс. Я кажу, я, звісно, ну, професіонал, але ні, цього робити я не буду, це не можна.
1: Так, це вже так, охорона праці не дозволяє
0: так,
1: просто.
0: Так, так.
1: А ти як професіонал виконуєш все чітко по інструкціям.
0: Звісно.
1: А до речі, скільки твій стаж у цій професії?
0: Десь плюс-мінус 14 років.
1: Ого, немалий.
0: Так, так.
1: А що було найскладнішим у перші місяці роботи або в перші роки?
0: Перше, це ну для мене було найскладніше це звикнути до робочого одягу, до взуття, воно важке, тому що там по стандартам охорони праці.

0: Воно повинно бути з залізною вставкою, там, де пальці, і за що цього, ну, воно взагалі таке важкеньке. І за що цього, це, ну, реально важкі такі чоботі. Потім для мене було дуже важко це вставати рано. Треба було, якщо ти працюєш у днівній зміні, то це, щоб доїхати на дробарну фабрику, мені треба було десь хвилин 40 плюс зібратись, плюс там дійти. Я вставала десь 4 ранку кожного дня, і це було реально важко. І дай Бог здоров'я моєму майстру на той час, бо я там нормально, там понеділок, вівторок, середа я приїжджала плюс-мінус вчасно. А вже четвер-п'ятниця я обов'язково запізнювалася, ну він мене не ругав. І плюс потім через деякий час я пішла у зміну день-ніч 48, і було дуже важко звикнути до нічних змін. Це було прям, ну, для мене дуже важко. Є люди, які, я знаю, їм навпаки, їм подобається ці зміни, а я, ну, наразі звикла, звісно, справляюся, а на той момент от було мені це важко.
1: От щодо одягу, це цікаво, я навіть не знала таких нюансів.
0: Так.
1: Те, що рано вставати, так, я тебе розумію, і, можливо, для когось це ок, але це ж не всі можуть бути жайворонками.
0: Згодна з тобою, так. Ну, я жайворонок, це взагалі не про мене. Я дуже тяжко, ну, взагалі. Чоловік мені так, він молодець, він будильник задзвонив, він такий раз, все, очі відкрився, він біжить десь. А я ні. Або з приводу робочого одягу, так, окрім там в тебе чоботи, обов'язково робоча роба, ми називаємо.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: На дробарній фабриці було дуже багато пилу. Це в тебе маска захисна, окуляри, ти заходиш в цех, в тебе пірюші. Так, і ще було потім з якогось моменту ми працювали, нам додали треба було носити з собою монтажний пояс. Ну, тобто вилазити наверх крана не можна було без монтажного пояса. Так як в кабінах його лишати теж не можна було, бо кабіни були відкриті і мало місце таке, що його могли десь хтось собі привласнити. Ось і доводилось їх носити з собою, і ще й це все перевірялося, що за скільки секунд ти його вдінеш при якійсь аварійній ситуації, ти повинна вдіти бігом пояс. І тікати в кран. Ось так. І ти йдеш, що це все на тобі обмундірування.
1: Ну, я сподіваюся, що розмір підходить тобі твій.
0: Ну, наразі так.
1: Не той костюм, який тобі спецодяг видавали.
0: Костюм, дякую тому начальнику, який його дав. Він був реально розміром на 4, мабуть, більше. Такі шаровари були, той піджак десь по коліно. Зато я зимою мала вдіти під нього все. Ну, було холодно, було трохи там на кранах. Вони в основному відкриті кабіни були. Наразі я знаю, там деякі кабіни зараз переробили, застіклили їх, то тепліше стало дівчаткам.
1: Зрозуміло.
3: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я хочу нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас», а саме програму «Є така професія». Залишайтеся з нами. Робота на крані – це ніби інший вимір, інша перспектива, інший ритм. Як виглядає твій робочий день? Опиши, будь ласка. Наприклад, денна зміна.
0: Ти приходиш на роботу вчасно, перевдягаєшся, йдеш на зміну зустрічних. Це там тобі розказують, ну, який план роботи на сьогодні. Потім розказують про нещасні випадки, не дай Боже, ну, які такі стаються.
1: Тобто посадові інструктажі проходять?
0: Так, потім ти йдеш на кран і приймаєш зміну. Це ти дивишся записи в журналі, там про якісь, можливо, поломки на крані. Потім ти розмовляєш з машиністкою, яка здає тобі зміну. А далі ти вже йдеш перевіряти кран. А якщо в тебе все в порядку, ти приступаєш до роботи. Ну, звісно, тобі дзвонять, кажуть, там, треба зробити те або те. Ось так.
1: А як же вранішня кава? Чи є час на це?
0: Забула, так. Ну, для цього приходиш ще трошки раніше. Спочатку перевдягаєшся, робиш собі кавусю, п'єш, а потім йдеш на зміну зустрічних і так все.
1: І далі стільки складних термінів, які ти перелічила, що, мені здається, така тендітна дівчина і такі терміни – це щось непоєднуване. Але все ж таки досвід твій доводить, що це не так. Висота, метал і зовсім інший кут зору. Що ти бачиш з кабіни?
0: Бачу цех, бачу виробництво. Ну, наразі це МНЛЗ у мене. Я працюю в цеху машина непреривної розливки сталі.
1: І ось цей процес розливки сталі, мені здається, дуже чарівним якимось дійством. Чи ти вже звикла?
0: Ну, може, я вже звикла. Так, ну, на початку було прям цікаво, вау, там вилазять ці заготівки, такі червоні, вони спочатку, потім вони шагають по холодильнику і вже стають нормального кольору заліза. Ну, а так, в принципі, наразі нічого такого.
1: І вже потім, коли вони стають трошечки холоднішими, так би мовити, але вони все ж таки так, високої температури, але ти вже можеш магнітом їх перенести.
0: Так, так. Тобто червоні заготівки брати магнітом не можна, не витримає магніт, там може погоріти і схемки, їхні мікросхемки. А вже коли він охолов, це охолов, це так 400 градусів десь.
1: Це так умовно кажуть.
0: Да, умовно охолов. І ми їх беремо з холодильника і складаємо або на вагони одразу, або це такі візки. Тобто ти їх складаєш там і їх відправляють на склад, а туди вже там дівчата сортують куди. Або експорт, або десь по Україні, ось так.
1: Розуміло. То не це не цифри, це досвід. Вантаж, який ти найбільше запам'ятала?
0: Вантаж, ну, було таких декілька, мабуть, вантажів, ну, за мій час роботи. Ну, тобто, найбільший був це, коли я працювала на трубарній фабриці. Там ти розбираєш, ну, там трубарка зламалась, або плановий якийсь ремонт. Ти її розбираєш, і, якщо не помиляюся, конус з траверсою в зборі був десь плюс-мінус 170 тонн. І оце такий прям, ну, запам'ятовується, я думаю. А нещодавно був такий досвід, я проходила таке, ну, міні-стажування на розливочних кранах, і там виходить ковші великі з металом, вони коли відпрацьовані, тобто метал злили з них, там ти його...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: З усіх сторон покрутив і на вогонь поставив. А ще кришку треба вдіти, потім на вогонь. Отак от. Ну.
1: Як на кухні помити казан.
0: Да, щось типу там злив, там не долив, ну, в общем, кришку накинув і поїхав.
1: Ти звикла до висоти, так? Вже тебе вона не лякає.
0: Я б не сказала, вона мене якось і не лякала ніколи. Я, ну, більше було страшно, щоб не зробити якоїсь шкоди. Тому що ти, ну, ти на крані, ти відповідальний, і в першу чергу машиніст крана буде відповідальний за все, що, не дай Боже, погане станеться. Тому оце так, це було страшно.
1: А ось історії, пов'язані з людьми, які ходять під краном. Чи завжди всі люди уважні? Чи дійсно реагують на твої сигнали? Бо я знаю, у тебе є сигнал у кабіні, так? Так. Ти можеш посигналити, як машині.
0: Ну, люди різні. Є люди, які прям, ну, дуже приємно таких людей дивитися. Ти там посигналив, він тебе подивився, все, дійшов у сторонку, бо мені там треба проїхати. Або я там бачу, людина йде, я його пропущу спочатку, потім, бо є, взагалі, по інструкції ми не маємо права їздити над проїжджою частиною, над пішохідною зоною. Ну, там є ж теж на виробництві такі зони. Але бувають моменти, коли тобі просто немає іншого місця, де провести цей вантаж. І ти так подивився, ага, нікого немає, все, подаєш сигнал, починаєш рух, і людинка така десь вискакує з якогось повороту і починає просто йти під вантажем. Ти йому сигналиш, ти йому хоч що там роби, а він просто голову даже навіть не піднімає. То такі люди прям дратують. Ну, невже це ваше життя, це ваша безпека, ну, вас, може, чекає вдома родина. Ось так.
1: Твої професії думають швидко. Скільки часу є на рішення?
0: Знову ж таки, все залежить від ситуації. От бували ситуації, коли у мене не спрацьовували гальма на крані. І от в такій ситуації ти, допустим, ти бачиш, що тебе вони не тримають, ну, там, підвірала ти, і вони не тримають, тобі починає падати вантаж. І тобі буквально пару секунд, щоб подумати, куди поставити цей вантаж. Тобто вірати його вже далі немає сенсу. Ти шукаєш місце, де його, як то сказати, кинути. Ну, і сигналиш цей момент. Тобто це так, ну, пару секунд. Ну, а буває, коли у тебе є можливість там не спішити, то краще не спішити. Ти собі їдеш спокійнесенько, працюєш, тоді у тебе все буде добре. Ну, тобто спішка не приводить нічого гарного і хорошого. Тобто ось так.
1: Розумію. Тобто це такий був момент з гальмами, як такий момент з адреналіном.
0: Так, були такі дуже багато історій у мене на моєму шляху машиніста крана, коли не спрацьовували гальма, і ти там біжиш з таким ним ключом і починаєш їх там затягувати. Або ще ти там їх взагалі так просто так затягувати не можна, їх треба регулювати спеціально. Робота кипить, особливо якщо це нічна зміна, і ти розумієш, що окрім тебе це ніхто не зробить. Бо, звичайно, ми в інших ситуаціях ми визиваємо персонал, який це все робить. А так те саме це було ще на старих кранах, на старій, на друбарній фабриці.
1: Помилка не варіант. Що допомагає бути уважною?
0: Не знаю, це, мабуть, десь щось про відповідальність. І там ти повинен прийти вже уважним на роботу. Тобто ти вже повинен прийти виспавшимся, тобто з тверезою головою. Тебе ніяких не повинно бути там, як то кажуть, є робота, а є дім. І все це повинно бути окремо. Тобто якщо ти сидиш на крані і думаєш, там, ой, у мене там то не так, щось не складається в житті, звісно, твоя увага трошки десь в сторону відходить, і ти думаєш не те, про що потрібно.
1: Тобто уважність досить. Світ. І ось так. Це все залишити поза дверима, як ти прийшла на роботу.
0: Так, ти прийшла на роботу, в тебе є твоє робоче місце, і ти повинна все максимально сконцентрувати свою увагу саме на цьому моменті.
1: А у цій професії більше техніки чи відчуття?
0: Я б сказала більше, мабуть, техніки, тому що є такий термін у нас взагалі, як називається качка. Тобто ти їдеш, везеш вантаж, їдеш, і він отако хитається, його, наприклад, треба спіймати. Тобто на відчуттях ти його просто так не спіймаєш. Це треба вже, мабуть, техніка.
3: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви на хвилі радіо «Кривбас», і ми говоримо про людей сильних професій. Про професії, пов'язані з виробництвом, особливо таким масштабним, як металургія. Завжди ходить багато стереотипів. Кажуть, це не для жінок. Занадто складно, занадто небезпечно. Але давайте розберемося, де тут правда, а де просто міфи, які давно час залишити в минулому. Отже, рубрика «Міф чи правда». Перевіримо разом з тобою. Міф чи правда – ця робота тільки для чоловіків?
0: Я думаю, ні. Тобто в нас дуже багато основна частина...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Взагалі, так як дуже не вистачає чоловіків, їх позабирали на війну, хтось сам пішов, то в нас посідали на великі крани жінки, на розливочні крани, чого я і ходила на стажування на ці крани, там де ковші перевертають, тому що в нас не вистачає чоловіків. І, тобто зараз жінки їм і розряди повишають. Там раніше для жінки максимальний розряд машиніста крана це був 5-й. Зараз вже і 6-й дають, тому я не вважаю взагалі цю професію суто чоловічою.
1: Зрозуміло. Міф чи правда? Машиніст крана має бути дуже фізично сильним.
0: Мабуть, міф. Як деякі кажуть, що ти там сидиш, речаги собі дюраєш. Сильним треба бути морально. Я так вважаю, ти повинен бути стійким духом. Ось так. А фізично – ні.
1: Міф чи правда? До висоти можна звикнути настільки, що перестаєш її відчувати. Я вже зрозуміла, що це просто...
0: Так, залежить від людини, знову ж таки. Тобто, як я її не боялася, так я її не боюсь цієї висоти. А є дівчатка, і в мене знайома, навіть ми з нею разом вчилися, вона навіть не змогла піднятися на той кран і сказала, я не буду, все. Є дівчата, які працювали, потім щось з них там сталося, якийсь переломний момент такий, і вони позвільнялися. Все залежить вже від самої людини.
1: А міф чи правда? Одна помилка може змінити все.
0: Так, я думаю, це правда. Якщо ти десь сьогодні знехтував інструкцію своєю або охороною праці, воно там пройшло нормально все, то десь наступного разу не пройде. Я вважаю, що якщо стропа десь надірвані і людині працюють сьогодні, вони нормально, а завтра вони обов'язково десь стрельнуть. Тобто не можна нехтувати оцим. Всім допускати ці якісь такі помилки, маленькі, великі, неважливо. Якщо в тебе там тріснуті колодки на гальмах, то їх треба міняти, вони не витримають довго. Обов'язково вони десь себе покажуть.
1: Тобто у твоїй професії не буває великих або маленьких помилок?
0: Ні. Якщо ти порушуєш ці, допускаєш ці якісь помилки, хоч вони маленькі, хоч вони великі, воно обов'язково колись дасть про себе знати в такому плані.
1: Зрозуміло. Але після сигналу сирени і завершення зміни ти знову повертаєшся у звичайне життя. Чи змінює така робота характер?
0: Можливо, так, десь. От я по собі можу сказати, що я стала більш стриманою, мабуть, в стресових ситуаціях. Тому що на крані, коли, наприклад, тебе падає той же вантаж, тобі треба спочатку вмикати там холодний розум, ти без паніки. Тобто, якщо ти будеш панікувати, тебе почнеться таке, ти не будеш знати, що тобі робити. Ні, зразу ти береш себе в руки, починаєш думати, як розрулити цю ситуацію, а потім вже можна і поплакати. І тому мені кажеться, що я стала якась трохи, іменно в кризових стресових ситуаціях я можу тримати себе себе в руках. Ну, тобто, допоки в мене не буде якоїсь можливості розслабитись, ось тоді я вже починаю там обірковувати, наскільки це було важко.
1: Тобто ти прокачала свою стресостійкість у цій професії. А як близькі ставляться до твоєї професії?
0: Хтось там, вау, ти така молодець, там машиніст крана, а хтось там, ну, просто машиніст крана, ти машиніст крана.
1: Пишаєшся собою?
0: Бувають моменти, так, коли особливо, я ж кажу, коли там просять допомогу, просять якоїсь поради від мене вже, то да.
3: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Чи бувають у тебе моменти сумніву?
0: Ні, не було такого, чесно скажу. Як мені подобалось, було цікаво, так і наразі воно і залишилось.
1: Це круто, коли тобі подобається те, чим ти займаєшся. Що тримає тебе у цій професії сьогодні? Як ми зрозуміли, по-перше, тобі подобається, а по-друге,
0: це якось ти вже звик, коли ти стільки років на одній професії, воно тобі подобається, то, звісно, ось це і тримає. Звичка, мабуть.
1: А зараз трохи змінимо темп. У роботі машиніста крана все вирішується швидко, без довгих роздумів і зайвих пауз. Тож перевіримо, як ти реагуєш на вибір у режимі «тут і зараз». Рубрика «Швидкі рішення». Відповідай, не думаючи. Точність чи швидкість у роботі?
0: Мабуть, точність.
1: Досвід чи інтуїція під час керування краном?
0: Досвід.
1: Стандартна зміна чи нестандартні виробничі ситуації?
0: Стандартна зміна.
1: Спокійний ритм чи робота в умовах напруження?
0: Не спокійний.
1: А тепер давай трохи глибше зануримось у саму суть роботи. Бо за цією професією не просто кабіна і важелі, а велика відповідальність, точність і холодна голова у будь-якій ситуації. Спробуємо розібратись, як усе це працює зсередини, без прикрас і стереотипів. У чому головна відповідальність машиніста мостового крана під час роботи на виробництві?
2: Щоб не... Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Відповідальний, все.
1: Які навички є критично важливими для того, щоб стати хорошим спеціалістом у цій професії?
0: Тобі головне вивчити там, що таке кран, інструкцію, охорону праці, і все у тебе буде добре.
1: З якими найбільшими ризиками ти стикаєшся щодня? І як їх вдається контролювати?
0: Так, ризики найбільші.
1: Це люди неуважні внизу, так?
0: Так,
1: це, по-перше.
0: Да. Це неуважні люди. Альма в тебе можуть не витримати. Бувало таке, пропадало світло і не витримували магніти, акумулятори. Тобто там на магнітних кранах є додаткові акумулятори, щоб при вимкненні світла, наприклад, ще тримались, якщо ти вже їхав за готівками. І вимкнулося світло.
1: Щоб ти вже доїхав.
0: Так, щоб ти... Ні, воно просто все стає, а кран повністю обесточений, але за рахунок акумуляторів тримаються ці заготівки. Тобто буде десь на проїжджій частину або ще десь. Ось такий є ризик.
3: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Як змінюється робота машиніста крана з розвитком технологій та автоматизації?
0: Дивлячись на крани, наприклад, я працювала один час на старих кранах, ще там вони строїлися їм по 50 років, то було страшно. А зараз, так як я працюю на нових китайських, їм десь приблизно, може, роки по 4, ні, трошки більше, то, звісно, набагато краще, легше і кабіна краще. Ти більше довіряєш цьому крану, що він ти будеш їхати, він ніде не розсипеться в тебе по дорозі.
1: Нові технології – це набагато легше,
0: так, а,
1: краще.
0: Ну, ще з приводу нових технологій дуже зручно – це рація. На багатьох кранах повстановлювали рації. Тобто, якщо ти раніше суто по командам, там дивишся, ну, вона показує, Віра, Майна, там вправо-вліво, то зараз це все можна через рацію, він тобі каже, ти їдеш взагалі. От за цю технологію я прям дуже дякую.
1: А по раціях зараз можна просто сказати вверх чи вниз, і вже ось можна. Ці Віра Майна трошки відходять?
0: Взагалі нема такого терміну Віра Майна в інструкції, тобто є вверх, вниз. Але так з приводу рації, то можна, ну, все, що завгодно тобі там сказати, під'їдь чуть-чуть сюди, от їдь чуть-чуть туди, там трошки Віра, трошки Майна, трошки вверх, трошки вниз.
1: Зрозуміло. Що відрізняє досвідченого машиніста крана від новачка?
0: Ну, мабуть, спокій. Тобто багато новачків, вони дуже нервують. І я їм завжди кажу, що не можна цього робити. Треба тримати себе в руках, тому що від того, що ти нервуєш, ну, краще ти працювати не будеш, а тільки сам себе ото накручуєш. Ну, ось так. А наші всі досвідчені машиністи, вони такі всі спокійні.
1: Стресостійкі.
0: Так.
1: А що б ти сказала дівчатам, які бояться обирати незручні професії?
0: Якщо це ваша мрія, йдіть і нічого не бійтеся. Це досвід якийсь, там, навіть якщо не сподобається, вас ніхто не тримає, ну, в такому плані, ти завжди можеш змінити на щось інше свою професію. Ну, тобто, але якщо хочеться, то я вважаю, що можна спробувати себе.
1: Олена, дякую тобі велике за таку чудову, цікаву розмову про твою професію. Сьогодні ми говорили про людину, яка щодня піднімається вище за страхи, стереотипи і сумніви. Десь там над гулом цехів рухається кран, а разом із ним рухається впевненість у тому, що справжня сила – це характер. Тож нехай у твоєму житті завжди буде своя висота і свій горизонт, і своя точка опори. З вами була Ірина Батуріна у програмі «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де народжуються сильні історії.
3: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALV на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність, а ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: ...бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвеєр і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Octavia почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого військового курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про

0: їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад 100-літнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Ви слухаєте «Радіо Кривбас».

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене. Пам'ятай нашу зустріч.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

запише кожен. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Чужий успіх іноді болить так, ніби це наша поразка. Чому ми починаємо змагатися навіть там, де ніхто не оголошував змагання? Мене звати Ірина Батуріна, це моя авторська програма «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні про заздрість, чужі перемоги і життя, яке можна загубити за порівнянням.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: У Франкфурті триває міжнародний книжковий ярмарок. За програмою організаторів, цьогоріч він проходить із 7 до 11 жовтня. Почесна гостя – Чехія, яка представляє свою літературу під гаслом «Країна на узбережжі». Для країни без виходу до моря – це образ уяви. Література дозволяє створювати простір, якого немає на географічній мапі. До програми чеської участі заявлено 75 авторів. Для читачів такі події цікаві можливістю відкрити літературу.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Зустріч присвячено 6 романам короткого списку Букерівської премії. Автори долучатимуться особисто та онлайн. Це нагода почути, як самі письменники говорять про свої книжки, ще до оголошення переможця.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Премія обирає одного, читач може обрати кількох. А от героїні нашої наступної книжки варто прийняти навіть те, що успіх дістався комусь іншому.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Ребекка Кван – жовтолика, Джун Гейворд і Атена Лю – письменниці. Вони навчалися в одному університеті, але їхні кар'єри склалися по-різному. Атена стала літературною зіркою. Джун залишається в її тіні і дедалі частіше думає про несправедливість такого розподілу уваги. Після раптової смерті Атени Джун забирає її рукопис, редагує його і видає за власний. Як розвиватиметься ця історія, залишу вам. Найцікавіше тут голос самої Джун. Ми чуємо її пояснення і спостерігаємо, як вона поступово змінює назву власних учинків. Привласнення чужої праці в її версії стає майже заслуженою можливістю. Чуже визнання – доказом того, що світ колись був до неї несправедливий. Читати – це незручно, бо письменниця показує героїню зсередини там, де людина не вважає себе лиходійкою. Вона може почуватися ображеною, недооціненою, позбавленою шансу із цих почуттів побудувати виправдання. Однак роман говорить також про расизм, видавничу індустрію та право розповідати чужі історії. Атена писала про китайських робітників у Першій світовій війні. Джун привласнює і текст, і можливість отримати визнання за цю розповідь. Навколо книжки працює цілий механізм – видавничі рішення, публічний образ авторки, відгуки, інтернет-суперечки. Особливо гостро відчувається, як увага перетворюється на річ, якої героїні постійно недостатньо. Можна отримати те, чому заздрила, і все одно продовжувати озиратися. Кого хвалять більше, кого запросили, про кого говорять. «Жовтолика» підійде тим, хто любить сатиру, напружену оповідь і персонажів, яким не хочеться довіряти. Українською роман вийшов у видавництві «Жорж».
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А тепер змінимо письменницький кабінет на концертну залу. Тут чужий талант неможливо сховати в шухляду. Він звучить, і саме це стає нестерпним для іншої людини.
0: Знято за мотивами.
1: «Амадей» – фільм Мілоша Формана 1984 року, знятий за п'єсою британського драматурга Пітера Шефера. Важлива деталь перед переглядом – це художня драматизація. Екранну історію суперництва Моцарта і Сальєрі не слід сприймати як документальний виклад їх стосунків. У творі Сальєрі достатньо обдарований, щоб почути велич музики Моцарта. І саме здатність її зрозуміти робить його переживання такими гострими. Перед ним талант, який він упізнає, але не може зробити власним. Особливо його дратує невідповідність між музикою і поведінкою її автора. Він очікує від генія величності, стриманості, поважності, а бачить людину, яка поводиться зовсім не так, як, на його думку, має. мала б. У цьому конфлікті впізнається знайоме. Нам буває легше прийняти чужий успіх, якщо людина відповідає нашому уявленню про те, хто його заслужив. На сцені п'єси цей конфлікт розкривається через діалог і розповідь. Кіно додає обличчя слухача, оркестр – простір театру. Ми одночасно чуємо музику і бачимо, що вона робить із людиною, яка не здатна спокійно пережити чуже обдарування. Раджу дивитися Амадея, стежачи за реакціями Сальєрі. Чого він прагне в кожній сцені? Створювати власну музику чи допомогтися, щоб інше звучав тихіше?
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але суперництво може мати і інший фінал. Одного разу на Олімпійському стадіоні двоє спортсменів вирішили, що радість перемоги можна розділити.
0: Історія написана життям.
1: 1 серпня 2021 року на Олімпійських іграх у Токіо відбувався фінал чоловічих стрибків у висоту. Катарець Мутаз Баршим та італієць Джан Марко Тамбері показали однаковий результат – 2 метри 37 сантиметрів. За кількістю спроб вони також були рівними. Наступну висоту не подолав жоден. Можна було продовжувати боротьбу за допомогою перестрибування, але спортсмени погодилися розділити золоту медаль. Обоє стали олімпійськими.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Чий шлях добре розуміли. Не будемо приписувати їм заздрість або вигадувати внутрішні монологи. Факт простий. Правила дозволяли розділити перемогу, і вони обрали цей варіант. Мені в цій історії подобається реакція. Радість іншого не заважає власній. Їхні обійми після рішення стали частиною олімпійської історії. Звісно, далеко не кожному нагороду можна розділити. Але цей епізод дозволяє на хвилинку відійти від звички бачити в чужій перемозі доказ своєї меншовартості. Тут двоє опинилися на найвищій сходинці, і нікому не довелося зіштовхувати звідти іншого.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А тепер повернімося до книжок, де боротьба за першість починається навіть без стадіону.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Іван Нечуй Левицький, «Кайдашева сім'я». Пропоную перечитати її, звертаючи увагу на побутове суперництво. Хто має більше прав? Кому дістається краще? Хто кого перехитрив? Тут навіть звичайна груша може стати приводом для тривалої ворожнечі. Повість не зводиться до заздрості. У ній є питання власності, родинної влади, виснажливої праці і особистих меж. Але для нашої теми цікаво, як потреба перемогти близьку людину поступово витісняє можливість жити поруч. Раджу тим, хто хоче повернутися до української класики без шкільного завдання і почути за її гумором дуже впізнавані сімейні інтонації. І ще одна знайома історія – «Білосніжка та семеро гномів». У записі «Братів Грім». Спробуйте прочитати її, придивляючись до королеви. Дзеркало для неї – постійна перевірка власного місця серед інших. Їй недостатньо бути красивою. Потрібно, щоб ніхто не був красивішим. У цьому й пастка. Власні переваги перестають тішити, щойно поряд з'являється хтось, кого поставили вище. Сучасного телефону в касті немає. Але звичка щодня перевіряти, хто кращий, уже є. Оригінальна казка містить жорстокі епізоди. Тому для читання з дітьми варто обирати відповідне віку видання. А дорослим вона дає нагоду запитати себе, чи не надто часто ми звертаємося до свого уявного дзеркала.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Чужому успіху можна допомогти статися. Купуючи книжки в українських книгарнях, ми підтримуємо авторів, перекладачів, редакторів і видавців. Обирайте українську книжку, радьте прочитане друзям. Нехай хороші історії отримують більше уваги. З вами була Ірина Батуріна і «Книжкова полиця». Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас». FM.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Вітання, друзі! Ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і програма «Культурний простір», на якому ми проводимо зустрічі з людьми, які творять атмосферу міста і країни. Сьогодні наш гість – актор театру, художник і просто чудова людина Віталій Безносенко, для якого сцена стала справжнім домом, а кожна роль – новим життям. Раді бачити вас у нашій студії.
3: Вітаю, Анюта.
0: «Культурний простір» Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Пропоную почати нашу розмову з бліцу. Від мене короткі питання, а від вас прошу швидкі відповіді. Сцена чи кіно?
3: Сцена.
2: Репетиція чи прем'єра?
3: Складно. Репетиція прем'єри.
2: Три слова, якими опишете себе.
3: Творчий, добрий, позитивний.
2: Роль, яку мрієте зіграти?
3: Вже не мрію, дають роботу і слава Богу. Акторська професія – це вміти працювати над будь-якою роллю.
2: Найулюбленіший герой у літературі?
3: Ну, мабуть, кролик з Аліси в країні див.
2: День чи ніч?
3: День.
2: Яку емоцію найважче зіграти?
3: Оце так питання. Емоція. Ну, важко, але не люблю. Все це роблю самотужки. Не люблю, але граю п'яниць.
2: Перше, що робите після вистав?
3: Знімаю з себе образ.
2: Театр у трьох словах.
3: Живе з дзеркало життя.
2: Отже, перейдемо до основних питань. Якщо згадати дитинство, ким ви мріяли бути?
3: Знаєте, коли раніше у школі задавали такі завдання, написати, ким ти мрієш бути, я, мабуть, до 8 класу не розумів, як це. Я писав лікарем, ще кимось. Мені не було зрозуміло, але я пам'ятаю, що коли ми писали такий твір у 8 класі, я вперше написав, що я хочу бути актором. І це запам'ятав назавжди.
2: Як ви вирішили, що хочете стати актором? Це був раптовий вибір чи довгий шлях?
3: Я з дитинства знав, що я буду актором. І мої батьки не вірили в це. Вони думали, що це якась бацила, яка залетіла невідомо звідки. І думали, це пройде. Але я досяг своєї мети, своїми шляхами. З дитинства мені дуже подобалося дивитися і телевізійні вистави, і вистави, і фільми. Більш того, у нас був дворовий театр. Я був, ну, можна сказати, художнім керівником.
2: Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену? Які емоції тоді ви відчували?
3: Пам'ятаю. Це була вистава нашого театру імені Шевченка. Сорочинський ярмарок в постановці Ганни Мусатової. Я там грав у масовці, але шаленість відчуттів, почуттів, якихось цікавих моментів. Це незабутнє. Це було дуже велике враження, позитивне.
2: У творчій кар'єрі є ролі, що стають справжнім проривом. Яка роль у вашій кар'єрі стала першою справжньою перемогою для вас особисто?
3: Я думаю, що це була роль Соломона Бозо в такій трагікомедії «Чи не пришити нам стареньку» Джона Патріка в постановці Михайла Мєльнікова. Це була велика, потужна роль. В виставі взагалі було небагато виконавців, ну, тобто персонажів, і було дуже складно її опанувати, але коли все вийшло, була велика радість.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас.